0: Broer, togstasjon, flyplass, alt dette truffet i amerikansk angrep mot Iran i natt, som vi var innom i nyhetene hos Tone. Dette tar vi fatt i også videre i Nyhetsmorgen. På hjemmebane derimot snakker Trump heller om at han mener Kina blander seg inn i valget i 2020.
1: You can see these documents for yourself at whitehouse.gov. That's whitehouse.gov. Go check it out.
0: Men hva viser disse papirene egentlig? Nordmenn sparer langt mer enn før pandemien, viser tall fra de to største bankene våre.
2: Så jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte der også.
3: Det pleier å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
0: Og søndag er det VM-finale. Blir det noe spennende, Bengt Eriksen?
4: Ja. Søndag 21, det er Spanias 19-åring Lamine Yamal som er raskest til beins, og så har Argentinas 39-åring Messi som er raskest i hodet. Det er bare å sette seg til og holde seg fast.
0: Og så får vi en liten innføring om en 20 minutters tid. Dette er altså Nyhetsmorgen med Ugo Fermarello, frem til klokken 9, NRK P2, NRK 1, og på denne appen vår NRK Radio. Da kan du også spole tilbake hvis du gikk glipp av noe praktisk. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe Irans sivile infrastruktur. Amerikanske bomber regnet ned over flere lufthavner og broer. Iran sier at de vil kjempe til siste stund. Dette er sjette natten på rad. USA bomber mål i Iran. Yamav Olasmal, Midtøsten-korrespondent, direkte med fra Beirut. USA eskalerer altså med å angripe sivile mål. Hva mer nøyaktig er det de har truffet?
5: Vi har sett en voldsom eskalering i USAs angrep på Iran. De har bombet mange av de viktige kystbyene i Iran. Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Sirik, Ahvaz, Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftverk, har blitt bombet av amerikanerne. Mål i nærheten av hovedstaden Teheran har blitt bombet. Man har hørt kraftige eksplosjoner i området rundt den iranske hovedstaden. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer, spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. 2 flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter. Så her ser vi at Donald Trump, som for få dager siden sa at han kom til å bombe broer og kraftverk, nå gjør alvor av de truslene, og det er en voldsom eskalering. Nå venter alle på hvordan Iran kommer til å svare på de angrepene, for iranerne gjorde det krystallklart at hvis deres sivile infrastruktur blir bombet av amerikanerne, så vil de gjengjelde de angrepene med å bombe tilsvarende infrastruktur i golflandene som huser amerikanske baser og amerikanske soldater, som Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater.
0: Det å angripe sivile mål kan utgjøre en krigsforbrytelse, er i strid med folkeretten. Hvordan begrunner Trump disse angrepene på da, jeg gjentar, broer, flyplasser, jernbanen?
5: Sånn skal jeg si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
0: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
5: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar, som viktige meglernasjoner, har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Jemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
6: Ja, Mawlood Asmal, direkte fra Beirut etter denne natten med angrep. Vi har intervjuet Steven Erlanger, han er journalist i The New York Times, og frykter at krigen vil ende opp med det de USA kaller for en evigvarende krig.
7: He's going to start a war. I said, no. My rhetoric is going to keep us out of wars.
8: President Donald Trump lovte at retorikken hans skulle holde USA ut av krig. Men nå er krigen mellom USA og Iran i gang igjen for fullt.
9: Og det er jo komisk da at han ble valgt på et løfte om at han ikke skulle ha lange, ja, endeløse kriger.
8: Dette var Iver Neumann. Han er direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet.
9: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
8: Forhandlingene har altså raknet, og nå er det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
10: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
8: Steven Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han er seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at Trump følger 2 spor for å presse Iran til forhandlingsbordet.
10: One is bombing them, in particular trying to bomb their assets near the Strait of Hormuz.
8: Den ene er å bombe dem, særlig nær Hormuzstredet, og true med å bombe sivile mål. Den andre er økonomisk press, som for eksempel ved å stenge Hormuzstredet for iranske skip.
10: I don't think either of them are going to work. I think Iran can take the pain. It's taken quite a lot of pain.
8: New York Times-korrespondenten tror ingen av metodene kommer til å fungere, og at Iran kan takle smerten. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
10: The potential for a forever war is already there.
8: Dette er kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
9: Det er absolutt favorite, altså være Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
8: Men han har også andre bekymringer.
9: Det jeg er bekymret for, det er at Trump nå, han er jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba, eller det kan være Grønland.
6: Det sa IVB Neumann til vår reporter Tore Avståtte Vassnes. I natt på hjemmebane har Trump lykkes delvis med å få oppmerksomheten bort fra krigen i Iran. Han holdt en tale til folket i nattnorsk tid, altså på kvelden amerikansk tid, der Trump anklager Kina for innblanding i 2020-valget, som han tapte. Påstander som er tilbakevist tidligere. Nå sier han at han skal frigi dokumenter som viser at Kina skaffet seg tilgang til millioner av opplysninger om velgere.
11: The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
6: Så de skal ha fått opplysninger om 220 millioner velgere, er påstanden. Jeg spurte vår reporter i Washington D.C., Eline Buvar Årdal, som så og hørte talen om hvordan disse papirene, dokumentene, det hvite huset har frigitt, underbygger påstanden.
12: Ja, analytikere som har sett nøyere på det her, de viser at mye av den datainnsamlingen som Trump peker på, det har vært kjent i årevis, og store deler av velgerinformasjonen, det er offentlig tilgjengelig eller kan kjøpes lovlig. Å ha slike data, det gir innsikt i velgere, men det gir ikke mulighet til å endre stemmer, sier analytikere. Og journalister og faktasjekkere, de er i full gang med å gå gjennom alt som er publisert nå, men det blir meldt at det ikke er mye nytt å rapportere om. De viser at Kina samler data og tester påvirkningsteknikker, men det finnes ingen bevis for at de har prøvd eller klart å endre amerikanske valg. Og heller ikke 2020-valget da, som Trump hevde vært stjålet fra han. Det er ikke sant. Granskingen viser tvert om at det var Joe Biden som vant 2020-valget på rettmessig vis.
0: Og da er jo spørsmålet, hva er målet hans med denne talen og det han sier?
12: Trump avsluttet talen med et krav om at senatet nå må vedta det veldig omstridte lovforslaget som kalles Save America Act. Det er en lov Trump hevder vil forhindre valgfusk. Og kjernen her er et krav om at alle som registrerer seg for å stemme i føderale valg, de må nå legge frem fysisk bevis på at de har amerikansk statsborgerskap, hvis denne loven går gjennom. Og Trump og hans politiske støttespillere, de peker på at det er så høye innvandringstall nå, at de mener at selv sjeldne tilfeller av lovlig stemmegivning, det må forebygges for å sikre full tillit til valgresultatet. Men så er det sånn at uavhengige granskninger viser at amerikanske ikke-statsborgere da, svært sjelden stemmer i føderale valg, fordi risikoen for bøter og deportasjon, hvis de gjør det og blir oppdaget, den er for høy. Så demokraterne, de mener at lovforslaget vil ramme amerikanske velgere, fordi anslagsvis halvparten av amerikanerne i dag mangler gyldig pass eller har enkel tilgang til fødselsattesten sin.
0: Det kommer jo selvfølgelig alltid reaksjoner ganske umiddelbart. Hva sier folk?
12: De politiske reaksjonene de kom umiddelbart etter talen, etter ras av republikanske politikere på sosiale medier med samlet oppfordring om at denne loven nå må godkjennes. De understreker viktigheten av å gjøre det. Den har aldri vært viktigere enn nå, og vi kommer til å miste landet vårt om ikke vi vedtar Save America Act, skriver republikanerne. Men det er stor motstand mot den i senatet, også republikanske politikere som er skeptiske. Så analytikere her, de har ikke tro på at dette lovforslaget blir vedtatt sånn at det kan påvirke mellomvalget i november på noe som helst vis.
0: Eline Buvarp Årdal er vår reporter i USA. Klokken er 16 minutter over 7. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. Broer, togstasjon og en flyplass og flyplasser er truffet i amerikansk angrep mot Iran. Nordmenn sparer i aksjer og fond som aldri før. Og årets Tour de France har vært en het affære hittil.
13: Vi har gul trøye, og for FOA er norsk, og FOA er gul.
0: En av sykkelsportens største stjerner ønsker nå å endre det tradisjonsrike rittet. Og dette hører vi mer om en 20 minutters tid her i Nyhetsmorgen. Og krigen i Midtøsten, mellom USA og Iran, som vi har hørt, blant annet foregår også andre steder, kan føre til høyere priser på bensin og drivstoff ganske raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for økonomien fremover enn den gjorde i våres. Og årsaken er at oljereservene nå er enda mindre.
14: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå er mer bekymret for verdensøkonomien.
15: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
14: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene, slik at man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig, som følge av at det blir mindre tilgjengelig olje fremover.
15: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
14: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Vi ser de reagerer ganske fort. Det kan gjerne ta en uke eller to. Men så ser vi også at bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover. Så vi vil begynne å merke det sannsynligvis allerede i 2026, men også videre utover i 2027, avhengig av hvilken verdikjede vi egentlig snakker om.
15: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødsel ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
16: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Det kan også være at det blir lavere avlinger, at det blir brukt litt mindre.
15: Det er ikke bare mangel på drivstoff og gjødsel som kan spille inn. Klimafenomenet El Niño og krigen i Ukraina kan også påvirke prisveksten.
16: Industrien lider, jordbruket kan lide, det har gått bedre enn fryktet hittil, men vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen, for 2026-sesongen er for så vidt reddet, ser det ut til.
15: Det er ikke i Norge vi merker de største konsekvensene av krigen og det stengte Hormuzstredet ennå, for det kan fort endre seg, understreker Tina Saltvedt.
14: I Norge er det ikke krise ennå, men det er klart at hvis da dette utvikler seg i verdensøkonomien og i verdensmarkedet, så vil det også kunne bli mindre tilgjengelig her i Norge, og at vi også må innføre tiltak for å spare mer på forbruket vårt.
0: Tina Saltvedt i Nordea, reportere var Johan B. Settem og Karvan Noradin som vi hørte. Å spare på forbruket, det viser seg at vi sparer i hvert fall penger, så langt mer enn vi gjorde før koronaviruspandemien. I fjor sparte husholdningene, det er sånn statistikken er, nesten dobbelt så mye som i 2019. Nå kommer bankene med resultatene for de siste månedene, og landets to største banker, de har talt på som viser at kundene er ivrige på alle former sparing, og vi spurte først folk vi traff på gaten om de selv synes de er noe gode til å spare.
17: Nei, ikke veldig.
2: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
18: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
19: Jeg sparer i fond, vanlig sparekonto, og så er boligsparing da. Jeg betaler inn et boliglån som er en sparing på lang sikt.
20: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
21: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
20: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene er den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
22: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
20: Aksjefond kan gå opp og ned sammen med økonomiske markeder, mens med en sparekonto får en renter og vekst jamt og trutt. For Christian, som vi møter på gata, fikk verdenssituasjonen styre.
3: Det pleide å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
20: Ja, hvorfor er det bytte?
3: Jeg vet ikke, verdenssituasjonen er litt ustabil, så jeg er litt Vi har ikke lyst til å ta noen sjans.
20: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
22: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
20: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være grenser.
19: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, og så altså, må det være viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
0: Magnus Vattgeir Sandvold har truffet ham på gaten i Oslo, og så var også Ingeborg Grindheim Slinde reporter, og vi hørte Ellen Katrine Nyhus, som forsker på sparing ved Universitetet i Agder. Og hvis du synes det var litt pussig at vi hørte Shakira også, så vekker det bare nysgjerrigheten vår, for vi kommer til det om en stund.

0: det alle, som det heter, ser frem til denne helgen, er selvfølgelig VM-finalen. Fotballekspert Bengt Eriksen, Spania mot Argentina, søndag kveld, to veldig gode lag, beviselig. Men hvilket av dem vil du si har overtaket nå?
1: Det blir igjen. Vi har altså Spania som er regjerende europamestre. Argentina er regjerende verdensmestre. Bedre blir det jo ikke. Det er bare å sette seg fast, men sette seg ned. Men Argentina da, med Messi som sprenger altså alt som er av rekorder. Han kan bli verdensmester to ganger på rad på, fra alder 35, 39 år nå. Alt han tar i blir jo til gull.
0: Vår tids Maradona.
1: Og ja, i aller høyeste grad. Han er kanskje, han er jo tidenes fotballspiller. Det er jo helt vilt alt han har.

0: Spania jo I angrepeposisjon. De riktig nok europamestre, men mind you, forrige gang Spania ble verdensmestre, og det har det blitt en gang I 2010, så ble de europamestre 2 år I forveien. Så de har samme spor nå, de som da de tok VM-gull I 2010, etter at de ble europamestre I 2008.
1: Det jo mange meninger om at Argentina har fått spesialbehandling av fotballforbundet FIFA og dommerne. Hva mener du? Ligger noe I det?
0: Altså, konspirasjonsteorier har det vært siden fotballen ble til. Dommerne fikk skylda I VM-finalen I 1966, for da skåret England et mål som aldri skulle vært dømt mål. Vi hadde skammens kamp I 1982, hvor Vesttyskland og Østerrike spilte sammen I siste gruppespillkamp. Og hvis Vesttyskland vant 1-0, så gikk begge lagene videre. Hva tror du skjedde? Vesttyskland vant 1-0. Det var en skammens fotballkamp. Og så det sånn at nå FIFA beskyldt for å ha rigget disse 4 semifinalistene, og så sier de at de skal, ja, så håper vi at de kommer til finalen. Men disse lagene skal altså vinne fotballkamper. Det var ingenting som hadde rigget da Argentina lå under 0-1 mot England. Det var ikke noe som var rigget da Argentina lå under 0-2 mot Egypt, men de vant altså begge kampene.
1: Det som å få inn et leksikon når det kommer. Så det jo, de Spania og Argentina, veldig jevne, veldig spennende. Men så det også bronsefinalen, der tredje og fjerdeplassen avgjøres. Det lett å glemme I kampens sete, men der spiller Frankrike mot England.
0: Der spiller Frankrike mot England.
1: Klokken 23 I morgen kveld. Hvordan blir den kampen?
0: Det jo et Frankrike som styrte mot sin tredje VM-finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så har du et England, da, som veldig revansjesugen. Skal Kane vinne noe med dette landslaget? Han har 2 tapte EM-finaler nå nylig. Det blir veldig spennende, men så jo også spørsmålet denne ikke-kampen som vi snakket om før, bronsekampen, alle håper å komme seg til finalen, og så blir det bare den kampen om bronsen. Vel, du kan stå der med en bronsemedalje om noen år, så jeg foreslår at de griper sjansen mens de har den, og den kommer nå I morgen klokka 9.
1: Og denne gangen, disse 2 finalene, semifinalen, eller ikke semifinalen, altså bronsefinalen og selve finalen kan ses på NRK, TV denne gangen, og som alltid høres på NRK Sport da, og på appene. Bengt Eriksen, takk for denne forhåndspraten, så vi kan se det for oss allerede. Og for første gang skal det bli pauseshow I VM-finalen, med artister, underholdning, midtveis I programmet, reporter Tuva Sørum, du har satt seg inn I dette her. Hvordan reagerer folk på dette?
2: Noen ser jo på pauseshowet som et forsøk på å gjøre VM-finalen litt mer tilgjengelig, men mange mener jo også at det en negativ utvikling og en slags amerikanisering av idretten. Spesielt fordi det da minner jo veldig om dette Superbowl halftime show, som USAs største idrettsarrangement.
1: Hvor lenge skal dette vare da?
2: FIFA har ikke gått ut og sagt akkurat hvor lenge hele pausen skal vare, men kringkasserne ITV, BBC og også NRK sier de tror pausen nå vil vare I omtrent 30 minutter faktisk. FIFA har sagt at selve showet da altså vil vare I 11 minutter, så det har de gått ut og sagt, og I tillegg til de 11 minuttene med musikk regner man jo med at det vil være rigging av scenen opp og ned, og da også tid til reklame. Og flere medier anslår jo derfor at seansen vil vare mellom 20 og 30 minutter. Da.
1: Uvanlig, ikke sant? Men hva før finalen skal det også være underholdning? Hva har de planlagt?
2: Det skal det. Før avspark planlagt et show med blant annet Tom Cruise, Robbie Williams og YouTube-stjernen iShowSpeed. Og altså, vi vet jo ikke helt hva de skal, men både Tom Cruise og iShowSpeed kjent for å gjøre stunt, hoppe I fallskjerm, hoppe over biler og sånt, så det en slags gjett fra meg da, av hva vi kanskje ser før finalen.
1: En nyvinning allerede omdiskutert etter pauseshowet. Hva kan vi vente oss? Hva skal skje?
2: Et A-lag av musikere tar altså turen til dette første VM-pauseshowet. Madonna, Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, K-pop-gruppa BTS og Coldplay. Vi kan jo høre en liten smakebit av hvordan pauseshowet kanskje blir.

0: Så blir det sånn på søndag. Finalen er i hvert fall i VM klokken 21. Tuva Marie Sørum, takk for, takk for dette innblikket. Klokken er 7:30. Tone Nordahl har nyhetene.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. USA angrep broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker er drept. Krigen kan føre til høyere bensinpris raskt.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Det kan gjerne ta en uke eller to.
1: Og ferie i eget land frister flere og flere.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
1: Ja, dette er saker du får høre mer om i denne sendingen også. Men vi starter i Midtøsten. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer. 7 mennesker er drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva er det USA har rammet i natt?
4: Nei, USA har igjen fortsatt en natt på rad gått til angrep på mange strategisk viktige havnebyer som Bandar Abbas, Ahvaz, Sirik, Qasem og ikke minst Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftanlegg. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har lagt ut, så har minst 5 broer blitt bombet av amerikanerne. 2 flyplasser har blitt rammet av prosjektiler eller raketter fra amerikansk side, og togstasjonen i Irans viktigste havneby Bandar Abbas har også blitt rammet. Det betyr at Donald Trump nå har gjort alvor av truslene han kom med i et intervju med Fox News for noen dager siden, der han sa at han kom til å bombe iranske broer og kraftanlegg, og dette er den store eskaleringen de fleste eksperter har fryktet. Denne type eskalering kan fort få denne krigen til å komme ut av kontroll, for nå venter man på hva Iran vil svare med.
1: Betyr dette nå at håpet om en diplomatisk løsning er ute?
4: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så er man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vitne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet er der, kanalene er der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Takk, Yama Wolasmal. Og det er flere som frykter at dette nå kan bety en langvarig krig. Journalist i The New York Times, Stephen Erlanger, frykter at Trumps krig ender opp som det man i USA kaller en evigvarende krig. Og Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens institutt er enig.
5: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
6: Forhandlingene har altså raknet, og nå er det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
7: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
6: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han er seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
7: The potential for a forever war is already there.
6: Dette er kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
5: Det, altså, forever er et, hva er det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
6: Men han har også andre bekymringer.
5: Det jeg er bekymret for, det er at Trump nå, han er jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Hva vil en mann som Trump gjøre da? Det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba eller det kan være Grønland.
1: Reporter her, Tora Avstotter Vassnes. Og krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser på bensin og annet drivstoff raskt, det sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det internasjonale pengefondet mener krigen kommer til å få enda større konsekvenser for verdensøkonomien fremover enn den hadde i vår. Årsaken er at verdens oljereserver nå er mindre.
2: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå er mer bekymret for verdensøkonomien.
8: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
2: Man hadde jo håpet på nå at med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
8: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
2: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
8: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkreditt, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
9: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
1: Reportere her, Johan B. Settem og Karvan Noradin. Nordmenn sparer nå langt mer enn før koronapandemien. I fjor sparte vi nesten dobbelt så mye som i 2019. Men ikke alle sparer like mye.
10: Nei, ikke veldig.
11: Altså, jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte da også.
12: Ja, jeg prøver å spare litt hver måned, men jeg må som regel ta det ut igjen og bruke det.
13: DNB-sjef Kjerstin Bråten sier nordmenn absolutt er god på å spare, og kunne vise til nye rekorder for banken sine spareverktøy.
14: Nordmenn hos oss sparer over 1 milliard kroner i måneden. Det er veldig gode tall.
13: For Norges nest største bank, Nordea, er det oppgang for spareavtaler, aksjefond og sparekontoer. Ellen Katrine Nyhus forsker på økonomisk atferd ved Universitetet i Agder. Hun forklarer at en av årsakene er den plutselige prisveksten, som særlig rammer de som må bruke en stor del av lønningene sine på nødvendige goder.
15: Det kan ha sammenheng med at vi har hatt denne dyrtiden, som kanskje har satt en støkk i mange, og at kanskje mange brukte bufferen de hadde, sånn at de må bygge opp en ny.
13: I tillegg til at folk bygger seg opp igjen, og at det beviselig er gode penger å tjene, er det nå så mange som sparer i fond at andre frykter å henge bakpå.
15: Du får rett og slett bare en sånn smitteeffekt av at når folk flest gjør det, så bør jeg kanskje også gjøre det, for ellers så blir de andre rikere enn meg, eller barna deres kommer til å få finere hus enn mine barn, eller at det blir en, på en måte en sånn uro en får hvis en ikke på en måte henger med.
13: Noen stresser med sparingen sin, men en av sparerne vi møter er også tydelig på at det får være greit.
16: Jeg setter et visst beløp jeg sparer, altså, man er viktig å bruke penger også. ikke bare spise nudler og spare alt man har.
1: Reportere var Magnus Vattekar Sandvold og Ingeborg Grindheim Slinde. Norges ferie blir mer og mer populært, og i år kommer vi trolig til å bruke over 100 milliarder kroner på turer i eget land. Risør er et av stedene som merker dette godt.
17: Risør koker av folk, båter og salgsboder. Sola steiker fra blå himmel. Nordmenn på ferie i eget land er en trend med voldsom vekst de siste 10 årene. Havnevert Benjamin Lukander beskriver trøkket slik.
18: Det er utrolig mange mennesker her i byen, og det er jo havneverttelefonen som vi går og har med oss. Den ringer jo i ett hver dag. Trykket i havna her nå, det er ganske stappfullt. Så merker vi det at når det har vært festivaler og sånt, så er det jo enda flere båter her, som er kjempegøy.
17: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi foretar nesten dobbelt så mange innlandsreiser som for 10 år siden. Og det har faktisk økt etter koronapandemien. To unge jenter NRK møter på brygga forklarer norgesferietrenden slik.
19: Fordi det er veldig fint her, og så er det fine hus og fjell. Det er fint utsikt.
20: Bedre enn utlandet?
19: Ja.
3: Det er veldig fint her i Norge. Jeg synes man blir mye inspirert i Norge også.
17: Pengebruken på norgesferiene våre er nesten tredoblet på 10 år. Nordmenn brukte tett opp under 100 milliarder kroner på innlandsreiser i fjor. Feriepengene til både store og små sitter altså løst.
20: I går, tror jeg, så fikk jeg 500.
17: Er de brukt opp?
20: Nei, bare 200.
1: Reporter her var Espen Bierud. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Erlend Rønneberg, her i studio Tone Nordahl.
0: Ti over halv åtte er klokken blitt. Du lytter til Nyhetsmorgen på NRK, eller se på NRK 1. Og vi skal snakke om at Hollywood har grepet fatt i antikkens største fortelling, Odysseen, og den kom på kino over hele verden i kveld. Men Christopher Nolan har ikke falt for fristelsen til å gjøre Odysseus til en superhelt, sier vår gjest om litt. For først skal vi til Frankrike, hvor det tradisjonsrike sykkelrittet Tour de France foregår. Det ruller videre. Så langt har det norske Uno X-laget vært oppe og yppet seg med verdens sykkelelite. Høydepunktene så langt er Søren Wernskjolds etappeseier onsdag denne uken, og flere dager med gul ledertrøye tidlig i toren. I går gikk det ikke like bra. Da var Wernskjold og flere andre Uno X-ryttere innblandet i en massevelt.
21: Der gikk starten i Tour de France, en utgave hvor Uno X virkelig har markert seg. Vi går til den fjerde etappen.
22: Vi har gul trøye, og for Foa er norsk, og Foa er gul.
23: Den er helgul nå for Uno X og Torstein Træn.
21: Torstein Træn gikk inn i toren som hjelperytter, men plutselig var han i den gule ledertrøya.
24: Vise bare at det er mulig, begynne i det små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
21: Men allerede dagen etter var det et helt annet lynne fra sportsjef Thor Hushovd.
25: Dessverre så har røntgenbildene nå vist at det er fire knokne ribbein og en mild form for hjernerystelse. Så nå blir han ivaretatt av vårt medisinske team, sånn at han blir følt opp da spesielt med hjernerystelsen.
21: For 25 kilometer før mål skjedde dette.
26: Trænhekta i egen lagkompis og fikk et brutalt møte med fransk asfalt.
21: Træn måtte bryte toren, men Uno X har andre profiler.
23: Nå Wernskjold 250 meter igjen. Søren Wernskjold finner vel fram her. Kommer ut i midten av veien, men Philipsen har dratt til. Er du ikke foran da? Nei, da kommer Timmerlin foran Wernskjold. Han blir vel to?
21: Søren Wernskjold tar andreplassen på den syvende etappen. Men på den tiende etappen går Wernskjold i asfalten, skader hånda og ender sist. Men han reiser seg dagen derpå.
23: Det er vel ingen som klarer å hente Søren Wernskjold nå. Da kommer igjen Søren, det er noen få meter igjen. Og han er da først!
27: Ja da!
23: Han er da først! Han dukket opp!
28: Det største som har skjedd i mitt liv sportslig, så jeg må bare suge på karamellen. Og
21: men oppturen blir erstattet av en nedtur. Bokstavlig talt.
23: Nei, Gaviria i bakken, og bakken på Wernskjold også. Nei, og nei, og nei. De deiser ned med 350 meter igjen.
21: Det siste du hørte var lyden av stua til familien Wernskjold når de ser Søren falle like før mål.
0: Fortalte reporter Even Bertelsen. God morgen i Frankrike, Dag Otto Lauritsen.
29: God morgen.
0: Tidligere proffsyklist, som vi alle vet, nå ekspertkommentator på TV 2, som i alle år sender Tour de France på TV. Det har vært veldig varmt, det skal vi snakke om, men til det siste, hvordan var gårsdagen for deg?
29: Nei, det var helt forferdelig. Det er oppturer og nedturer her i Tour de France som er for blir minnet på med den filmen der har vist nå. Det har vært en fantastisk Tour de France for Uno X, og så var det jo utrolig tragisk. Etter at Søren Wernskjold tar sin første seier i Tour de France, så går han altså i bakken med en smell i går. Og både han og Jonas Abrahamsen var i bakken, men så vidt jeg har forstått, så er begge to skadet, men ikke mer enn skrubbsår, sånn at de skal starte igjen i dag.
0: Men hvordan har prestasjonene til Uno X vært så langt?
29: Altså, prestasjonene har vært helt utrolig. De har vært et av de mest dominerende lagene. Det er faktisk et av de mindre lagene i Tour de France. Her er det 23 lag, og jeg så en statistikk i går at Uno X har tatt det tredje mest UCI-poeng i løpet av Tour de France så langt. Og det er kun laget til Pogacar og Decathlon som har flere poeng, så det viser at de har vært der på hver eneste etappe. De har jo to andreplasser. De har en femte og en sjetteplass med Tobias Halland Johansen, og så har de altså rett og slett en etappeseier og to dager i gult. Så det er rett og slett fantastisk, og det er all internasjonal presse lurer på hva er det som skjer med Uno X.
0: Men det kan du da, Gotthold Lauritzen, kanskje fortelle oss litt om. Altså et lag av, vel, er det ikke nesten utelukkende norske spillere, alle kamerater. Vi er ikke et stort land, og likevel hevder de seg så sterkt. Hva har skjedd?
29: Altså, dette er stein på stein som er bygd over mange år. De begynte jo som et amatørlag for lenge siden. Det er eid av norske eiere, Reitan-familien med Uno X og Rema 1000, og de har sagt at dette skal være et norsk-dansk lag. Nå har de jo fått en ny dansk sponsor med i bildet, og i år så er det to danske ryttere på laget i tillegg til norske. Men de har vært et amatørlag som har grodd. De har knyttet til seg stor kompetanse, og i stedet for å kjøpe dyre ryttere fra andre lag, så har de bygd opp sine egne ryttere. De har nå stor kompetanse på høydetrening, på kosthold, og i det hele tatt så er det et veldig avansert lag som har stolt på sine egne og sine egne folk, og nå er de et av de beste lagene i Tour de France i år så langt.
0: Men så har det vært veldig varmt de siste årene. Gjennomsnittstemperaturen har vært rundt 24-25 grader. I år 32 Celsius. Hva gjør det med løypene, veiene, asfalten og spillerne, holdt på å si, rytterne?
29: Ja, det er ikke noe tvil om at den varmen i år har vært helt ekstrem. Jeg har vært, jeg tror jeg, i Tour de France i år for 36. gangen, inkludert de 8 gangene jeg har syklet. Jeg har aldri opplevd magen til varme. Vi har jo ligget på et snitt mellom 35 og helt oppi 2-43 grader. Og det er en kjerne på 5-6 tusen mennesker som er rundt Tour de France, med ryttere og personell som jobber rundt. Det er klart at når du da kommer til små steder, så er det ikke nødvendigvis 4- og 5-stjerners hoteller, så til og med rytterne har bodd på hoteller uten aircondition. Oss i TV2, som har vært her nå, vi har hatt 5 av de siste 6 dagene hoteller uten aircondition, og når du kan tenke deg rytterne som skal opp og så sykle da 200 kilometer dagen etter, det tapper kroppen for krefter.
0: Tadej Pogacar, en av de store stjerner for tiden, han sier at vi må gjøre noe med dette her, flytte for eksempel Tour de France i en annen årstid. Hva synes du, er det mulig?
29: Nei, det kommer ikke til å skje. Det tror jeg ikke. Sesongen består av mer enn Tour de France. De har jo løp helt fra våren og utover, og jeg tror kanskje at dette, jeg håper at dette er et ekstremår, at ikke det blir lige dann fremover, for da vil det jo påvirke mer enn sykkel. Jeg tror nok rytterne hadde ønsket at det hadde vært kjøligere, men de blir det tennet sammen, og den etappen som Søren Wærenskiold vant for 2 dager siden, det er historiens raskeste etappe. Den gikk altså på 50,9 kilometer i snitt. Så det viser at gutta strammer tåreimene og kjører det de kan, uansett om det er varmt eller kaldt.
0: Du verden. Dag Otto Lauritzen, sykkelekspert for TV2, selv syklist i alle år. Takk for at du var med. De som ikke kan se deg på TV2 av en eller annen grunn, de kan høre vår daglige sending på NRK Sport på radio fra 14:30 ettermiddag fra Tour de France. Den lengste etappen i dag, 200 kilometer, så det er bra det går raskt for dem da, for tiden. Det er Nyhetsmorgen, klokken er allerede 7:49. USAs president Donald Trump har gjort alvor av trusselen om å bombe sivil infrastruktur i Iran i natt. Samtidig påstår Trump at noen har forsøkt å skjule innblanding i valget i 2020 som han tapte, og en innblanding han mener skal komme fra Kina, og som krefter i staten skal ha holdt publikum unna, sier han.
2: Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people.
0: Og påstandene om valgfusk for Kina er tidligere tilbakevist av amerikansk etterretning. Og nordmenn sparer langt mer enn før covid-19-pandemien, viser ferske tall fra DNB og Nordea, de største bankene i Norge. Stavanger vil ha et stupetårn. Det ble vedtatt i mai 2018 av et enstemmig bystyre. Både arkitektkonkurransen og forprosjektet er utført, men nå er det gått altså 8 år, og det er fortsatt ikke noe tårn å se.
4: Alt var jo egentlig opp og avgjort, og det skulle jo bare settes i gang. Og så står vi her nå, da, noen år etterpå, uten dette og uten stupetårnet.
5: 8 år etter at Stavanger bystyre behandlet saken om stupetårn for første gang. 6 år etter at Værbitt vant arkitektkonkurransen. Og 2 år etter at forprosjektet til 1,15 millioner ble fullført, er enda ikke stupetårnet på plass i Strømvik i Stavanger.
4: Dessverre.
5: Roy Terje Nygaard er både landslagssjef og stupetrener i Stavanger stupeklubb. Han bruker finværet til å stupe fra 1-metersbrettet i Godalen. Men hele livet har han drømt om et stupetårn på 3, 5 og kanskje 10 meter i hjembyen.
4: Det er jo ikke bare for oss stupeklubben at vi trenger eventuelt dette utendørs stupetårn her. Det er jo veldig mange ungdom, og faktisk mer voksne nå, som ønsker å drive med uorganisert hopping, stuping, dødsing, triksing. Alle disse her 10-19-åringene, gutter og jenter rundt omkring i byen, hvis de hadde hatt en plass og vært og holdt på og lekt og stupt og herja, så hadde det vært vanvittig mye folk her på findagene i Stavanger.
5: Madeleine Grimsby er snart 12 og liker å hoppe i sjøen. Hun hadde ikke hatt noe imot om det sto et stupetårn her.
6: Hvis det hadde vært et som var 10 meter høyt, hadde du tørt å hoppe fra det?
7: Nei. Nei.
6: Hvor høyt tror du hadde tørt å hoppe fra?
7: 5.
6: Hadde du likt hvis kommunen bygde et stupetårn her?
7: Ja, det hadde vært gøy det.
4: Hadde det vært 10 meter, skulle jeg gammel meg hoppet.
5: Sille Ile har vært del av bystyret siden saken kom på bordet. Hun vil så gjerne ha et stupetårn, men mener at prisoverslaget fra 2024 på mellom 8 og 12 millioner gjør prosjektet for dyrt.
4: Jeg har jo en forventning om at vi gjør dette her, så kommer det et eller annet. Da skal det resultere i et stupebrett fremover et eller annet sted. Men så har det ikke skjedd her, og det blir jo litt dumt da.
6: Og så sitter jo du da med, på den ene siden og sier at du vil veldig gjerne ha et stupebrett, men du er jo i beslutningsmyndigheten som sier at det er ikke aktuelt.
4: Det stemmer, og det er jo litt, det blir jo litt sånn patetisk kanskje det da, men det er mye man har lyst på, men så er det det med har lyst på, og det vi må ha i en by. Så jeg skjønner at ting kommer i en prioritert rekkefølge.
6: Tror du at det kommer et stupetårn i Stavanger?
4: Ja, tro har vi alltid lovt det, men sånn som det har vært opp gjennom historien, så tror jeg ikke det, altså. Dessverre.
0: Landslagssjef og stupetrener i Stavanger stupeklubb, Roy Terje Nygaard, til vår reporter Erik Våge om stupetårnet i Stavanger. Verdens kanskje mest kjente helt gjennom tidene, Odysseus, vender hjem fra Troja. No one could stand between my men. And home. I want you to choose me. Ithaca's king is coming back. No, he's not. Og i dag kommer Kongen på kino, Christopher Nolans nyeste storfilm med Matt Damon som Odysseus. Thea Seljås Thorsen, professor i klassiske studier, gresk og latin ved NTNU. Det er jo veldig passende at du er med fra Middelhavets kyst når det handler om antikken. Hvorfor vil du si at fortellingen om Odysseus er en fortelling som ikke slipper tak i oss?
8: Det er fordi den har vært med oss så lenge, og er på en måte vår, kulturelt, historisk og også menneskelig, universelt, kanskje. Det er det korte svaret da.
0: Kan du kort minne oss på, og fortelle oss, hva handler det om?
8: Det handler om en hjemkomst. Det handler om den store helten, som du sa, Odysseus hjemkomst, etter å ha vært i krig i 10 år ved Troja, som da liksom er utenfor Europa, og han er jo greker, så det er liksom en annen verden, en annen landsdel, som de da har kjempet ved, og han skal hjem, og det er ikke lett.
0: Thea, Thea Seljo Storsen, dette manuskriptet, eller fortellingen, har jo overlevd nesten mirakuløst. Først fortalt gjennom generasjoner, til slutt skrevet ned, satt sammen av fragmenter. Og når du, som virkelig kan din gresk og latin, da har sett filmen, for det har du gjort, kjenner du igjen Homer?
8: Ja, jeg gjør det. Jeg er ganske... Nå så jeg denne filmen på tirsdag på en pressevisning, og jeg har blitt mer og mer imponert egentlig over, over Nolands løsninger og tolkninger. For verket er jo et mesterverk som inneholder mange åpninger og tvetydigheter kanskje, så jeg synes at Nolan har greid å ta tak i det på en veldig interessant måte, må jeg si.
0: Så Odysseus er ikke blitt en flat krigshelt?
8: På ingen måte, og det er kanskje det mest imponerende, for vi er jo i vår tid ganske glad i helter som det er lette å forstå, og som ikke er for komplisert å tolke, da, som har et handlingsmønster som vi kan plassere i forståelige kategorier, men Odysseus, han hos Nordland, er feilbarlig og kompleks, og han lider ganske mye, det er lett å se, og det gjør han også hos Homer, og faktisk på et tidspunkt, jeg skal kanskje ikke røpe det, men altså, dette med å komme hjem, som er så viktig, det er kanskje til og med også noe som settes litt i spill, da. Så det er ganske dristig akkurat det.
0: Ja, han tyvelt i tårene også hos Homer, men altså, dette skjer jo da, altså, jeg skrevet vel er det 700 år før vår tidsregning, og så skal det ha foregått enda før, er det ikke sånn?
8: Jo da, absolutt. Så dette er jo lagt til den såkalte bronsealderen, som jo for så vidt også det gjøres et poeng av hos Nordland. Så cirka 1200 før Kristus, og selv om det er veldig mye debatt rundt hvem som har forfattet Iliaden og Odysseen, disse epostene, som tilskrives Homer, så plasserer jo tradisjonen Homer på 800-700-tallet før Kristus, og det er jo ganske lenge etter at denne trojanekrigen skal ha funnet sted, som jo også er veldig fiktiv, da. Det må sies.
0: Et mytisk univers, skal vi si. Men Thea Seljo Storsen, for deg som professor i klassiske studier, kan du se at Christopher Nolan dytter vår tids moral og ideer ned på verket?
8: Ja, det kan man jo se. Dette er vel kanskje, til tross for at Odysseus lider ganske mye, så tror jeg nok at man har sett filmen ferdig, så vil man kanskje oppleve at det er en litt sånn feel good slutt, som kanskje ikke er like lett å oppleve når man leser Odysseen av mange grunner, som vi ikke har tid til å komme inn på nå. Men det viktigste er kanskje at Odysseus seksuelle eskapader er tonet ganske betydelig ned.
0: Er vi blitt prippende sammenlignet med de gamle grekere?
8: Ja, dette henger jo sammen med at Penelope er så viktig, altså kona til Odysseus er så viktig i filmen til Nordland, og da er det veldig vanskelig å få det til å passe ihop med at han også da har sex med Calypso og kirke, eller kirke da, som han møter på sin vei, som begge to er med i filmen, men har litt andre roller. Det er kanskje en viss antydning hos Calypso, men han snakker jo bare om Penelope der, så vi kan liksom trekke et lettelsens sukk i forhold til hans kjærlighet.
0: Men altså, hvis vi leser det, skjønner vi Thea Seljo Storsen, så får vi mer saftige detaljer. Er du glad eller engstelig når Hollywood gyver løs på de gamle klassikerne?
8: Jeg er glad. Ja, fordi at de store lærretene egner seg veldig godt for å ta tak i denne arven som vi jo tross alt har, og må sørge for at de ikke blir snytt for, og så er det jo, det er en bra match egentlig, og så er det spennende å se da, hvordan man løser det med alle hensyn man må ta.
0: Thea Seljo Storsen, takk skal du ha. professor i klassiske studier ved NTNU om Odysseen som kom på kino i kveld. Vi griper fatt i det i Nyhetsmorgen senere også, bare følg med, klokken snart 8.
9: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8. USAs president Donald Trump gjorde i natt alvor av truslene om å bombe sivil infrastruktur i Iran. Amerikanske bomber falt over flere flyplasser og broer, og 7 mennesker drept ifølge iranske medier. Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal sier flere eksperter nå tror at håp om en diplomatisk løsning ute.
10: Ifølge en av verdens fremste Iran-eksperter, Trita Parsi, så man i ferd med å gå inn i et marerittscenario etter nattens angrep. Nå kan Iran finne på å angripe sivil infrastruktur i naboland som huser amerikanske soldater, og da har man en helt annen situasjon enn det man var vittne til for noen måneder siden i denne krigen mellom USA og Iran. Diplomatiet der, kanalene der, men det virker som begge parter nå har valgt å eskalere dette fullstendig ut av kontroll.
1: Og det internasjonale energibyrået frykter en global energikrise i løpet av få uker hvis ikke Hormuzstredet åpnes. Kriselager og økt produksjon i USA har foreløpig holdt prisene i sjakk. Rundt en femtedel av oljen verden bruker passerer vanligvis gjennom stredet, men siden Iran-krigen startet i februar har Hormuzstredet i stor grad vært stengt. I Ukraina er 2 mennesker drept og 8 såret i et russisk rakettangrep mot boliger i havnebyen Odessa, ifølge myndighetene. Boliger og annen sivil infrastruktur ble ødelagt i angrepet, opplyser en lokal tjenestemann. Jernbanedirektoratet mener det haster med å starte planleggingen av en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker. Det må til for at transportsystemet på Østlandet ikke skal kollapse, sier jernbanedirektør Anne Irene Fagerbakke.
11: Kapasiteten i det sentrale Oslo-navet er sprengt i dag.
12: Derfor må togtilbudet bli bedre.
11: For å kunne ivareta befolkningsveksten som kommer på det sentrale Østlandsområdet uten at systemet vårt kollapser. Og i det bildet så sier vi at da bør vi begynne å planlegge Rikstunnel nå, fordi vi trenger den for å kunne gi økt kapasitet.
1: Reporter Olav Juven. Det internasjonale fotballforbundet vurderer om Argentina skal straffes for Falklandsmarkeringen etter seieren mot England i VM-semifinalen. Etter kampen viste Argentinas spillere frem et banner med teksten «Malavinas øyene er argentinske». FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM-kamper. Nå risikerer derfor det argentinske landslaget i fotball en reaksjon eller straff. En av 4 studenter får økonomisk hjelp hjemmefra hver måned, og 10% får hjelp flere ganger i måneden. Det viser en undersøkelse gjort for Avisa Krono og Norsk studentorganisasjon. Kun 30% av studentene oppgir at de aldri får penger fra foreldrene. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
0: Sjette natten altså med nye angrep i Iran. Nå har USA bombet infrastruktur for sivile. Dette bremser verdensøkonomien, og mer enn de gjorde i våre skal vi høre analytikere si. Men gjødselprodusenten Yara har hatt bedre resultat i andre kvartal i år enn i fjor. De resultatene kom akkurat, og vi har med oss sjefen ganske snart. På hjemmebane i USA anklaget Trump krefter i staten for å ha dekket over det han påstod var kinesisk innblanding i valget han tapte i 2020.
2: Just as disturbingly, this vital information has for many years been covered up and hidden from you. The American people, our beautiful, our great American people.
0: Og vi samler en spanjol og en argentiner før søndagens store VM-finale i fotball. Så tar de kampen her da, i Nyhetsmorgen. Klokken er snart 7:55. NRK P2, NRK 1, Ugo Fermarello i studio. Krigen i Midtøsten kan føre til høyere priser altså på bensin og drivstoff ganske fort, det mener Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. pengefondet, det internasjonale, mener krigen kommer til å få større konsekvenser nå enn gjorde i våres, og det er fordi oljereservene nå jo selvfølgelig da er enda mindre enn de var da.
3: Vi har allerede brukt en god del av de reservene vi har bygget opp, og det gjør også at det internasjonale pengefondet nå er mer bekymret for verdensøkonomien.
13: Det sa Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Hormuzstredet sto for 20% av verdens daglige forbruk av olje. Da Israel og USA gikk til angrep på Iran i slutten av februar, ble stredet stengt. Dermed økte flere land sin produksjon, men i tillegg måtte man begynne å bruke av verdens oljereserver.
3: Man hadde jo håpet på nå at altså med en fredsavtale så ville man igjen kunne bygge opp disse lagerne og få i gang igjen flyten i Hormuzstredet. Men ettersom situasjonen nå er snudd, så er jo startpunktet verre, fordi vi allerede har brukt en god del av disse reservene. Man er redd for at da oljeprisen kan øke kraftig.
13: Fredsavtalen i Midtøsten og reduserte avgifter på diesel og bensin har ført til de laveste prisene på drivstoff her hjemme siden finanskrisen i 2008. Nå kan det snart bli dyrt igjen. Først i pumpene, men så kan det få ettereffekter.
3: Vi vil merke dette på drivstoffprisene allerede ganske snart. Bekymringen for at dette skal smitte over på andre priser, det vil komme gradvis utover.
13: Midtøsten er også en stor produsent av gjødsel, og så lenge Hormuzstredet er stengt, kommer heller ikke gjødselet ut. Sjeføkonom i Landkredit, Christian Anton Smeshaug, følger nøye med på situasjonen.
14: Konsekvensen kan jo bli at det blir redusert områder som blir sådd med kanskje særlig hvete og sukker og en del andre liksom gjødselkrevende produkter. Vi tåler ikke mye mer forstyrrelser nå før vi begynner å bli betenkt for 2027-sesongen.
0: Og reporter var Karvan Noradin og Johan B. Settem. Krigen i Midtøsten kan jo, som vi hørte nå, føre til høyere priser, ikke minst da også på kunstgjødsel, som bruker mye energi å lage, og det påvirker landbruket og maten vår. En av verdens største produsenter av gjødsel er jo selvfølgelig norske Yara. De har nettopp levert kvartalsresultatet, og det er langt sterkere enn samme kvartal i fjor, altså 906 millioner dollar mot 652 i fjor. Svein Tore Holsæter, direktør i Yara, med oss fra hovedkontoret i Oslo. God morgen.
15: God morgen.
0: Du er der, ja. Flott. Hva er forklaringen på dette gode resultatet, bedre enn i fjor, på tross av energiprisene?
15: Ja, altså det er jo et kvartal preget av store forstyrrelser over hele verden, og gjødsel er ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel, og som vi akkurat hørte så er Hormuzstredet en viktig kanal, eller et område for å transportere gjødsel. Omtrent en tredjedel av verdens ureagjødsel går gjennom Hormuzstredet, og den type forstyrrelser har ført til først en stor økning i prisene i begynnelsen av kvartalet, når vi var i den delen av sesongen hvor man får gjødsel ut på jordet på den nordlige halvkule, og så er det preget av prisfall mot slutten av kvartalet. Men selv med det så vil jeg også gi stor kredit til alle mine kollegaer i Yara for måten de har stått på for å holde i gang vår produksjon, få produktene ut, og det gjør at det vi har levert et sterkt kvartal, avkastningen på kapitalen, er høyere enn i fjor, og vi ser en avkastning på justert driftsresultat som har økt med omtrent 39% i forhold til samme periode i fjor.
0: Så Svein Tore Holsæter, nå har vi slått fast at dette er et godt resultat, det er bedre enn i fjor, og du har fortalt hvorfor dere har vært så flinke å få det til, men analytikerne, ifølge Bloomberg, som E24 skriver om, de ventet bedre resultat, gjorde de ikke det? Hva skal du si til de skuffede, analytikerne?
15: Ja, det er helt riktig, og det er det som er krevende i en tid vi er i nå, med så mye usikkerhet og så store prissvingninger som vi har sett, som har gjort at når bønder ikke trenger gjødsel umiddelbart, så har vi sett at kjøpene har blitt utsatt, og det har påvirket volumene i kvartalet, så vi er faktisk ned 17% i volum i annet kvartal i år i forhold til samme periode i fjor, og det er jo en naturlig reaksjon fra mange av bøndene. Det er når de ikke trenger gjødsel umiddelbart, og prisen har vært så høy som det har vært, så har man da drøyd det. Og så ser vi nå de siste dagene her at det har begynt å ta seg opp. At det har begynt å komme innkjøp av gjødsel igjen, som igjen har resultert i noe høyere priser nå de siste dagene fram mot resultatfremleggelsen i dag.
0: Bra for dere og dyre for bøndene, men tidligere i denne måneden så ble det kjent at dere skal kjøpe en stor ammoniakfabrikk i Texas, USA. Hvorfor kjøpe en ny fabrikk der?
15: Altså, det her handler om energi, og mat er også energi. Det krever mye energi for å produsere mat. Vi har en global virksomhet, men vi har mye produksjon i Europa også, og Europa er spesielt hardt rammet av energikrisen igjen. Og når vi da ser på naturgasspriser som et eksempel, så betaler vi 5-6 ganger så mye for naturgassen i Europa som man gjør i for eksempel i USA. Der har Yara en fordel ved at vi kan produsere den mest energiintensive delen av gjødselet i andre deler av verden, for eksempel i USA, og da transportere det til Europa for å produsere ferdigvarer. Og det har vi jobbet med over flere år, og vi var veldig fornøyd med at vi kunne annonsere det for kort tid tilbake, at vi da har signert en kontrakt om å kjøpe en stor ammoniakfabrikk i USA som en del av vår totale portefølje av ammoniakkproduksjon globalt.
0: Svein Tore Holsæter, direktør i Yara, takk for at du var med. Det blir nok mye snakk om dere i løpet av dagen. De første kvartalsresultatene viser altså bedre enn i fjor, men lavere enn analytikere forventet. Hormuzstredet er stengt, og verdensøkonomien er i fritt fall på grunn av krigen mellom USA og Iran, og i natt holdt Donald Trump en tale der hovedinnholdet var at Kina har prøvd å påvirke valgresultatet i 2020.
16: The documents cover five major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files.
0: Så påstanden er altså at de har fått tak i 220 millioner velgerdata, påstander som er tilbakevist tidligere. Tove Bjørgaas, utenriksreporter, hva var for deg som virkelig kjenner amerikansk politikk det mest oppsiktsvekkende ved denne talen til nasjonen han holdt i nattnorsk tid?
17: Det var jo at han beskyldte byråkrati i USA for å ha gjemt unna disse opplysningene om at Kina skal ha skaffet seg informasjon om amerikanske velgere, en påstand, altså det om Kina som er helt udokumentert, men at han også på den måten igjen prøver å undergrave. Så han snakket om den dype staten og byråkratiet som jobber mot det amerikanske demokratiet. Men ellers så var ikke jeg overrasket, fordi Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, fornærmest å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre, så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
0: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
17: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene som kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom med dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si tallen ikke har noen bevis som man kan vise til.
0: Hvem kan stoppe Trump nå?
17: Ja, det jo de amerikanske velgerne da, som hvis demokraterne vinner flertall i representantenes hus i alle fall i november, så har de i alle fall mulighet for å stikke noen kjepper i hjulene for det Trump eventuelt videre skulle ønske å gjøre de siste to årene han sitter ved makten. Men når det for eksempel gjelder krigen i Iran, så er det veldig lite velgerne kan gjøre, også politikerne kan gjøre, fordi den amerikanske presidenten har stor makt til til å bestemme hva man skal gjøre i andre land militært. Men det Trump ønsker er jo at man skal vedta en føderal valglov som skal gjøre det vanskeligere å forhåndsstemme, som skal stille strengere krav til ID-kort for velgere, og det handler også om at republikanerne lenge mener at de vinner rett og slett lettere valg dersom færre stemmer.
0: Krigen mellom Iran og USA har etter en liten, skal vi si, pause med den invasjonsavtalen nå virkelig for sjette døgn på rad blusset opp igjen. Jeg gjentar at det har vært angrep mot sivile mål som jernbane, flyplasser og broer. Kan nettopp hensyn til velgerne gjøre at Trump også får en slutt på krigen?
17: Det er det litt vanskeligere å se for seg, fordi det som er problemet nå, det er at USA sitter fast i denne krigen, og det er jo det som er grunnen til at ingen tidligere president har våget å gå til krig mot Iran slik Trump har gjort, fordi Iran har forberedt seg på dette i mange tiår, og nå dersom USA skal vinne denne krigen, så har de ikke så veldig mange alternativer. Da må de enten klare å slå ut alt Iran har rundt Hormuzstredet i luftangrep. Det har de forsøkt på før, og det har de ikke klart. Ellers må de gå inn med bakkestyrke for å forsøke å få til det samme. Det ville være veldig dyrt og vanskelig å få til, og det er det ingen interesse for, appetitt for i det amerikanske folket. Så nå er det mange som tror at denne krigen kommer til å fortsette litt sånn på lavbluss i kanskje ganske lang tid fremover. Og kanskje er det også sånn at Iran og så ser på dette mellomvalget som noe som er viktig for Trump, og tenker at dersom de bare holder det gående nå fram mot utover høsten, så vil det kanskje bli en politisk endring i USA. Så det er rett og slett mange som har kommentert dette i USA nå de siste dagene, som mener at nå kan dette begynne å ligne på krigene i for eksempel Irak, som USA ble værende i mange år, fordi man ikke klarte å finne en fornuftig vei ut når man hadde kommet så langt inn i det som det de har nå.
0: En evigvarende krig, som vi hørte noen andre også kalle det. Tove Bjørgaas, utenriksreporter med spesielt øye på USA. Takk for at du var med om Trumps tale til nasjonen som han holdt i natt, norsk tid. Nyhetsmorgen, klokken er blitt 17 minutter over 8 og litt til. Hovedsaga altså, USA har angrepet broer og flyplasser i Iran i natt. 7 mennesker er drept, men dette er altså sivil infrastruktur. Krigen kan føre til høyere priser på det meste, men gjødselprodusenten Yara leverte et resultat fra andre kvartal som er bedre enn samme kvartal i fjor, men dårligere enn analytikerne ventet. Til helgen skal fotball-VM få en avslutning, og vi skal treffe en spanjol, vi skal treffe en argentiner, og vi skal direkte til vår korrespondent også, som lodder stemningen. Fredagspanelet har benket seg sammen her på en fredag midt i juli. Ida Vita de Leon, god morgen.
18: God morgen.
0: Kommunikasjonsrådgiver, samfunnsdebattant, grunnlegger av Black History Month i Norge, og litt til sikkert også. Katrin Aspås, forfatter, foredragsholder, siviløkonom, journalist, ledermentor, men ikke minst artist. Når ble du artist?
19: I fjor, og nå på Herr Nilsen 24. juni, nei, august.
0: Dette er et jazzsted i Oslo, og nå skal du stå på scenen. Velkommen, Katrin Aspås, artist. Nina Kristiansen, journalist i Forskning.no.
19: Stemmer.
0: Første spørsmål. Fotballspillerne kom hjem og fikk foretrede for kongen og hyllest av massene. Der sto de foran slottet etter at de hadde vært og hilst på kongen. Alle sammen, unntatt to av spillerne, Erling Braut Haaland og Sander Berge, de smøk seg ut bakveien og reiste til Sicilia, hvor de dagen etter dukket opp på motevisning. Tok de det riktige valg, Nina Kristiansen?
18: Ja.
0: Ida Vitadelion?
18: Ja.
0: Katrine Aspås?
18: Ja.
0: For dere er så greie. Tror dere virkelig folk ikke hadde ønsket å se dem?
17: Jo, jeg lurte på hvor han var. Alle så jo etter den. Vi lurte jo fælt på hvor han var, men altså, jeg skjønner jo at fyren trengte ferie. Han har jo liksom båret mesterskapet og vært støttekontakt og vært showfyr. Han er jo også artist på sin, altså det er et show. Så nå stengte han vel at nå trengte familien meg. Og så
0: Dolce & Gabbana.
17: Ja, han hadde vel lyst til å være i, han er 22 år, han hadde lyst til å være i Italia i kul hvit dress. Jeg skjønner det godt, jeg.
0: Nina Kristiansen, er det ikke en del av jobben også mot av folkets hyllest når du først er på et landslag?
18: Jo da, ikke sant? Det beste hadde jo vært om han var der, og det er klart at vi støtter dem, da bør jo de vise seg. Men samtidig så hadde han jo en avtale der nede, Solbakken var veldig forståelsesfull, så det blir litt sånn, damn if you do and damn if you don't, da. Altså hvis han bryter avtalen, så får han pepper for det. Hvis han ikke viser seg, så får han pepper for det. Så jeg synes det er helt greit, ja, at han tok seg litt fri etter VM og alt det han har gjort for oss.
0: Er det bare vi som er surmagde?
20: Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes også, jeg ønsker også å takke Haaland for alt de har bidratt med. De har samlet Norge, det har vært en magisk sommer. Så ja, jeg unner de å reise og gjøre det de trenger å gjøre og holde avtalene sine.
0: Men hadde dere ventet det opptoget som viste seg å bli, Katrine, du som mener at vi skal være rause med hverandre?
17: Altså, ventet og ventet, men jeg satt på balkongen min på Bislett og hørte roinga fra Slottsplassen, og da tenkte jeg at, vet du hva, vi vant det på måten vi tapte. Det er rett og slett, vi vant så mye på den måten vi tappte og rodde. Så bare, men det at det kan skje spontant, og at 150 000 mennesker møtes i begeistring og glede, og helt uten vold. Jeg mener, når er det mennesker møtes uten vold? Det er utrolig vakkert å se, og jeg håper at vi kan ta vare på den varmen inn i høsten og ja, resten av vår levetid, måtte det vare.
0: Du vet at vi ikke vant.
17: Vi vant på samme måte som Jahn Teigen vant da han fikk 0 poeng, med mil etter mil. Altså det er rett og slett en taper som er en suksess.
20: Jeg synes også vi vant det mangfoldige Norge, og vi har feiret, og det er en magisk sommer, og så håper vi tar med oss videre. Det er helt fantastisk, og Haaland har jo også blitt en ny symbol på sunn maskulinitet, så ifølge sosiale medier. Så han bærer, og han har også vært en vandrende reklameplakat for Norge. Tenk deg hvor mange som har lyst til å komme og besøke det roende landet Norge fremover. Så jeg unner de å gjøre det de trenger, og de skiller oss ikke hele seg. Vi kan ikke be noen om å gjøre absolutt alt for oss hele tiden.
0: Men vi var glad for at noen ville sitte på en buss i timesvis og slenge ut fotballtrøyene sine og signere folks t-skjorter og baller og
18: De har jo vist masse takknemlighet underveis også for den hyllesten de har fått. Altså, jeg ser ikke på fotball, for jeg synes fotball faktisk er kjedelig. Det er kanskje litt farlig å si i akkurat disse tider, men jeg elsker roinga, altså jeg har sett på roinga for tårer i øya, og jeg synes det har vært liksom 17. mai og julaften på en gang, så jeg tenker også at det samholdet, det at alle kan sette seg ned uansett, altså amerikanere har satt seg ned og rodd sammen med oss, ikke sant, hele verden har begynt å ro også, fordi at når Haaland dukket opp i Italia, så rodde de jo der også, italienerne. Så vi har liksom markedsført Norge på den aller aller beste måten da, og der har jo Haaland gjort sin jobb, vær så god, ta det en tur til Italia, altså.
17: Det er Norges reklame uansett. Og, nå kommer jeg på en ting. Jeg er jo glad for at han ikke er perfekt. Han er fantastisk, han også, ikke sant? Han tok den beslutningen, og det kan man jo diskutere, ikke sant? Men han er ikke perfekt. Han er en ung gutt på 22.
0: Ja, 25,
17: unnskyld.
0: Det går fort. Dere, nytt spørsmål. Skuespiller Anne-Marit Jacobsen rykket ut her i Nyhetsmorgen i går. Mot botox og glatte ansikter.
21: Hele ansiktet vårt, hele uttrykket vårt, består av hundretusenvis av bitte, bitte, bitte små muskler. som er connected rett til hjernen, ikke sant? Enhver følelse, enhver glede, enhver sorg, ethvert uttrykk. Det er sånn vi leser hverandre. Og når vi mister det, så vet man aldri hva man møter, ikke sant?
0: Og vi snakket om dette fordi onde tunger påstår at Anne Hathaway, amerikansk skuespiller som spiller den ventende hustru i storfilmen Odysseen, som har premiere på kino i dag, har mistet sitt tidligere så uttrykksfulle ansikt, for i USA er det mange som blir yngre og yngre i morgenen, og glattere og glattere. Spørsmålet er, ødelegger skjønnhetsjaget for skuespillerne, Katrine Aspaas?
17: Ja.

0: Og flere kvinner.
1: Flere kvinner, ja. Mer sex, hvis du leser det.
0: Og mer humor, faktisk.
1: Ida Hvite Leon, ødelegger kunstig glatte ansikter for skuespilleryrket?
2: Nei, så lenge de holder seg til en sjanger som er representativ, så som Nicole Kidman spilte jo en film Invasion, hvor hele poenget og plottet handlet om å ikke vise ansiktsuttrykk. Da synes jeg at Botox-ansikt funker veldig godt. Og sammen med Demi Moore i The Substance, hvor det også handlet om et skjønnhetstyranni. Så jeg synes at Botox-fjes passer veldig godt til manus som matcher Botox og flate ansikter. Mens med skuespiller og historie som handler om følelser og kjærlighet og sorg og alt som har med mimikk og alle disse musklene i ansiktet, så synes jeg at Botox-ansikter, både for menn og kvinner, for det er ikke bare kvinner som tar Botox i dag, så synes jeg at ekte ansikter bør få lov til å ha ekte mimikk. Det blir som å høre på sånn AI-generert musikk. Det er som om ørene mine spyr når jeg hører på det. Altså sånn, det ja. Så det er det jeg tenker om det.
3: Og det er akkurat derfor jeg sier at det ødelegger for Hollywood dette her, på litt sikt. Fordi at vi AI genererer så glatte fjes, altså alt det perfekte, det kan vi få fra kunstig intelligens, mens det vi mennesker har som er unikt, det er jo mer av ego, mer av den unike du er, og det kommer vi til, takket være kunstig intelligens på sikt, til å ville ha mer av. For vi kommer, altså ørene dine spyr, var det det du sa?
2: Ja.
3: Det var et godt uttrykk. Altså øynene våre spyr jo også etter hvert av dette her glatte. Så jeg tror vi liksom etter hvert kommer til å bli lei av det perfekte, og gå for det ekte.
1: Men hva er ekte? Vi er jo alle, vi holder på alle hele tiden, og skal bli den beste versjonen av oss selv,
3: som
1: det heter?
3: Nei, det skal vi ikke. Da blir vi bare sure og ekle og dømmende for andre. Vi skal være glad i den versjonen vi er, og det mener jeg helt seriøst. Det er veien til å ha det bra. Ikke å drive og optimalisere hele tiden. Vær glad i den du er, og så skjer de der miraklene i livet.
1: Men det er kanskje ikke veien for å få hovedroller i Hollywood, med mindre du er Meryl Streep?
3: Nei, og det er derfor Hollywood kanskje går kunk, ikke sant? De er jo livredde nå for å miste jobben sin til kunstig intelligens. Så de som da har karakter, de trenger vi.
0: Jeg skulle ønske at det var sant, men det har jo vært en spådom veldig lenge da, ikke sant? Fordi at det er jo ikke sånn at skjønnhetstyranniet eller ungdomsjaget startet med Botox, ikke sant? Man gjorde det jo før, da hadde man sånne ansiktsløftninger som gjorde man like stive. Så dette her har jo foregått i Hollywood veldig lenge. Og så har du noen herlige unntak da, ikke sant? Meryl Streep, du har Judith Dench, ikke sant? Du har noen som liksom tør å bli gamle, så får vi håpe at det er gode rollemodeller, men jeg tviler på at den trenden liksom slutter da.
3: Kan jeg komme med et hack?
1: Kom igjen.
3: Det beste for huden, altså drit i Botox, det beste for huden, det er tårer. For det er så mye salter i de tårene. I kid you not, dette er forskning.
1: Og så slapper du av etterpå i musene.
3: Du slapper av. Du får,
1: men tur i marka.
3: Ja, altså det er det beste for huden. Få de tårene opp i panna, sånn at du ikke bare får fin hud her.
0: Men da kan du også bade i havet da.
3: Det også er kjempefint. Så det er bare hvis du ikke har råd til Botox denne måneden her da.
1: Skal vi melde Anne-Marit Jakobsen på en audition i Hollywood kanskje?
3: Det hadde vært fantastisk å se henne. Hun er jo vår Judi Dench.
1: Du nevnte KI. Denne uken har Klassekampen skrevet om redaktøren for Store Norske Leksikon som raser mot Google, som feilsiterer dem. De har merket seg etter at Google introduserte en KI-søk, hvor du da får kulepunkter opp når du har søkt på noe. Det er jo verdens mest brukte nettleser. At den menneskelige lesningen på Store Norske har gått ned med 25%, mens det er like høyst, det er maskinene som leser. Og så blir Store Norske sitert. Problemet er bare at de blir sitert på ting de ikke har sagt, og de blir sitert feil. Så KI er kommet for å bli, men vil KI bli til å stole på?
2: Nei.
3: Ja.
0: Ja, nei.
1: Altså, du er jo forskningsjournalisten her, Nina Kristiansen.
0: Altså det, vi har også merket det på forskning.no, at fra Google-søk, som er veldig vanlig, at det kommer massevis fra hos oss, har gått noe ned, og så har vi fått igjen fra Google på andre måter, men det er klart det at det, nå har jeg sittet på hytta i 2 uker, uten internett. i hvert fall 50 ganger.

0: ganger om dagen, så er det sånn, ja, hvem var den første amerikanske presidenten, hva heter den og den, når skjedde det og det, ikke sant? Altså, veldig mange av søka våre er jo bare sånne kjappe private søk for å sjekke noe, ikke for å lese en
1: leksikon. På gamle Haaland.
0: Ja, gamle Haaland for eksempel. Så det er jo ikke for å lese en artikkel, og jeg tenker at sånn, til privat bruk, den måten å bruke KI på, Google, det er helt greit, ikke sant? Det går ikke ut over noen da. Problemet er at hvis du bruker det i jobb, eller studier, eller privat for noe viktig, og ikke driver kildekritikk, da er du ute og sykler, ikke sant? For da kan du ende opp i sånne situasjoner som redaktøren i SNL sier, at du stoler på KI, og så gir KI deg feil svar. Du har nødt til å gå til kildene, du har nødt til å sjekke KI. Men om KI blir mer pålitelig i fremtiden, det vet vi jo ikke, for dette her er jo hva da, 4 år gammel teknologi som vi har begynt å bruke, generativ KI, så det er vanskelig å si.
1: Ida Witte, Leon?
2: Ja, jeg svarte nei. Jeg ser på KI litt som å kjøre over en bro som ikke er sikret av fagfolk. Det hadde jeg ikke gjort. Jeg hadde nok gått eller tatt en annen vei. Men KI, jeg elsker KI selv. Jeg synes det er et fantastisk verktøy. Ikke bivirkningene av KI som vi ser hittil. Men det jeg er bekymret for er tilliten. Det er en robot som er skapt for at vi skal få veldig god tillit til dette, til å føle at det er et menneske. Og så vet vi ikke helt hvem som har produsert innhold. Så det er jo en påvirkningsmotor som også har vært spyttet ut propaganda, og som også feilsiterer, og som hallucinerer.
1: Går du inn og sjekker sitatene? Sjekker at det står det den sier til deg?
2: Ja, ja, ja.
1: Katrine Aspås, teknologioptimisten. Fortell oss, du tror det vil ordne seg.
3: Ikke sånn at det vil ordne seg, men det er så mye flinke, bra folk og ingeniører over hele Europa og over hele verden som går på jobb hver dag og lager utrolige ting. Sånn at jeg sier ikke at dette vil se sånn, men jeg tenker tilbake på Wikipedia er bare 25 år. Det synes jeg er veldig rart.
1: Jo, men blir det 50? Fordi for hele forretningsmodellen skriver også Klassekampen, og blir jo undergravet av dette her.
3: Selvfølgelig, det blir den jo. Men jeg husker vi hadde samme diskusjon om Wikipedia.
1: Kan vi stole på Wikipedia?
3: Ja.
0: Eller internett.
3: Eller internett, og jeg tenker jo som så, at hva er det vi sitter og snakker om 10 år? Det er ikke Wikipedia. Det er ikke Store norske leksikon, men det er, da lever vi med kunstig intelligens.
2: Jeg håper vi fortsatt har de gode, gamle besteforeldrene Store norske leksikon, som er trygge og som er sannhetsbærere.
0: Jeg er enig i det, men altså, ikke sant? Alt handler om kildekritikk da. Ikke sant? Å være kritisk til kildene og sjekke kildene når det er noe viktig.
1: Vi må stole på oss selv.
0: Yes.
1: Vi stoler på dere. Takk for at dere kom. Nina Kristiansen fra Forskning 1 og Katrine Aspås snart på scenen. H.R. Nilsen, denne gangen som artist. Og Ida Witte de Leon, samfunnsdebattant. Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 8:54. Hovednyheter i dag. USA angrep broer og flyplasser i Iran i natt. Nordmenn sparer langt mer enn før pandemien, viser tall fra de to største bankene.
4: Så jeg sløser ikke, så det er jo en form for sparing på en måte der også.
5: Det pleier å gå i indeksfond, nå går det i høyrentekonto.
1: Og vi tar selvfølgelig på alvor at det er finale mellom Spania og Argentina i fotball-VM på søndag. I natt offentliggjorde Donald Trump, eller han gjorde alvor av truslene om å bombe Irans sivile infrastruktur, for det har han sagt at han skulle, og så skjedde det. Det regnet ned over flere flyplasser og broer. Iran sier at de vil kjempe til siste stund, 6. natten på rad, at USA bomber mål i Iran. Yamal Wolasmal, vår Midtøsten-korrespondent i Beirut, forteller hva amerikanerne har hatt som mål.
6: Vi har sett en voldsom eskalering i USAs angrep på Iran. De har bombet mange av de viktige kystbyene i Iran. Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran. Sirik, Ahvaz, Bushehr, som er hjem for et av Irans viktigste kraftverk, har blitt bombet av amerikanerne. Mål i nærheten av hovedstaden Teheran har blitt bombet. Man har hørt kraftige eksplosjoner i området rundt den iranske hovedstaden. Og ifølge en oversikt Al Jazeera har laget, har minst 5 broer spesielt i disse kystbyene, blitt angrepet av amerikanerne. To flyplasser i Iran har blitt truffet av amerikanske bomber og prosjektiler, og togstasjonen i Bandar Abbas, denne viktige havnebyen, har også blitt truffet ifølge iranske myndigheter. Så her ser vi at Donald Trump, som for få dager siden sa at han kom til å bombe broer og kraftverk, nå gjør alvor av de truslene, og det er en voldsom eskalering. Nå venter alle på hvordan Iran kommer til å svare på de angrepene, for iranerne gjorde det krystallklart at hvis deres sivile infrastruktur blir bombet av amerikanerne, så vil de gjengjelde de angrepene med å bombe tilsvarende infrastruktur i golflandene som huser amerikanske baser og amerikanske soldater, som Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater.
1: Det å angripe sivile mål kan utgjøre en krigsforbrytelse, er i strid med folkeretten. Hvordan begrunner Trump disse angrepene på da, jeg gjentar, broer, flyplasser, jernbanen?
6: Så skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
1: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
6: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden, nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt, den er over med disse kraftige angrepene, og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet, de har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Og i USA frykter kommentatorer det de der kaller en evigvarende krig.
7: He's going to start a war. I said no. My rhetoric is going to keep us out of wars.
8: President Donald Trump lovte at retorikken hans skulle holde USA ut av krig. Men nå er krigen mellom USA og Iran i gang igjen for fullt.
9: Det er jo komisk da, at han ble valgt på et løfte om at han ikke skulle ha lange, ja, endeløse kriger.
8: Dette var Iver Neumann. Han er direktør ved Fridtjof Nansen-instituttet.
9: Man legger opp til en krigssituasjon som kan trekke ut og trekke ut og trekke ut, og det koster jo milliarder på milliarder på milliarder av skattebetalernes dollar.
8: Forhandlingene har altså raknet, og nå er det vanskeligere å skjønne hvordan Trump skal komme seg ut av denne situasjonen. Har han en genial plan vi bare ikke forstår?
10: No, I don't think there's a genius plan. I think Trump is just very frustrated.
8: Stephen Erlanger tror neppe Trump har en genial plan. Han er seniorkorrespondent for diplomati og utenrikssaker i Europa for The New York Times. Han mener at Trump følger 2 spor for å presse Iran til forhandlingsbordet.
10: One is bombing them, in particular trying to bomb their assets near the Strait of Hormuz.
8: Den ene er å bombe dem, særlig nær Hormuzstredet, og true med å bombe sivile mål. Den andre er økonomisk press, som for eksempel ved å stenge Hormuzstredet for iranske skip.
10: I don't think either of them are going to work. I think Iran can take the pain. It's taken quite a lot of pain.
8: New York Times-korrespondenten tror ingen av metodene kommer til å fungere, og at Iran kan takle smerten. Han mener at krigen mellom USA og Iran har potensiale for å bli det man i USA kaller en for alltid krig.
10: The potential for a forever war is already there.
8: Dette er kriger som den amerikanske krigen mot terror. De varer ofte veldig lenge, over flere presidentperioder. Neumann tror også krigen kan dra ut.
9: Det er absolutt forever, er et, altså, hva er det Frank Sinatra sier, longer than always is a long, long time. Altså, ingenting varer jo for alltid. Men at dette kan dra ut er helt sikkert.
8: Men han har også andre bekymringer.
9: Det jeg er bekymret for, det er at Trump nå, han er jo en veldig hårsår type. Og nå har han mistet ansikt flere ganger i Iran. Og hva vil en mann som Trump gjøre da? Jo, det tror jeg han vil finne en annen krise som skal ta verdens oppmerksomhet bort fra Iran. Og hva kan det være? Det kan være Kuba, eller det kan være Grønland.
1: IVB Neumann sa dette til vår reporter Tora Alstotter Vassnes. Søndag skjer det. Klokken 9 på kvelden, Spania møter Argentina til VM-finale. Anders Børingbo, Europakorrespondent, du har vært i Spania nå mens VM har foregått. Hvilke følelser, hvilke stemning, hvilken forventning har de til laget sitt?
11: Ja, nå har jeg dekket den tragiske dødsbrannen i Spania, men i det den var avklart, så du at spanske medier switchet over til å dekke dette fotball-VM med en enorm entusiasme. Det er en veldig stolthet over dette spanske laget, og ikke bare det at de vinner kamper, men man snakker om den spanske spillestilen, den spanske fotballskolen, at her er det organisering og systematikk som har nådd fram. Jeg dekker jo også Frankrike, og der var en fransk kommentator som skrev at det å møte Spania var jo som å møte Tyskland i gamle dager, for så organisert og systematisk var det. Det er i det hele tatt en veldig sånn soliditet rundt dette laget, hvor jo midtbaneeleganten Rodri, han har jo utdannet seg til økonom ved siden av å være profesjonell spiller.
1: Men Spania har jo da vunnet VM en gang før, og så er det en historie der Spania har hatt det vanskelig med å danne slagferdige lag. Hvorfor?
11: Det har vært skrevet mye om dette, og her er det underliggende politisk-historiske årsaker, fordi man hadde jo stjerner i Real Madrid, stjerner i Barcelona. Dette burde jo vært et vinnerlag mye tidligere, men det er disse motsetningene i Spania, historisk og politisk, mellom Madrid, mellom Barcelona og Catalonia, som også har slått igjennom der, mener mange, som delvis gjorde at når disse spillerne kom sammen på landslaget og skulle prestere, så ble det ikke 100%, og man har også da hatt historisk gode spillere fra Baskeland som ikke har vært spille på det spanske landslaget av disse historiske årsakene, fordi Baskeland jo ønsket å være uavhengig.
1: Og så er det jo Messi da, som lenge spilte i Spania som ung. Han kunne vært ikke på det argentinske, men på det spanske landslaget.
11: Ja, det er en litt morsom historie, fordi Messi kom jo som 13-åring til Spania og begynte å spille. Han kom inn i Barcelona og ble virkelig god der. Og Messi ble et spansk statsborger i 2005, og da prøvde det spanske fotballforbundet å få ham inn på det spanske landslaget. Men Messi sto klart med sitt Argentina og ville spille for Argentina. Men så kom det opp igjen nå, da, med litt glimt i øyet, at i spanske medier, at burde man ikke gjort mer denne gang for å få Messi inn til å bli spanjol og spansk landslagsspiller.
1: Hva tror spanjoler da? Har de troen selv?
11: Ja, det er en voldsom selvtillit i Spania, men når jeg leser spanske medier, så har de blitt skremt av Argentinas kamp mot England, hvor jo Argentina kjørte over England den siste halvtimen og bare gøtsa på for å vinne den kampen. Så det er en usikkerhet i Spania også nå, hvordan dette går.
1: Anders Børingbo, vår Europakorrespondent, takk skal du ha, og vi er tilbake litt til denne finalen mot slutten av nyhetsmorgen. I dagene som kommer får landets unge lovende og alle andre som har lyst til å lære mer i livet svar på om de har kommet inn på drømmestudiet på universiteter og høyskoler. Og da er det viktig å følge med, fordi det er en svarfrist 24. juli, fredag 24. juli, da må man ha gitt beskjed. Dag Hovdehaugen, divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, velkommen.
12: Tusen takk.
1: Men det er ikke noe, bare for å slå det fast, du kan ikke si noe enda om hvem som skal studere, hvor og hvordan det ser ut i år?
12: det kan jeg ikke. Vi vet jo noe om hvem som har søkt, det har vi jo hatt I media tidligere. Men så skal jo folk takke ja også, og vi vet av erfaring at det jo ikke alle som både takker ja til det de får tilbud om, men det også folk som har ombestemt seg I løpet av perioden, og da snudd, for du kan jo endre prioriteringen din fram til 1. juli, kunne du gjøre det.
1: Hvis jeg takker nei til det jeg kom inn på, vil jeg da kunne komme inn på andre valget? Eller er løpet kjørt?
12: Det sånn at du skal alltid kunne komme inn på det høyeste valget som du har karakterer god nok til å komme inn på, eller kvalifiserer til. Og det betyr at for eksempel skulle du bli tilbudt ditt tredje valg, så kan du takke ja til det, men si jeg vil stå på venteliste på andre eller første valget. Og så kan det hende det åpner seg en plass, og da kan det hende at du kommer inn der.
1: Hvordan skjer dette? Det ikke alt på en gang?
12: Det skjer nesten på en gang. Vi holder på med opptaket nå, og så begynner vi nå ganske snart å sende ut brev, og de som har fått brev, de vil få beskjed om det på SMS, og så kan de gå inn og lese om hva de får tilbud om, og hva de må gjøre. Og det viktige når du får den beskjeden, frem til du får den beskjeden, så kan du slappe av og nyte sommeren, men når du får den beskjeden, så det viktig at du går inn, som du sa, før den 24. midnatt, og bekrefter at du vil ha plassen og stå på venteliste eventuelt.
1: Hvordan har opptaket vært I år? Hvis vi sammenligner med hvordan det har vært?
12: Det har vært et helt, hva skal jeg si, vanlig opptak. Vi har jo over 150 000 søknader. Det jo mange førstegangssøkere, men det jo ikke bare det, langt på vei. Det jo også andre som søker. Så det har vært et ganske stort opptak. Det har gått bra. Det ikke noen store, på en måte uventete utslag per nå. Og så får vi se hvordan det blir når tallene kommer nå på torsdag.
1: Det jo ikke alle studier som proppfulle. Går det an, selv om du ikke har søkt I våret, så vi I den runden og ligger I svarbunken din. Går det an å gå til et universitet og melde seg på nå, hvis jeg finner at jeg gjør noe annet I høsten?
12: Mange leser I avisen om hvor på en måte fullt det og da snakker vi om noen få studier. For over halvparten av studiene våre faktisk I utgangspunktet åpne, og det vil si at det plasser ledige. Blant annet nå så tar vi og legger ut ledige studieplasser den 19. Og fra den 20. Vil det være mulig å søke på disse.
1: Så det går an å...
12: Det finnes muligheter.
1: Spennende tider. Takk. Altså 24. juli fristen. Samme oppnakt. Nå kommer svarene fortløpende. Dag Hovdaugen, divisjonsdirektør I direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Takk for at du kom.
12: Tusen takk.
1: Sommeren jo litt annerledes, også på radio og I P2-pulsen. Penny Wayne, Claire Kemba. Der skal det handle om Venezuela. Fortsatt selvfølgelig preget av disse to jordskjelvene som rammet landet.
13: Ja, nær 5000 mennesker bekreftet døde, og mange mener at hjelpen fra myndighetene har kommet for sent, og samtidig så det flere som ikke tør å kritisere innsatsen.
1: Hvem det som styrer landet, og det også et spørsmål I praksis?
13: Ja, for Delcy Rodriguez jo fungerende president, men USA kontrollerer jo store deler av oljeinntektene og sterk politisk innflytelse, og I Petropulsen så spør vi om gjenoppbyggingen kan skape stabilitet, eller om den bare vil styrke det gamle maktapparatet og USAs kontroll.
1: Dette fra P2, fra klokken 11 til klokken 13, helt direkte selvfølgelig. To andre høydepunkter du gleder deg til?
13: Vi skal snakke om et gammelt latinsk ordtak som plutselig aktuelt igjen. Husker selvfølgelig ikke hva det akkurat nå.
1: Nei, men det jo derfor vi skal høre på dere, for å friske opp latinkunnskapen. Penny Wayne, Claire Kemba, klokken 11 I P2. Klokken straks 8:50, dette nyhetsmål. USA har angrepet sivile mål I Iran, og dette da sjette natten med nye angrep I krigen mellom USA og Iran. På hjemmebane har Trump sagt at Kina har fått tilgang til dokumenter om velgere og skal ha påvirket valget som han tapte I 2020. Dette påstander som allerede avvist. Og tall fra de to største bankene, DNB og Nordea, viser at vi sparer mer enn før koronapandemien. Det skjer på Spania, det skjer I Spania, det skjer I Argentina. Alle venter på fotball-VM. Det søndag, det finale klokken 21. Vi sender den på NRK TV forresten og på NRK Sport for de som vil følge med. Regjerende Europamester Spania møter verdensmester Argentina. Veronica Salinas, velkommen.
14: Tusen takk, hei.
1: Barnebokforfatter, opprinnelig fra Argentina, men du har bodd i 24 år i Norge, så du kan virkelig se Argentina fra Norge. Juan Carlos Pérez Alonso, daglig leder ved La Sangria, spansk restaurant i Oslo. Du er spansk, har bodd i Norge i mange år. Velkommen til deg også.
15: Hei, hei.
1: Hvor er du nå da?
15: Jeg er oppe i Høge Verde, oppe på fjellet.
1: Og Høge Verde på fjellet, det er flott.
14: Jeg hører ikke hva han sier. Skulle...
1: Nei, du må ta på hodetelefonen, Veronica. Da hører du hva Juan Carlos sier. Veronica, din far har altså spilt pingpong med selveste Maradona, den store fotballhelten fra Argentina. Hvordan skjedde det?
14: Ja, hvordan skjedde det? Pappa var brandmann, og dette var året 1976. Og han var plassert ved flyplassen, på brandstasjon ved flyplassen i Ezeiza i Buenos Aires. Og Maradona var rekruttert til Argentino Juniors og ventet på å bli liksom tatt inn i A-laget. Og han trente hver dag, var der, de bodde der, mange unge gutter som ventet på den store sjansen. Så plutselig kom en trener og sa til pappa, jeg har noen gutter som er så aktive, og de vil ikke spille bare fotball, de vil gjøre andre ting, og de har fine bordtennis her, kan de komme? Så Maradona kom sammen med en annen... med Carrizo og López, to lagkamerater, og spilte bordtennis med pappa, og spiste asado en søndag, og snakket om familien sin. Fikk veldig fin kontakt med pappa, fordi pappa var gift med en fra Corrientes, en fra Nord-Argentina, og det var foreldrene til Maradona også fra Corrientes, så de fikk en veldig fin kontakt. Men han var ikke en verdensstjerne da. Han var 15 år gammel.
1: Men han ble det, og dette er blitt en historie i din familie. Juan Carlos, nå skal dere, Europamesterne, møte verdensmesterne Argentina. Hva er dine forventninger?
15: Mine forventninger er at vi skal vinne dette, vet du. Det er som alle spanjoler. Det har vi ventet nå i mange år siden 2010.
1: Men hva tror du dere har i dere i laget? Hva gjør at du sånn, som at dere faktisk har en reell sjanse her?
15: Du sa det nettopp, laget. Nå er vi et lag. Nå er det 11, pluss de som sitter i benken, som bare ror samme vei, samme som dere gjorde. Veldig flinke nordmenn. Men nå ror vi samme vei, vi er spanjoler. Og det er det eneste måte vi kan ta den Argentina her, fordi de er veldig flinke også, og de har... andre beste spillere i historien. Første her, hun nevnt, det var Diego Armando Maradona. Det hadde vært helt annerledes hvis Maradona hadde spilt på søndag. Da hadde jeg ikke vært så sikkert.
1: Men Veronica, dere har Messi da?
14: Vi har Messi, som er helt fantastisk. Og vi har også et lag, synes jeg, akkurat som Spania har et fantastisk lag, så det blir poesi på søndag, tror jeg. Det blir, jeg gleder meg, fordi det er to lag som virkelig kan spille fotball og gjøre magi. Jeg som barnebokforfatter ser etter poesi og litteratur i idrett, så jeg gleder meg til det.
1: Og du har altså trukket denne lyseblå og hvitstripede fotballskjorte-trøya.
14: Og har pyntet deres studie også.
1: Og trøya med, til Argentina oppå din blomstrede sommerkjole. Juan Carlos, hva er ditt antrekk når du skal se kampen på søndag?
15: Ja, det ble røddrakten. I dag har jeg tatt med meg den polo med litt spanske flagg og spanske okse. Men på lørdag, på søndag blir det rød. Hele helgen på vår restaurant, vi skal ta på spanske drakten og ta imot alle våre gjester med fotballdraktene. Og jeg bare gleder meg til søndag. Dette kommer til å bli så spennende kamp.
1: Men Juan Carlos, som spanjol, og nå vet jeg ikke hvilket område du kommer fra, hvilke tanker gjør du deg om det vi snakket om tidligere med vår korrespondent, om at historisk sett så har det vært denne regionale rivaliseringen som kanskje har hindret landslaget i å virkelig spille sammen, altså Catalonia, Baskeland, Madrid, ikke sant? Disse spanske motsetningene da.
15: Du vet, jeg er fra Madrid, og så er jeg en Real Madrid-supporter. Men når landslaget spiller, disse Barcelona spiller Real Sociedad, Atlético de Madrid, da glemmer jeg det, og det glemmer de fleste spanjoler. Det var litt sånn i gamle dager, men det er litt sånn politikk, og vi må huske å avskille politikk fra fotball. Mm. Det er to forskjellige ting, og de går ikke sammen faktisk. Det er bare Infantino som bruker det av og til.
1: Ja, men da lar vi politikken ligge. Veronica, Argentina vant finalen sist i 2022, da var du der.
14: Jeg var i Argentina.
1: Fortell oss, hvordan oppleves noe sånt?
14: Det var film, det var kino, det var poesi å være der. Vi landet 2 timer før kampen starter, og allerede på flyet jeg kunne se både argentinere, nordmenn, svenske som kledde seg som argentiner og sang, så vi gikk av flyet syngende, og min mamma ventet på oss med argentinske hatter og ballonger, og jeg hadde sonen min med meg som var 6 år, og jeg tror det er den dagen han ble ordentlig argentiner. Han er argentinsk-norsk gutt, men det var så sterk fellesskap, folk pratet med hverandre, klemte alle, alle gråt, alle var sånn, ja, det var en fantastisk dag, og jeg gleder meg til å feire det samme. Det kommer til å skje det samme på søndag, tenker jeg.
1: Siste ord til deg, Juan Carlos. Hva skjer på søndag?
15: Søndag, hva skal vi si her? Jeg tenker på dette skal bli 2-2. 3-3 i ekstra omgang.
1: Måtte den beste vinne. Takk skal dere ha, Juan Carlos Pérez Alonso,
15: vamos,
1: daglig leder.
15: Vamos!
1: Fra La Sangria, Veronica Salinas, barnebokforfatter, argentiner. Har du et kamprop?
14: Nå ble jeg deg. Hurra for Argentina, ro, Argentina, ro.
1: Takk skal dere ha. Vi tenker oss om, snur oppmerksomheten til været som vi har foran oss, og sannelig er det mye av det for tiden. Pernille Borander, statsmeteorolog, hvordan ser det ut nå?
16: Nei, det er starten på slutten for tropevarmen i Sør-Norge. I hvert fall, det er noen steder som kan få 30 grader i dag også, rundt Oslofjorden et eller annet sted. Men de aller fleste får litt i underkant. Det begynner allerede nå på morgenen, har det kommet inn en front med litt mer skyer, det er noen byger sør på Vestlandet, og det blir flere ettermiddagsbyger da, i indre strøkene, også på Sør- og Østlandet. Litt usikkert hvor disse dukker opp, men at de kan komme med litt lyn og torden også, det blir det. Og så blir det en skikkelig en værsituasjon på Sør- og Østland i morgen. 15 grader midt på dagen og en god del regn. Så en helt ganske kontrast til morgendagen, men været i dag videre
1: mange
16: nordover.
1: Mange puster lettet ut, sikkert.
16: Ja, det tror jeg, og naturen også pustet ganske lettet ut. Vi trenger dette her regnet som kommer nå, en liten pause fra varmen, absolutt. Og videre nordover på Vestlandet, også ganske skya dag i dag. Det er kanskje underkant av 20 grader i Møre og Romsdal og Trøndelag i dag, men stort sett oppholdsvær. Kanskje sånn helt sørøst i Trøndelag at det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger. Og Nord-Norge er tilbake til litt sånn samme duren som det har vært denne uka her. Skyer, litt regn, frisk vind fra sørvest, og det er kanskje bare sånn Finnmarksvidda som får litt grann sol, ellers i underkant av 15 grader. Og Spitsbergen, det er også litt sånn nordlig vind, skyer, litt grann regn.
1: Og så har vi vært så forutseende at vi har satt litt tid til å snakke om helgen vi har foran oss.
16: Og helgen, det er jo Sør-Norge igjen. Vi har vært innom på det som får de største kontrastene, fra unormalt høye sommertemperaturer til unormalt lave sommertemperaturer, rundt 15 grader på Østlandet midt på dagen i morgen. Det er veldig usikkert hvor denne her nedbøren plasserer seg. Det blir nok lyn og torden, ganske kraftig nordavind. Og værvinnerne i helgen, det er på Vestlandet, ytre strøkene, en del sol, med mye vind fra nord, så det er bare å finne seg en levegg. Og i Nord-Norge, der synker temperaturen på søndag, kan det hende at det legger seg et lite melisdryss, altså nysnø på de høyeste toppene. Så litt sånn labert sommervær i helgen, men som sagt, kanskje Vestlandet værvinnere, 20 grader på det varmeste.
1: Pernille Borander, det er vidunderlige kontraster da, i landet.
16: Ja, dette her er spennende hverdagen min. Dagene ser aldri helt like ut.
1: Takk skal du ha. Takk også til teknisk ansvarlig Elisabeth Westerheim Knudsen. Erlend Rønneberg var ansvarlig for det hele her i Nyhetsmorgen. Eli Bjelland, produsent. Hugo Fermariello, programleder. Vi høres mandag morgen, 6:30. Takk for nå.

0: Donald Trump hardt ut mot valgsystemet i USA i nattens tale, mener Kina forsøker å manipulere amerikanske valg. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Klokken er 9 og vi skal holde deg oppdatert utover dagen. Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
1: Dette er de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
2: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt er ekstremt sårbart for hacking og utenlandsk innblanding. Levels never thought possible to hacking, exploitation and foreign interference. Like urovekkende er det at denne viktige informasjonen har vært holdt skjult for det amerikanske folk i mange år.
1: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette er imidlertid kjent fra før, og velgerdata er ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om «the deep state», den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjeldent. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
2: Kongressen må vedta save amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei er at politikken deres er så dårlig, og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
1: Kina har avvist Trumps påstander. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
3: Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, fornærmest å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike deler stater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
4: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
3: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene som kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom med dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
0: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Lugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
5: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er jo ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
0: Kom frem i natt.
5: Kan du gjenta det spørsmålet?
0: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
5: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
0: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
5: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en diplomatisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
0: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen. Er det vanlig?
5: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det jo sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
0: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
6: Så når sant skal sies, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
4: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
6: Du, nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet er kraftigst på den japanske børsen, der nedturen er på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
7: This could potentially overtake us here.
2: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
8: Det høres kanskje kontrollert ut, men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretalls skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
2: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
8: Men fagforeningen er ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
2: Det er veldig dårlig sikt.
8: Det har blitt meldt om mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om i Kanada. Slikt blir synlig mange steder. Som i Washington D.C., her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten i verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her er røyken forståelig nok også merkbar.
2: Det er som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det er helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis er så flott. Man merker det virkelig på lufta.
0: Reporter her, Kristoffer Sandøy. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
9: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut 2 bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i B.
0: Ja, for vi ser bildet av de to karene her, Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6, toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
9: Nei, den har veldig høy status, og husk på at en spiller har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8, Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så det gjevt å ha den bestefar, hva det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden, det må jo være stort.
0: Ja, det må være noe å skryte av. Og så det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til Haaland?
9: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
0: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
9: Det ikke så mye som ikke sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
0: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
9: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
0: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
9: Det jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer ut og sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
0: Men så det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
9: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så det på høy tid at det skjer i morgen klokka 9.
0: Det blir spennende. Takk til deg, Bengt Eriksen. Bransjefinalen mellom Frankrike og England, den begynner klokken 11, altså 23 i morgen, mens finalen mellom Spania og Argentina har avspark klokka 21 søndag, og begge deler følger du i NRK TV eller på radioen NRK Radio. Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene mindre enn før. Midtøsten også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra regionen. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva konsekvensen av denne siste utviklingen?
10: Konsekvensen av den siste utviklingen at disse viktige Hormuzstredet stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
0: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
10: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at vi, når vi begynner å nærme oss 2027, og vi er i den samme situasjonen som vi er nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
0: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så er det jo mye fram og tilbake med Trump. Hvor bekymret er du for høsten og vinteren som kommer?
10: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
0: Hvor enkelt er det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
10: På veldig kort sikt så er det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stenging av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så er det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så er det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
0: Og sier vi takk til deg, Tina Saltvedt. Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, det sa presidenten i Latvia denne uken på en pressekonferanse sammen med sin litauiske motpart. Han viste til etterretning fra de to landene og andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter, sier presidenten Gitanas Nauseda.
11: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som målrettet. Den vil høyst sannsynlig vil rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det umulig å fastslå. Motparten nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
0: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
12: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
0: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
12: Ja, det kan det. Vi har sett at det er stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde,

0: russisk etterretningstjeneste, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da, å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da, ting som koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
1: Ja, for det ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
0: Riktig, så det problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, det er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
1: Er Norge et mål?
0: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
1: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Yara hadde et driftsresultat på $906 millioner i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn driftsresultatet på $652 millioner i samme kvartal i fjor. Samtidig er det noe svakere enn det flere analytikere ventet. Det kommer frem i en børsmelding. Politiet har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk rask kontroll på personen. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd. Det er enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Dette er i Kongsberg for de som lurte.

0: Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
1: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
2: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt er ekstremt sårbart, og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende er det at denne viktige informasjonen har vært holdt skjult for det amerikanske folk i mange år.
1: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette er imidlertid kjent fra før, og velgerdata er ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om «the deep state», den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig.

0: lovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få Kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
1: Kongressen må vedta samme amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei er at politikken deres er så dårlig. Og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
0: Kina har avvist Trumps påstander. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
2: Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, for nærmest å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike deler stater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
3: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
2: Det har vært undersøkt, det har vært et forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet. De påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstandene på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
4: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Lugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
5: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er jo ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
4: Kom frem i natt.
5: Kan du gjenta det spørsmålet?
4: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
5: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
4: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og viste jo USA og verden at de er gode venner.
5: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. men han så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så det en diplomatisk ting, for han blander hacking med det som mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det så mye substansielt her.
4: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
5: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette et dilemma, men det jo ikke vanlig, men så jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
4: Takk til deg, Eirik. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Jamal Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
6: Som sant skal sies, så ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
3: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
6: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
4: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene mindre enn før. Midtøsten også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva konsekvensen av denne siste utviklingen?
7: Konsekvensen av den siste utviklingen at disse viktige Hormuzstredet stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag, som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke avlagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
4: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
7: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi i den samme situasjonen som vi nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
4: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så er det jo mye frem og tilbake med Trump. Hvor bekymret er du for høsten og vinteren som kommer?
7: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
4: Hvor enkelt er det? Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, det sa presidenten i Latvia denne uken på en pressekonferanse sammen med sin litauiske motpart. Han viste til etterretning fra de to landene og andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter, sier presidenten Gitanas Nauseda.
1: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som målrettet. Den vil høyst sannsynlig vil rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette er signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det er umulig å fastslå. Motparten er nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
4: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
8: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
4: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
8: Ja, det kan det. Vi har sett at det er stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybrid domener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
4: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
8: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da, å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
4: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
8: Riktig, så det problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
4: Er Norge et mål?
8: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner, som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
4: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsjefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsjefinale?
9: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsjefinalen fra 1984, faktisk. Det har vært spilt, de bare deler ut 2 bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i VM.
4: Ja, for vi ser bildet av de to karene her, Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her, altså som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6, toppskårerstatistikken å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
9: Nei, den har veldig høy status, og husk på at den spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8, Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt da å ha den. Bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden. Det må jo være stort.
4: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden? Selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til?
9: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
4: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
9: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende pasninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
4: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
9: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom? Og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig, etter en første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
4: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
9: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
4: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
9: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgen.
4: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet er kraftigst på den japanske børsen, der nedturen er på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
1: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
10: Det høres kanskje kontrollert ut, men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretals skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
1: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
10: Men fagforeningen er ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
1: Det veldig dårlig sikt.
10: Det denne uken blitt meldt om mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om I Kanada. Slikt blir synlig mange steder. Som I Washington D.C., her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten I verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her røyken forståelig nok også merkbar.
1: Det som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis så flott. Man merker det virkelig på lufta.
4: Yara hadde et driftsresultat på 906 millioner dollar I andre kvartal. Det betydelig høyere enn driftsresultatet på 652 millioner dollar I samme kvartal I fjor. Samtidig det noe svakere enn det flere analytikere ventet. Det kommer frem I en børsmelding. På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet undersøker hva som skjedd, og det enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Donald Trump har I natt kommet med nye påstander om valgsystemet I USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
0: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
1: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen har vært holdt skjult. For dere, vårt flotte amerikanske folk, I mange år.
0: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om The Deep State, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist I offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjeldent. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere I senatet.
1: Kongressen må vedta save amerikaloven. Det burde enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
0: Kina har avvist Trumps påstander. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.

0: Donald Trump hardt ut mot valgsystemet i USA i nattens tale, hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. Klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter. Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin Balogun. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. USA har gjennomført angrep mot Iran 6. natt. På rad. Ifølge iranske medier er 5 broer, 1 flyplass og 1 togstasjon truffet. Minst 7 personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert 3 fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
1: Som sant skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
2: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
1: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
3: Konsekvensen av den siste utviklingen at disse viktige Hormuzstredet stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
0: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
3: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi i den samme situasjonen som vi nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
0: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så det jo mye fram og tilbake med Trump. Hvor bekymret du for høsten og vinteren som kommer?
3: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det jo... Det jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
0: Hvor enkelt det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
3: På veldig kort sikt så det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stengning av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
0: Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, det sa presidenten i Latvia denne uken på en pressekonferanse sammen med sin litauiske motpart. Han viste til etterretning fra de to landene og andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter, sier presidenten Gitanas Nauseda.
4: Kalbama apie kinetinio pobūdžio neplataus masto, bet vis dėlto
5: den vil høyst sannsynlig vil rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen.
4: Visokiausio pobūdžio priemones, kuriomis siekiama.
5: Dette signaler fra etterretningen vår. Vi peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det umulig å fastslå. Motparten nok ikke ferdig med planleggingen ennå.
4: kadangi ir Anna
5: Så vi kjenner bare til selve planene og målet. Tai
4: yra planavimo proceso pabaigoje, o mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą.
0: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
6: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasje operasjoner. Og dette dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
0: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
6: Ja, det kan det. Vi har sett at det er stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybrid domener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
0: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
6: Nei, det som nevnt, at de er under terskelen for krig. Det vanskelig å vite hvem som står bak. Det gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter, da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
0: Ja, for det ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
6: Riktig, så problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
0: Er Norge et mål?
6: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan påføre skade og frustrasjon og også skremme.
0: Så vi takk til deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Jeg vet ikke om det noe trøst, eller det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
7: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare en medalje i VM-historien, og det fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i VM.
0: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig det individuelt for spillerne?
7: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7. Han sto over mot Frankrike. Dette en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så det gjevt å ha den bestefar. Hva det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden. Det må jo være stort.
0: Ja, det må være noe å skryte av. Og så det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden? Selv om Solbakken sa jo at det viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til?
7: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
0: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
7: Det ikke så mye som ikke sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det og han har gullballen, Ballon d'Or, har han vunnet 8 ganger. Det jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
0: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
7: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder når folk begynner å lure på, altså, han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter en første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, så da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
0: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
7: Det jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare 20 år yngre enn Messi for Spania da. I motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
0: Men så det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
7: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så det på høy tid at det skjer i morgen klokka 9.
0: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet er kraftigst på den japanske børsen, der nedturen er på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
8: This could potentially overtake us here. This has gotten a little scary.
5: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
9: Men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretals skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
5: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
9: Men fagforeningen er ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
5: Visibility is very poor. Det er veldig dårlig sikt.
9: Mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om i Kanada, slikt blir synlig mange steder. Som i Washington DC, her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten i verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her er røyken forståelig nok også merkbar.
5: Det er som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det er helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis er så flott. Man merker det virkelig på lufta.
0: På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd, og det er enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
10: Dette er de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
11: Disse bevisene
5: viser at valgsystemet vårt er ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende er det at denne viktige informasjonen har vært holdt skjult. For dere, vårt flotte amerikanske folk, i mange år.
10: Med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette er imidlertid kjent fra før, og velgerdata er ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om The Deep State, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjeldent. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
5: Kongressen må
11: vedta
5: save-amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig. Og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
10: Kina har avvist Trumps påstander. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
11: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, fornærmest å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike deler stater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
2: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
11: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte

0: ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs. Han var registrert republikaner, utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
1: Kom frem i natt.
0: Kan du gjenta det spørsmålet?
1: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
0: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnede punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
1: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
0: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en problematisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
1: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
0: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
1: Takk til deg, Eirik. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
2: Som sant skal sies, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
3: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
2: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet,

0: så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
2: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
1: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
2: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi er i den samme situasjonen som vi er nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
1: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så er det jo mye frem og tilbake med Trump. Hvor bekymret er du for høsten og vinteren som kommer?
2: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
1: Hvor enkelt er det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
2: På veldig kort sikt så er det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stenging av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela, har økt sin produksjon. Og så er det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så er det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
1: Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på $906 millioner i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der du, reporter Johan Settem. Hva Yara mest opptatt av i dag?
3: Ja, det riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje selv leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
4: Altså, resultatet i seg selv veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så det et sterkt kvartal, men samtidig så volumene lavere. Og det en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuz-stredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da vi i våronna i store deler av den nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene høye og det stor grad av usikkerhet, så det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum 17% lavere enn samme kvartal i fjor, og det rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
3: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
4: Altså, prisene nå tilbake på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet. Så sånn sett så det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når det man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisene har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
3: Og så ser vi at i Midtøsten så det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
4: Altså, det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi viktig. Det fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at produksjonskostnadene har økt. Så den effekten der allerede. Og så det sånn at Hormuz-stredet ikke bare viktig for energi, det veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så det sånn at gjødsel ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
3: Ja, for dette vil få direkte konsekvens for matprisene i tida som kommer.
4: Ja, og det har vi jo sett allerede, at avlingsprisene har økt. Vi på et høyere nivå enn det vi var i fjor, og så har vi store usikkerhetsmomenter her nå, og nå det først og fremst knyttet til været. Altså, hvordan blir været nå først på den nordlige halvkule? Vi har sett at det har vært hete i USA, det har vært hete og tørke i Europa. Vi går inn i en ganske kritisk fase nå, som blir avgjørende for hvordan avlingen og så det også et stort spørsmålstegn rundt India, hvor det har vært en svakere monsun nå enn tidligere.
3: Og det sa altså konsernsjef Svein Tore Holsæter her fra Yaras hovedkontor på Skøyen.
1: Russ. Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
5: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som er målrettet. Den vil høyst sannsynlig vil rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette er signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det er umulig å fastslå. Motparten er nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
1: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du er med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
6: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
6: Ja, det kan det. Vi har sett at det er et stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
1: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
6: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
1: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
6: Riktig, så Problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, det er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
1: Er Norge et mål?
6: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan påføre skade og frustrasjon og også skremme.
1: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsjefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsjefinale mellom England og Frankrike, to lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsjefinale?
7: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsjefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronze i VM. Altså, England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertittelen i VM.
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
7: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt da å ha den bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden, det må jo være stort.
1: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til?
7: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
1: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
7: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende pasninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
1: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
7: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig, etter en første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-3, nei, 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
1: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
7: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da. I motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen. Mm.
1: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
7: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså to tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgen.
1: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet kraftigst på den japanske børsen, der nedturen på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
8: This could potentially overtake us here.
5: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
9: Det høres kanskje kontrollert ut, men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretals skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
5: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
9: Men fagforeningen ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
5: Det veldig dårlig sikt.
9: Meldt om mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om i Kanada. Slikt blir synlig mange steder. Som i Washington DC, her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten i verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her røyken forståelig nok også merkbar.
5: Det som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis så flott. Man merker det virkelig på lufta.
1: På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd, og det ennå ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der du, reporter Johan Settem. Hva Yara mest opptatt av i dag?
3: Ja, det riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje selve leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
10: Altså,
4: resultatet i seg selv er veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen er på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så er det et sterkt kvartal, men samtidig så er volumene lavere. Og det er en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den er nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuz-stredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da er vi i våronna i store deler av den nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene er høye og det er stor grad av usikkerhet, så er det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum er 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det er rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter. Men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
10: Så det er ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
4: Altså, prisene nå er tilbake igjen på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet. Så sånn sett så er det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når er det man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisene har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det her er tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
10: Og så ser vi at i Midtøsten så er det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå er det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inne i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
4: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå er noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så er gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi er viktig. Det er fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at produksjonskostnadene har økt. Så det er, den effekten er der allerede. Og så er det sånn at Hormuz-stredet er ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det er forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så er det sånn at gjødsel er ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og er forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: Vi har ingen interesse av å blande oss inn i amerikanske valg, svarer Kina på Trumps anklager om valginnblanding. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. Varmerekord i Jotunheimen, 20,3 grader, viste Norges høyeste værstasjon. Klokken har passert 11, du følger NRK Nyheter. En person er truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen er bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen. I går satte Juvassø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen er Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det er den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren, med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
11: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da, nå i går og i forgårs.
1: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
11: Nei, altså flere, sånn som på Juvasjø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene er ganske spesiell, og det er spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
1: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
11: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt i høyden og i høyfjellet. Det var aller varmest, og dette følger seg inn i på en måte et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
1: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
11: Nei, det er jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, liksom som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så er det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
1: Og hvilke konsekvenser får dette da?
11: Nei, det er jo, det mest synlige er jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene, som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
1: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
11: Ja, det er den hastigheten. Det er litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
1: Så vi takker til deg, Ketil Isaksen. Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
12: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
13: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen har vært holdt skjult for dere, vårt flotte amerikanske folk, i mange år.
12: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om «the deep state», den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjeldent. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
13: Kongressen må vedta samme amerikaloven.
14: How easy is that to do?
13: Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei er at politikken deres er så dårlig, og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
12: Kina har avvist Trumps påstander. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
15: Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet for velgerne, for nærmest å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike deler stater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
16: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
15: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet. De påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstandene på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
1: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Hugo Farmanello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
17: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
1: Kom frem i natt?
17: Kan du gjenta det spørsmålet?
1: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
17: Der er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad sikkert sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
1: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
17: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en dypt problematisk ting, for han blander hack tracking med det som mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det så mye substansielt her.
1: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
17: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
1: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yama Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
0: Så når sant skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
16: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
0: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra regionen. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
2: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
1: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagret.
2: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi i den samme situasjonen som vi nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
1: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så det jo mye fram og tilbake med Trump. Hvor bekymret du for høsten og vinteren som kommer?
2: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
1: Hvor enkelt det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
2: På veldig kort sikt så det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stengning av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
1: Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
13: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som målrettet. Den vil høyst sannsynlig rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det umulig å fastslå. Motparten nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
1: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
6: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasje operasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
6: Ja, det kan det. Vi har sett at det er stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
1: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
6: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at de opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da, å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til å, det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
1: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
6: Riktig, så det problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger, kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
1: Er Norge et mål?
6: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner, som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
1: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike, to lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
7: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, de bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år, da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertittelen i
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her, Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her, altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6, toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
7: Nei, den har veldig høy status, og husk på at en spiller har blitt

0: spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
1: Det ikke så mye som ikke sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring. Det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den sjette menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt to VM-gull. Det og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
0: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
1: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig, etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, så da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
0: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
1: Det jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare 20 år yngre enn Messi for Spania da. I motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
0: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
1: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså to tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så det på høy tid at det skjer i morgen.
0: Vi har ingen interesse av å blande oss inn i amerikanske valg, svarer Kina på Trumps anklager om valginnblanding. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. Varmerekord i Jotunheimen, 20,3 grader, viste Norges høyeste værstasjon. Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet kraftigst på den japanske børsen, der nedturen på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
2: This could potentially overtake us here.
3: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
4: Det høres kanskje kontrollert ut, men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretals skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
3: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
4: Men fagforeningen ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
3: Visibility is very poor. Det veldig dårlig sikt.
4: Mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om i Kanada, slikt blir synlig mange steder. Som i Washington DC, her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten i verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her røyken forståelig nok også merkbar.
3: Det som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis så flott. Man merker det virkelig på lufta.
0: Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det skriver regjeringen i en pressemelding. kronprins

0: og Håkon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der er du, reporter Johan Settem. Hva er Yara mest opptatt av i dag?
1: Ja, det er riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje særlig leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
2: Altså, resultatet i seg selv er veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen er på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så er det et sterkt kvartal, men samtidig så er volumene lavere. Og det er en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den er nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuzstredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da er vi i våronna i store deler av den nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så, når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene er høye og det er stor grad av usikkerhet, så er det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum er 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det er rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
1: Så det er ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
2: Altså, prisene nå er tilbake igjen på nivåer som de var før krisen i Hormuzstredet, så sånn sett så er det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når er det man faktisk trenger produktene, men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det her er tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
1: Og så ser vi at i Midtøsten så er det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå er det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuzstredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
2: Ja, altså, det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå er noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så er gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi er viktig, det er fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at det produksjonskostnadene har økt, så den effekten er der allerede, og så er det sånn at Hormuzstredet er ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av ureagjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det er forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så er det sånn at gjødsel er ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og er forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
0: En person er truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen er bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen. I går satte Juvasø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
3: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå i går og i forgårs.
0: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
3: Nei, altså flere, sånn som på Juvasø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene ganske spesiell, og det spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
0: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
3: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt i høyden og i høyfjellet det var aller varmest. Og dette følger seg inn i et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
0: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
3: Nei, det er jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø, tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så er det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
0: Og hvilke konsekvenser får dette da?
3: Det er jo, det mest synlige er jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene, som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
3: Ja, det er den hastigheten. Det er litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få tiår. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
0: Så vi takker til deg, Ketil Isaksen. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
4: Som sant skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
5: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene, er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
4: Du, nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. Til alt for alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
6: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
0: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
6: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi er i den samme situasjonen som vi er nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
0: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så er det jo mye frem og tilbake med Trump. Hvor bekymret er du for høsten og vinteren som kommer?
6: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpnes, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
0: Hvor enkelt er det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
6: På veldig kort sikt så er det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stengning av stredet I fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
0: Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
7: Vi snakker om en militær aksjon I begrenset omfang, men som målrettet. Den vil høyst sannsynlig rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det umulig å fastslå. Motparten nok ikke ferdig med planleggingen ennå.
8: Kadangi ir anapusė, galbūt ne visada.
7: Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
8: Mes tik tai žinome apie patį planavimą arba apie patį tikslą.
0: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
9: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner I Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette dessverre en del av konfliktbildet I Europa med krigen I Ukraina, hvor Russland ser seg I en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
0: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne I Russland. Kan det gjøre at russerne mer desperate?
9: Ja, det kan det. Vi har sett at det stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester som hovedaktørene til å utføre slike aksjoner eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen I andre domener, I mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
0: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva det som karakteriserer slike gråzoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
9: Nei, det som nevnt at de under terskelen for krig. Det vanskelig å vite hvem som står bak. Det gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på på da ting som koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan man ha andre hensikter da, til å, det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
0: Ja, for det ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
9: Riktig, så det, problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlige oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
0: Er Norge et mål?
9: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
0: Sier vi takk til deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike, to lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
10: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertittelen i VM.
0: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
10: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt å ha den. Bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden. Det må jo være stort.
0: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden? Selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til
10: Haaland? Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
0: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
10: Det ikke så mye som ikke sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den sjette menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt to VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
0: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
10: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom? Og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter en første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2 redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
0: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
10: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne i denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
0: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
10: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså to tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgen.
0: Vi har ingen interesse av å blande oss inn i amerikanske valg, svarer Kina på Trumps anklager om valginnblanding. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. Varmerekord i Jotunheimen, 20,3 grader, viste Norges høyeste værstasjon. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Andreas Kjellerups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
10: England 9 av 10 ganger.
11: Kommer Norge med ny ball som blåser den ballen inn i mål!
0: Og Norge på sin egen nettside er Kjellerup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart og semifinalen. Om Kjellerup vinner, går scoringen videre til en ny avstemning over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland er allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av scoringen. Da skal vi se på været, Pernille. Det har vært tropenatt flere steder.
12: Det har det ikke, akkurat ikke her på Lindesnes fyr. Der gikk temperaturen ned til 19,5 grad, og for at det skal være tropenatt, så skal det ikke da under 20 grader. Sånn var det på disse 5 stasjonene. Det var sånn som Strømtangen fyr. Der var den laveste temperaturen i natt, 21,3 grader. Og det blir en varm dag til i Sør-Norge før vi får helt andre temperaturer i morgen. Så langt i dag så er det Buskerud og Vestfold som har de høyeste temperaturene. På samme tid i går så hadde vi passert 30 grader, så det blir ikke helt like varmt i dag som det var i går. Og det er helt klart ikke de samme temperaturene vi ser i Nord-Norge i dag. Stort sett er det i underkant av 15 grader. Det er en ganske skyet værtype, og det blir regnbyger, men på Finnmarksvidda der er det litt grann sol. Også på Spitsbergen så blir det skyet og litt grann regn i dag. Trøndelag og Møre og Romsdal får stort sett skyet oppholdsvær, mens videre sørover på Vestlandet. Her går det en og annen regnbyge, og de har litt grann torden med seg, og det blir nok flere i indre strøk utover ettermiddagen i dag, og det blir økende vind fra nord langs kysten. Men selv med noen regnbyger så er det veldig tørt, og det bidrar ikke så veldig mye når det er så lokalt, så det er sendt ut et farevarsel cirka sør for Sognefjorden for lokal skogbrandfare. På Sør- og Østlandet også noen ettermiddagsbyger i dag lokalt. De kan ha med seg noen litt kraftige regnskyll og lyn og torden, og så er det da på det varmeste rundt 30 grader i dag. Men når vi ser endringen til i morgen, for eksempel med hovedstaden, der er det mulighet for 30 grader i dag, så blir det betydelig lavere i morgen. Nordavinden drar ned temperaturen, og midt på dagen i morgen så er det snakk om rundt 15 grader i hovedstaden. Når vi får så kraftig temperaturfall, da er det rett og slett oppskriften på ganske kraftig regnvær også. Lyn og torden, kanskje til og med hagl, men akkurat hvor dette dukker opp på Sør- og Østlandet i morgen, det er litt usikker, kanskje mest sannsynlig sør på Østlandet, men det er for usikkerhet i plassering og i tid til at det har kommet ut noen farevarsel. Men dette følger vi med på, og du kan selv også følge med på lynkartet på Yr og nedbørkartet på Yr. Det blir også kraftig vind fra nord på Østafjellske, ut Oslofjorden opp i stiv kuling, på Vestlandskysten opp i sterk kuling, men i vest så er det bare å finne seg en levegg, for det blir en del sol og rundt 20 grader. Sola dukker opp i Trøndelag også utover dagen, og i Nord-Norge er det skiftende skydekke, noen regnbyger, men med regnbyger kan kanskje sola også dukke opp her og der. På Spitsbergen, stort sett oppholdsvær i morgen.
0: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet er kraftigst på den japanske børsen, der nedturen er på nesten 5% i morgentimene norsk tid. I Kanada herjer et sted mellom 800 og 900 skogbranner. Det merkes over store områder, mens andre har kommet svært tett på.
13: This could potentially overtake us here.
7: Dette kan innhente oss. Det begynner å bli skummelt. Fy fader.
14: Det høres kanskje kontrollert ut, men ser ut som alt annet enn det. Mannskapet ombord på et godstog i Kanada fikk tidligere denne uken svært nær kontakt med en av de hundretals skogbrannene som herjer landet. Fra styrhuset i lokomotivet ser det ut som et flammehav omslutter toget.
7: Ja, dette må gå jævlig mye kjappere.
14: Men fagforeningen er ikke spesielt imponert over det nasjonale togselskapet i Kanada, ifølge Canadian Press. De har ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapet.
7: Det er veldig dårlig sikt.
14: Mellom 800 og 900 ulike skogbranner rundt om i Kanada. Slikt blir synlig mange steder. Som i Washington DC, her synlig gjennom et grått slør. Mange steder oppfordres folk, spesielt de med luftveisproblemer, om å holde vinduer lukket og å holde seg mest mulig inndørs. New York hadde torsdag den tredje verste luftkvaliteten i verden, og det fryktes at dette vil påvirke VM-finalen søndag. Nærmere ligger Chicago, og her er røyken forståelig nok også merkbar.
7: Det er som å røyke hele dagen uten å engang kjøpe sigaretter. Det er helt vilt. Man kjenner røyklukten godt. Den skjuler byprofilen, som vanligvis er så flott. Man merker det virkelig på lufta.
0: Kristoffer Sandøy. På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd, og det er enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Florin. Søndag blir det nasjonale minnested I regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen I en pressemelding. Kronprins og Håkon blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara åpnet et driftsresultat på 906 millioner dollar I andre kvartal. Det betydelig høyere enn I samme kvartal I fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger I Norge. Og der du, reporter Johan Settem. Hva Yara mest opptatt av I dag?
1: Ja, det riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene I dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn I samme periode I fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje selv leveransene av gjødsel lavere. Hva kan du fortelle om det?
2: Altså, resultatet I seg selv veldig sterkt. Vi øker med 39% I forhold til samme kvartal I fjor. Avkastning på kapitalen på 14% I forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så det et sterkt kvartal, men samtidig så volumene lavere. Og det en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den nå, hvor vi I begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten I Hormuz-stredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da vi I våronna I store deler av det nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med I åkeren her I Norge også. Og så når de da har vært ute og fått gjødsel I åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene høye og det stor grad av usikkerhet, så det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da I de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum 17% lavere enn samme kvartal I fjor. Og det rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter. Men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå I juli.
1: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
2: Altså, prisene nå tilbake igjen på nivåer som de var før krisen I Hormuz-stredet. Så sånn sett så det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn I forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når det man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisene har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre I forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
1: Og så ser vi at i Midtøsten så det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå det på nytt krigssituasjon og gass og energi stenges inne I Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
2: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på I løpet av året, så gassprisene I Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi viktig, det fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at produksjonskostnadene har økt. Så den effekten der allerede, og så det sånn at Hormuz-stredet ikke bare viktig for energi, det veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så det sånn at gjødsel ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro I forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
0: En person truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 I dag. Den involverte personen bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses I politiloggen. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av I går satte Juvasø I Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det den høyeste temperaturen målt på en værstasjon I høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren med permafrost og isbreer som tiner I urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
3: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter I Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå I går og I forgårs.
0: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
3: Nei, altså flere, sånn som på Juvasø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå I snart 30 år, så det veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene ganske spesiell, og det spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
0: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
3: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt I høyden og I høyfjellet det var aller varmest. Og dette føyer seg inn I et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
0: Hvorfor merkes det ekstra mye I høyden?
3: Nei, det jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner I større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø, tidlig på forsommeren, spesielt I høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser I nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser I fjellet.
0: Og hvilke konsekvenser får dette da?
3: Nei, det mest synlige jo at, som jeg nevnte, at store områder med disse isbreene, for eksempel Jotunheimen kjent for, de smelter nå I rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene, som det ligger mye av I fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten I høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, I disse områdene I høyfjellet.
0: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
3: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå I løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
0: Så vi takker til deg, Ketil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England I kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
15: England 9 av 10 ganger.
11: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn I mål!
0: På FIFA sin egen nettside Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene I kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil I åttedelsfinalen gikk til topps I forrige runde av kåringen. Donald Trump har I natt kommet med nye påstander om valgsystemet I USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
16: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
17: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen holdt skjult i mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk.
16: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om the deep state, den dype staten, som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner. Påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
17: Kongressen må vedta selve amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
16: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
18: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer frem om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
5: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men å påstå at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere tilbakevist av flere rapporter?
18: Det har vært undersøkt. Det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning, på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom med dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
0: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Hugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
19: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper. I offentligheten så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er jo ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
0: kom frem I natt?
19: Kan du gjenta det spørsmålet?
0: Var det noe nytt som egentlig kom frem I natt?
19: Det noen dokumenter om Kina, men på det overordnede punktet så det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen I USA har gått gjennom påstander om kinesisk innblanding I 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være I november.
0: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk I Kina og skulle vise jo USA og verden at de gode venner.
19: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han så opptatt av å bevise at han vant valget I 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så det en problematisk ting, for han blander hacking med det som mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det så mye substansielt her.
0: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen. Det vanlig?
19: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så det jo sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette et dilemma, men det jo ikke vanlig, men så jo heller ikke Trump en vanlig president I amerikansk forstand.
0: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept I angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål I Midtøsten. Korrespondent Yamal Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
4: Som sant skal si, så ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her I Midtøsten, så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det I hvert fall slik eksperter her I Midtøsten tolker Trumps trusler.
5: Det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
4: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen I Iran ganske tett, sier at vi nå I ferd med å gå inn I marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen brutt. Den over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen I Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken I Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
0: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
6: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
0: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
6: Beredskapslagrene har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet

0: Det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å holde, prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
1: Hvor enkelt er det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
0: På veldig kort sikt så er det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stengning av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så er det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så er det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
1: Vi har ingen interesse av å blande oss inn i amerikanske valg, svarer Kina på Trumps anklager om valginnblanding. Broer, flyplass og togstasjon rammet av amerikanske angrep i Iran i natt. USA har angrepet Iran 6 netter på rad. Varmerekord i Jotunheimen, 20,3 grader, viste Norges høyeste værstasjon. Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
2: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som er målrettet. Den vil høyst sannsynlig rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette er signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det er umulig å fastslå.
3: Motparten
2: er nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
1: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du er med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
4: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
4: Ja, det kan det. Vi har sett at det et stort handlingsrom som gis til russiske etterretninger.

0: etterretningstjenester som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
1: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
0: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at de opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
1: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
0: Riktig, så det problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
1: Er Norge et mål?
0: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
1: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike, to lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
2: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare én medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham, Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertittelen i VM.
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her, Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her, altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6, toppskårerstatistikken å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
2: Nei, den har veldig høy status, og husk på at den spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8, Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt da å ha den bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden, det må jo være stort.
1: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til
2: Håkon? Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
1: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
2: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende pasninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
1: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
2: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
1: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
2: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da. I motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
1: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
2: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgenklokken.
1: På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det er ikke meldt om at noen er skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd, og det er enda ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet, det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF.
3: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det er kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis for klimautslippene i Europa?
4: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette er jo et system hvor prinsippet er at forurenser skal betale. Det er hele poenget med klimakvotene. Altså, slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut i livet senere enn man hadde tenkt.
3: Så er det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
4: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange i miljøbevegelsen er jo rasende på dette, for dette er imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå er satt i spill.
3: Norge er en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?
4: Det er det samme for bedriftene i Norge som er omfattet av dette. Det blir flere gratis kvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og i Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig, fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det er klart, her i EU har man merket presset fra uten verden, for eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU, og så har du USA som ikke følger klimaavtalene i det hele tatt, så det er klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som er.
3: Så er ikke dette endelig vedtatt? Hva skjer videre nå?
4: Dette er et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene i rådet. Det skal gå i parlamentet, så det er ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer i dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og pressekonferansen her ble jo utsatt i 1,5 time, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her, både med medlemslandene og i parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
3: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Brussel.
1: Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på $906 millioner i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der er du, reporter Johan Settem. Hva er Yara mest opptatt av i dag?
5: Ja, det er riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje særlig leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
6: Altså, resultatet i seg selv er veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen er på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så er det et sterkt kvartal, men samtidig så er volumene lavere. Og det er en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den er nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuz-stred og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da er vi i våronna i store deler av den nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så, når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene er høye, og det er stor grad av usikkerhet, så er det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum er 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det er rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
5: Så det er ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
6: Altså, prisene nå er tilbake på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet, så sånn sett så er det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når er det man faktisk trenger produktene, men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det her er tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
5: Og så ser vi at i Midtøsten så er det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå er det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
6: Altså, det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå er noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så er gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi er viktig, det er fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at det produksjonskostnadene har økt, så den effekten er der allerede, og så er det sånn at Hormuz-stredet er ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det er forstyrrelser der, så har det global påvirkning, og så er det sånn at gjødsel er ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel, og hvis det blir forstyrrelser og er forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: En person er truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen er bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
7: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
8: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt er ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende er det at denne viktige informasjonen er holdt skjult i mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk.
7: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om The Deep State, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner. Påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
8: Kongressen må vedta samme amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig, og kandidatene så svake, at de ikke kan vinne på ærlig vis.
7: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
9: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
10: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
9: Det har vært undersøkt. Det har vært et forsøk fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstandene på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
1: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Lugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
11: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er jo ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
1: Kom frem i natt.
11: Kan du gjenta det spørsmålet?
1: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
11: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet, altså det er vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
1: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
11: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en diplomatisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
1: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen. Er det vanlig?
11: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
1: Takk til deg, Eirik Løkke.
3: Kina slår tilbake mot påstandene fra Donald Trump om valginnblanding, sier de har ingen interesse av å blande seg inn. Fortsatt meldinger om iranske angrep. Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Varmerekord i Jotunheimen da Norges høyeste værstasjon viste 20,3 grader i går. Ekstremt, ifølge Meteorologisk institutt. Klokken har passert 13. Dette er NRK Nyheter. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. Iran gikk i natt til angrep mot flere amerikanske mål i Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf i Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål i Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert i Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter en sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som er rammet av angrepene. Kripos er varslet og konsultert etter spedbarns dødsfall i Bergen i går. Dette skjer i tråd med at Riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette i saker der små barn blir alvorlig skadet, det melder Bergensavisen. Det er enda ikke fastslått hva som kan være årsaken til at det noen uker gamle barnet døde, men politiet har ikke påvist noen ytre skader på spedbarnet. To personer er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De siktede er to menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge er kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det er ingen som er meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter er ankommet etter meldinger om en klatreulykke i Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut i tilfelle skydekket gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 i dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer Leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på 2 måneder blitt det tredje største og raskest voksende i historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte i Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart.
1: USA har gjennomført angrep mot Iran 6. natta på rad. Ifølge iranske medier er 5 broer, 1 flyplass og 1 togstasjon truffet. Minst 7 personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert 3 fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
12: Som sant skal sies, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
10: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
12: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over 4 uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra regionen. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
13: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
1: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
13: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og vi er i den samme situasjonen som vi er nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
1: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så er det jo mye frem og tilbake med Trump. Hvor bekymret er du for høsten og vinteren som kommer?
13: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA er jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så er det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
1: Hvor enkelt er det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
13: På veldig kort sikt så er det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stenging av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så er det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så er det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
1: Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
14: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som er målrettet. Den vil høyst sannsynlig rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette er signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det er umulig å fastslå. Motparten er nok ikke ferdig med planleggingen ennå. Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
1: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du er med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
0: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasje og operasjoner. Og dette dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
1: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
0: Ja, det kan det. Vi har sett at det er et stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
1: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
0: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
1: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
0: Riktig, så problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger, kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
1: Er Norge et mål?
0: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
1: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare to igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsjefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsjefinale mellom England og Frankrike, to lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Jeg vet ikke om det er noe trøst, eller er det noe verdi for lagene å spille bronsjefinale?
2: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det er jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år, da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså, England har bare en medalje i VM-historien, og det er fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
2: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt å ha den. Bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden. Det må jo være stort.
1: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjøret, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til
2: Håkon? Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
1: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
2: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende pasninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
1: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
2: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig, etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
1: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
2: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
1: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
2: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgen.
1: Børsene i Asia har i natt fulgt etter utviklingen på de amerikanske aksjemarkedene i går kveld, nemlig rett ned. I USA var det teknologiselskaper som sørget for at det ble røde tall, og det samme gjelder i Asia. Fallet er kraftigst på den japanske børsen, der nedturen er på nesten 5% i morgentimene norsk tid. På Kongsberg har politiet gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Politiet på stedet fikk raskt kontroll på personen. Det ikke meldt om at noen skadet. Politiet undersøker hva som har skjedd, og det ennå ikke bestemt hva som skjer med gjerningspersonen. Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der du, reporter Johan Settem. Hva Yara mest opptatt av i dag?
5: Ja, det riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje særlig leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
6: Altså, resultatet i seg selv veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så det et sterkt kvartal, men samtidig så volumene lavere. Og det en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuz-stredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da vi i våronna i store deler av den nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så, når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene høye, og det stor grad av usikkerhet, så det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
5: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
6: Altså, prisene nå tilbake på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet, så sånn sett så det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når det man faktisk trenger produktene, men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
5: Og så ser vi at i Midtøsten så det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette var over, men nå det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
6: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi viktig, det fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at det produksjonskostnadene har økt. Så den effekten der allerede, og så det sånn at Hormuz-stredet ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av ureagjødselet går gjennom Hormuzstredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så det sånn at gjødsel ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: En person truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen.
3: Kina slår tilbake mot påstandene fra Donald Trump om valginnblanding, sier de har ingen interesse av å blande seg inn. Fortsatt meldinger om iranske angrep. Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Varmerekord i Jotunheimen da Norges høyeste værstasjon viste 20,3 grader i går. Ekstremt, ifølge Meteorologisk institutt.
1: I går satte Juvasø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren, med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt.

0: At det blir slått varmerekorder flere steder, ble dere overrasket, eller var det ventet?
1: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med altså de nye stasjonene som hadde satt rekord, da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt i høyden og i høyfjellet, det var aller varmest. Og dette følger seg inn i en måte et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
0: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
1: Nei, det jo så litt tidligere på sommeren det, ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
0: Og hvilke konsekvenser får dette da?
1: Nei, det jo, det mest synlige jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversommerende snøfondene, som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for ja, steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
1: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
0: Så vi takk til deg, Kjetil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
2: England 9 av 10 ganger.
3: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål!
0: På FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland er allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
4: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis for klimautslippene i Europa?
5: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette jo et system hvor prinsippet at forurenser skal betale. Det hele poenget med klimakvotene. Altså slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut i livet senere enn man hadde tenkt.
4: Så er det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
5: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange i miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040, som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt i spill.
4: Norge en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?

0: betyr det samme for bedriftene I Norge som omfattet av dette. Det blir flere gratis kvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og I Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig. Fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det klart, her I EU har man merket presse fra utenverdenen. For eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer, som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU. Så har du USA, som ikke følger klimaavtalene I det hele tatt. Så det klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som
1: Så ikke dette endelig vedtatt? Hva skjer videre nå?
0: Dette et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene I rådet. Det skal gå I parlamentet, så det ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer I dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og presskonferansen her ble jo utsatt I 1,5 timer, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her. Både med medlemslandene og I parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Brussel. Iran gikk I natt til angrep mot flere amerikanske mål I Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf I Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål I Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert I Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter den sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som rammet av angrepene. Kripos varslet og konsultert etter spedbarns dødsfall I Bergen I går. Dette skjer I tråd med at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, det melder Bergensavisen. Det enda ikke fastslått hva som kan være årsaken til at noen uker gamle barnet døde, men politiet har ikke påvist noen ytre skader på spedbarnet. To personer pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig I Farsund I Agder I går. De siktede to menn I 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det ingen som meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter ankommet etter meldinger om en klatreulykke I Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut I tilfelle skydekket gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 I dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på 2 måneder blitt det tredje største og raskest voksende I historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde.
2: Donald Trump har I natt kommet med nye påstander om valgsystemet I USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
3: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
4: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen holdt skjult I mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk,
3: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om The Deep State, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få Kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
4: Kongressen må vedta save amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig, og kandidatene så svake, at de ikke kan vinne på ærlig vis.
3: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
5: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
6: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
5: Det har vært undersøkt. Det har vært et forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning, på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet. De påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstandene på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
2: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Lugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
7: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på. Han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er jo ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
2: Kom frem i natt.
7: Kan du gjenta det spørsmålet?
2: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
7: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
2: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
7: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en diplomatisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
2: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen. Er det vanlig?
7: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det jo sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
2: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yama Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
8: Så når sant skal sies, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
6: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
8: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
2: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra regionen. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
9: Konsekvensen av den siste utviklingen at disse viktige Hormuzstredet stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
2: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
9: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og vi i den samme situasjonen som vi nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
2: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så det jo mye fram og tilbake med Trump. Hvor bekymret du for høsten og vinteren som kommer?
9: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det er jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger, havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
2: Hvor enkelt det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
9: På veldig kort sikt så det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stengning av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
2: Russland har gjort ulike forsøk på å gjennomføre sabotasjeaksjoner, ifølge Latvia og Litauen. Presidentene for begge landene meldte det på en pressekonferanse, og de viste til egen etterretning og etterretning fra andre NATO-land, men nevnte ikke hvilke land som kan rammes. Russland kaller påstandene skremselshistorier. Ifølge litauisk etterretning har Russland også planer om angrep mot infrastruktur som har fått landet til å skjerpe sikkerheten rundt energi- og samferdselsobjekter. Det sier presidenten Gitanas Nauseda.
10: Vi snakker om en militær aksjon i begrenset omfang, men som målrettet. Den vil høyst sannsynlig rette seg mot kritisk infrastruktur. Dette kan være ulike typer angrep ment å gjøre fysisk skade på infrastrukturen. Dette signaler fra etterretningen vår. De peker ikke ut nøyaktig tid eller sted, fordi det umulig å fastslå. Motparten nok ikke ferdig med planleggingen ennå.
11: Så vi kjenner bare til selve planene og målet.
2: Ja, førsteamanuensis Tom Røseth, du er med oss på linje. Er det noe som tyder på at Russland endrer eller trapper opp aktiviteten?
12: Jeg ser dette mer som en russisk taktikk og strategi som har vært over tid. De har utført etterretningsoperasjoner i Europa. De forsøker å rekruttere lokale til å utføre sabotasjeoperasjoner. Og dette er dessverre en del av konfliktbildet i Europa med krigen i Ukraina, hvor Russland ser seg i en konflikt og kanskje hybridkrig med europeiske land, og spesielt de nærliggende landene, Polen og Baltikum.
2: Da har jo styrkeforholdet endret seg litt mellom Russland og Ukraina med ulike ukrainske angrep langt inne i Russland. Kan det gjøre at russerne er mer desperate?
12: Ja, det kan det. Vi har sett at det er stort handlingsrom som gis til russiske etterretningstjenester, som er hovedaktørene til å utføre slike aksjoner, eller rekrutterer folk og betaler de for å utføre slike aksjoner. Så det er klart krigens bilde og forverret russisk posisjon kan gjøre at Russland blir mer ivrig på å påvirke og bre ut krigen i andre domener, i mer da hybriddomener, altså terskelen under krig mot vestlige land.
2: Så har vi hørt mye om sabotasje tidligere, og hva er det som karakteriserer slike gråsoneangrep sammenlignet med mer åpenbare angrep?
12: Nei, det er som nevnt at de er under terskelen for krig. Det er vanskelig å vite hvem som står bak. Det er gjerne flere ledd, altså at man har rekruttert lokale som igjen, altså for eksempel at russiske etterretningstjenester betaler noen som da heller ikke forstår at du opererer på vegne av russiske etterretningstjenester, men utfører da kriminelle handlinger, som for eksempel da å plassere ting på en toglinje eller en ildpoststiftelse, gjerne med på da ting som er koblet opp mot Ukrainas støtte, eller det kan ha andre hensikter da, til det å frustrere, det å forvirre, det å skremme. Så slike sabotasjehandlinger kan være veldig effektfulle, men og gi problemer da, for det landet som mottar det.
2: Ja, for det er ganske krevende å avdekke eller knytte det til den reelle aktøren som eventuelt står bak.
12: Riktig, så problemet med slike handlinger som går via kanskje flere ledd, er at du ikke vet hvem som står bak. Det er umulig å bevise hvem som står bak. Det kan være at man bruker kriminelle som utfører handlingen, og hvor de som utfører handlingen selv ikke vet hvem som står bak, og er den egentlig oppdragsgiveren bak slike oppdrag. Vi ser at rekruttering av da mer tilfeldige folk som utfører handlinger, kan også ha en effekt, og dette gjør russiske tjenester både i Ukraina, men også i vestlige land i økende grad nå.
2: Er Norge et mål?
12: Norge er et mulig mål, absolutt. Men er nok ikke hovedprioritet for de russiske etterretningstjenestene. Men det er klart, det å rekruttere nordmenn eller andre til å utføre handlinger, altså det kan også være at man bruker kriminelle nettverk som utfører da handlinger som kan, med sabotasjeaksjoner som kan ja, påføre skade og frustrasjon og også skremme.
2: Så vi takker deg, førsteamanuensis Tom Røseth ved Forsvarets stabsskole.
1: Kina slår tilbake mot påstandene fra Donald Trump om valginnblanding, sier de har ingen interesse av å blande seg inn. Fortsatt meldinger om iranske angrep. Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Varmerekord i Jotunheimen da Norges høyeste værstasjon viste 20,3 grader i går. Ekstremt ifølge Meteorologisk institutt. Europeisk industri skal få slippe ut klimagasser mer og lenger i nytt EU-forslag til klimakvotesystem vil påvirke Norge. Klokken har passert 14. Dette er NRK Nyheter. Jeg heter Kristoffer Sandøy. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører i finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger i markedene. I Storbritannia er Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere i dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører i Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg.
2: Etter at 102 fotballkamper spilt i årets VM, står det bare to igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen det bronsjefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsjefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det noe trøst, eller det noe verdi for lagene å spille bronsjefinale?
13: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsjefinalen fra 1984, faktisk. Det har vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det er jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså England har bare en medalje i VM-historien, og det fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i VM.
2: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
13: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt da å ha den bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden, det må jo være stort.
2: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til Haaland?
13: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
2: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
13: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den sjette menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt to VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mestvinnende og beste fotballspiller.
2: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
13: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2, redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
2: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
13: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
2: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
13: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså to tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgenklokken.
2: Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins og Håkon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der er du, reporter Johan Settem. Hva er Yara mest opptatt av i dag?
14: Ja, det er riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat, enn i samme periode i fjor. Men så ser vi at både produksjonen og kanskje særlig leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
15: Altså, resultatet i seg selv er veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen er på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så er det et sterkt kvartal, men samtidig så er volumene lavere. Og det er en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den er nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuzstredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da er vi i våronna i store deler av det nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så, når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene er høye, og det er stor grad av usikkerhet, så er det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum er 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det er rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
14: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
15: Altså, prisene nå tilbake igjen på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet. Så sånn sett så er det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når er det man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det her er tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
14: Og så ser vi at i Midtøsten så er det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå er det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
15: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå er noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så er gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi er viktig, det er fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at det produksjonskostnadene har økt. Så den effekten er der allerede, og så er det sånn at Hormuz-stredet er ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av ureagjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det er forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så er det sånn at gjødsel er ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og er forstyrrelser der, så er det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
2: En person er truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen er bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen. I går satte Juvassø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen er Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det er den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren, med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
16: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå i går og i forgårs.
2: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
16: Nei, altså flere, sånn som på Juvassø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det er veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene er ganske spesiell, og det er spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
2: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
16: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det er spesielt i høyden og i høyfjellet det var aller varmest. Og dette følger seg inn i på en måte et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
2: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
16: Nei, det er jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skidekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
2: Og hvilke konsekvenser får dette da?
16: Det, det mest synlige jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversommerende snøfondene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for ja, steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
2: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
16: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
2: Så vi takker deg, Ketil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
17: England 9 av 10 ganger.
18: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål!
2: På FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
1: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis for klimautslippene i Europa?
19: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette er jo et system hvor prinsippet er at forurenser skal betale. Det er hele poenget med klimakvotene. Altså slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut i livet senere enn man hadde tenkt.
1: Så er det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
19: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange i miljøbevegelsen er jo rasende på dette, for dette er imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå er satt i spill.
1: Norge er en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?
19: Det samme for bedriftene i Norge som er omfattet av dette. Det blir flere gratis kvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og i Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig, fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det klart, her i EU har man merket presse fra uten verden, for eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU, så har du USA som ikke følger klimaavtalene i det hele tatt, så det klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som
1: Så er ikke dette endelig vedtatt. Hva skjer videre nå?
0: Dette et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene I rådet. Det skal gå I parlamentet, så det ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer I dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og presskonferansen her ble jo utsatt I en og en halv time, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her, både med medlemslandene og I parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Brussel. Iran gikk I natt til angrep mot flere amerikanske mål I Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf I Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål I Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert I Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter den sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som rammet av angrepene. Kripos varslet og konsultert etter spedbarnsdødsfall I Bergen I går. Dette skjer I tråd med at riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette I saker der små barn blir alvorlig skadet, det melder Bergensavisen. Det enda ikke fastslått hva som kan være årsaken til at noen uker gamle barnet døde, men politiet har ikke påvist noen ytre skader på spedbarnet. To personer pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig I Farsund I Agder I går. De siktede to menn I 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det ingen som meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter ankommet etter meldinger om en klatreulykke I Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut I tilfelle skydekke gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 I dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på to måneder blitt det tredje største og raskest voksende I historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte I Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart. I Storbritannia Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere I dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører I Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører I finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger I markedene.
2: Donald Trump har I natt kommet med nye påstander om valgsystemet I USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
3: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
10: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen holdt skjult i mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk.
3: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om the deep state, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner. Påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
10: Kongressen må vedta samme amerikaloven.
14: How easy is that to do?
10: Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
3: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
5: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
6: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Det noe som helst hold i disse påstandene, eller dette det samme som tidligere tilbakevist av flere rapporter?
5: Det har vært undersøkt. Det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning, på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
2: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Lugo Pharma LO, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
7: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
2: kom frem I natt?
7: Kan du gjenta det spørsmålet?
2: Var det noe nytt som egentlig kom frem I natt?
7: Det noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så det vanskelig å se at det noe som helst nytt. Etterretningen I USA har gått gjennom påstander om kinesisk innblanding I 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det de samme påstandene som Trump gjentar.

0: så mye substansielt her.
1: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
0: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det jo sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
1: Takk til deg, Eirik Løkke.
2: Kina slår tilbake mot påstandene fra Donald Trump om valginnblanding, sier de har ingen interesse av å blande seg inn. Fortsatt meldinger om iranske angrep, Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Varmerekord i Jotunheimen da Norges høyeste værstasjon viste 20,3 grader i går. Ekstremt ifølge Meteorologisk institutt. Europeisk industri skal få slippe ut klimagasser mer og lenger i nytt EU-forslag til klimakvotesystem vil påvirke Norge.
1: USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natt. På rad, ifølge iranske medier, er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Jamal Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
3: Som sant skal sies, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten, så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
4: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene, er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
3: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep. Og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra Iran. Etter at 102 fotballkamper er spilt i årets VM, står det bare to igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen er det bronsefinale mellom Frankrike og Argentina.

0: Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det hvite hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins og Håkon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. En person er truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen er bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen er stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen. I går satte Juvassø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen er Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det er den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren, med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
1: England 9 av 10 ganger.
2: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål! Og Norge tar ledelsen!
0: På FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner, går scoringen videre til en ny avstemning over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland er allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
3: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det er kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Iran gikk i natt til angrep mot flere amerikanske mål i Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf i Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål i Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert i Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter en sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som er rammet av angrepene. Kripos er varslet og konsultert etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i går. Dette skjer i tråd med at Riksadvokaten har pålagt alle politidistrikter å gjøre dette i saker der små barn blir alvorlig skadet, det melder Bergensavisen. Det er ennå ikke fastslått hva som kan være årsaken til at det noen uker gamle barnet døde, men politiet har ikke påvist noen ytre skader på spedbarnet. To personer er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De siktede er to menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge er kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det er ingen som er meldt skadet etter hendelsen. I Danmark meldes det om en pågående skyteepisode i et forstad til Aalborg. Sivile bes søke vekk fra området og å følge politiets anvisninger, det skriver Danmarks Radio. Ekstrabladet melder om et massivt politioppbud og at politiet er bevepnet med automatvåpen. Skytingen skal være knyttet til en adresse i et industriområde. Kollega Kristoffer Klepp Mo, hva mer vet du om hva som pågår nå?
4: Foreløpig så er jo denne situasjonen litt uavklar. Politiet har ikke kommet med så veldig mye informasjon, bortsett fra at det pågår da en skyting i Nørre Sundby, en nordlig forstad utenfor Aalborg. Og de ber altså sivile og publikum om å fjerne seg fra området. Vi ser noen bilder, blant annet fra Ekstrabladet, som har en video som viser at det er tungt bevepnet politi på området som søker da i dette industriområdet. I tillegg så viser en video fra TV 2 Nord at også brenner på stedet, og i tidlig fase når denne meldingen først kom, så var det svart røyk da, som steg fra dette området. Men nøyaktig hva det er som skjer, det er foreløpig uvisst og usikkert, men det pågår da altså en skyting i denne nordlige forstaden nord for Aalborg.
3: Som du sier, pågående hendelse dette, det er danske TV 2 som nå melder om tykkrøyk ved adressen. De har fått en e-post fra det vi får tro er en seer, et vitne i nærområdet, som da melder om stadig tykk, mørk røyk ved denne konkrete adressen i dette industriområdet. Kristoffer, hva mer kan du si om Nørre Sundby?
4: Nørre Sundby, det ligger nord for Aalborg. Omkring 25 000 innbyggere der, og så er det i dette industriområdet, eller et industriområde i denne forstaden hvor det nå pågår en skyting. Politiet ber publikum om å holde seg unna, så det tyder jo på at det er alvorlig, denne situasjonen som nå utspiller seg. I tillegg så viser videoer fra danske medier at det brenner, eller at det i hvert fall er tykk røyk på dette stedet. Og en video fra Ekstrabladet da viste tidligere at det var tungt bevepnet politi i dette området, som da mest sannsynlig gjør søk. Det er jo en tidlig fase utifra den informasjonen vi får, både fra dansk politi, men også fra danske medier, så situasjonen er uavklart, men de meldes jo om at det er mye politi og deres ressurser på stedet da, som nå gjør søk og prøver å finne ut hva er det som foregår, hvor mange eller om det er flere involverte gjerningspersoner. Det er foreløpig for meg uvisst, og politiet har ikke meldt dette. Dansk politi har ikke meldt dette foreløpig, men den store beskjeden da er jo at sivile bør fjerne seg fra området fordi det pågår en skyting da i denne nordlige forstaden Nørre Sundby utenfor, eller nord for Aalborg.
3: Det er da sett tykk røyk i området. Dette er et bilde fra Facebook-sidene til Stølsvik Hestefor. En forhandler som også har skrevet på sine Facebook-sider at ikke kom kjørende ned til oss. Området er sperret av politi, og det høres pistolskudd i en nærliggende bygning. Det skriver altså da denne forretningen som vi da ser liggende foran store, eller tunge, kraftige, mørke røykskyer på Facebook, og det er da denne pågående hendelsen som skaper stor usikkerhet. Altså, som du sier, nord for Aalborg, en forstad, ligger rett ved motorveien som forbinder Hirtshals med resten av Danmark og Europa, og det er da stor usikkerhet om hva det er som nå skjer, Kristoffer.
4: Ja, så nå har jo denne situasjonen siden de første meldingene kom pågått en liten stund, men det er fortsatt uavklart hva det er som faktisk foregår. Bortsett fra, altså det vi vet da, er jo at det er en pågående skyting som politiet meldte, og at de sivile i dette området bør fjerne seg. Nå hørte vi også dette Facebook-innlegget som du leste opp, at Støvsli Hestefoder skriver på Facebook at folk ikke må komme kjørende ned til dem. Det er store politiressurser og også da brannvesen til stede nå. Og bildet fra danske TV 2 Nord skal vise at det også brenner da på stedet. Vi ser jo i hvert fall på dette bildet at det er stor, tung, svart røyk i området. Men nøyaktig hva det er som skjer er jo fortsatt uavklart. Politiet skrev tidligere at de ville komme med mer informasjon senere. det kan jo da virke som at alle ressurser, det er alle mann til pumpene, og at første prioriteten deres, det er å få en oversikt over det som skjer, og sikre dette området. Og da er det jo klart at de har jo bedt sivile om å holde seg unna, til de da får denne oversikten på plass. Men ja, som sagt, det er en pågående skyting, og det tar politiet på største alvor i denne nordlige forstaden til Aalborg, Nørre Sundby. Cirka 25 000 mennesker der, og publikum blir altså bedt om å da holde seg unna dette området, dette industriområdet, hvor det da pågår en skyting.
3: Altså akkurat nå, drøyt til tre kvarter siden, den første meldingen kom fra dansk politi. Da skrev du at det er et pågående skyting på en konkret adresse i det de da oppgav som Aalborg, og dette ligger i Aalborg kommune. Videre så skriver de at sivile skal søke vekk fra området og følge politiets anvisninger. En halvtime senere, klokken 14.28, så oppdaterte politiet på sine sider at de er til stede i området, og at de vil melde ut mer informasjon på et senere tidspunkt, og det er den seneste opplysningen vi har fått fra politiet. Som nevnt er da denne bedriften som har bekreftet at det er hørt pistolskudd i området. Danmarks Radio har vært i kontakt med en annen bedrift i området, tilsynelatende en IT-virksomhet, slik de beskriver det, som bekrefter at det er en brann, og at de kan se politi komme til og fra. Vi har søkt inn for å arbeide videre, så der går tilsynelatende arbeidsdagen sin gang. Akkurat nå så er det altså en pågående hendelse. Det er det siste nytt vi har fått, Kristoffer.
4: Ja, det er siste nytt om at det er en pågående skyting nord for Aalborg i Nørre Sundby, som er en forstad til Aalborg. Cirka 25 000 mennesker som bor der, og foreløpig så er det lite informasjon, drøye 45 minutter etter at meldingen om denne skytingen først kom. Politiet ber sivile om å fjerne seg fra dette området, og utover det så er det ikke mange detaljer som vi har fått fra politiet. De har kommet med noen meldinger fortløpende ettersom situasjonen har utviklet seg, og det er rett og slett at de skal komme med mer informasjon på senere tidspunkt, eller etter hvert da. Men slik som situasjonen er nå, og sånn som vi leser det, så er det jo da en pågående skyting, og samtidig så er det også meldt om svart tung røyk fra dette industriområdet, og så er det også da en bedrift i dette området som har selv lagt ut på Facebook at folk må holde seg unna og ikke komme kjøre ned til dem. De skal ha hørt pistolskudd i dette området.
3: Nå har det kommet en oppdatering fra politiet. Nord-Irlands politi har nylig lagt ut en melding hvor de forteller at de først har mottatt i dag melding om brann i en bygning, deretter at det skal ha vært skudd på en konkret adresse i da denne forstaden til Aalborg, og politiet kort tid etter var på stedet. I forbindelse med at de ankom der, så er det blitt avfyrt skudd mot politifolk som så har besvart ilden. Gjerningspersonen skal i denne forbindelse ha blitt rammet av et skudd. Politiets tjenesteperson skal også ha blitt rammet av skudd. Det opplyser altså Nord-Irlands politi i en melding nå nettopp. Ytterligere en person på stedet er rammet etter det politiet opplyser. De kan ikke si noe om tilstanden til det enkelte, men de beskriver dette som alvorlig og at de er massivt til stede. Politiet har startet en omfattende etterforsknings- og redningsinnsats på stedet, opplyser de videre, og at de ikke kan komme med flere opplysninger, men at de vil gjøre dette så snart som mulig. Det er altså nå en snau time siden de første meldingene kom ut om at det da var skyting i et tett befolket område og et industriområde til synlatende nord for Aalborg på Jylland i Danmark.
4: Og nå, nærmere en time etter at de første meldingene kom, så har jo denne situasjonen, ettersom vi har fått mer informasjon, utviklet seg til å bli ganske alvorlig da, når det er en person som etter at de fikk disse meldingene om at det brant i et bygg, og at det da skal ha vært en gjerningsperson som skal ha skutt mot politiet, og slik som vi leste det, at denne gjerningspersonen skal også bli skutt mot, men det er da en pågående skyting, og samtidig med denne røyken da, i brannen i dette bygget hvor det har vært en brann, og sivile har jo blitt bedt om å fjerne seg fra, fra dette området. Men nå har jo denne situasjonen utviklet seg noe til å bli mer alvorlig enn det det først virket som.
3: Altså en politiet som blitt skutt etter, de har da besvart dette skuddet. Denne personen som avfyrte det første skuddet, slik Nord-Irlands politi opplyser det, ble så da truffet av et skudd. Det ikke kjent tilstand til denne personen, og en tredje person skal da også være rammet av skudd, for politibetjenten det snakker om også truffet av skudd. Slik vi opplever det, så er dette da fremdeles en pågående situasjon og uavklart, og det er også en brann som er en del av bildet her.
4: Og det er jo veldig alvorlig når det både er en brann, da må brannvesenet jobbe parallelt sammen med politiet som må sikre området. Så er det jo da meldinger om at det ble løsnet skudd, gjerningspersonen ble i den forbindelsen truffet av et skudd, og så skal en politibetjent være skutt. Så det har jo blitt løsnet skudd i begge retninger, både fra politiet og denne antatte gjerningspersonen, etter at da nødetatene rykket ut til denne brannen i denne forstaden Nørresundby til Aalborg i Danmark. Og det er alvorlig nå som politiet da må håndtere denne pågående skytingen og denne situasjonen, og samtidig at det også brenner i et bygg. Så fortsatt en uavklart situasjon, og foreløpig sånn som vi får inn de meldingene her nå, så er det ikke slik at politiet har kontroll på denne situasjonen.
3: Danske medier har nå flere bilder av tykk røyk. De viser også et stort politioppbud på stedet og tungt bevepnet politi på de bildene vi kan se, som altså er i arbeid etter denne meldingen om skyting. Og det har da satt i gang etterforskning allerede for å finne ut og kartlegge hva det er som har skjedd, men selvfølgelig i første omgang så handler det om å få kontroll på denne situasjonen som har pågått i en snau times tid. Politiet ber folk holde seg unna hvis man er i området, og å følge deres henvisninger videre og ta kontakt dersom man har informasjon. Siste nye kom for noen minutter siden, at det da er tre personer som er skutt, en av dem en politibetjent, den andre en gjerningsperson, og det opplyses at en tredje person også er skadet i forbindelse med skuddvekslinger. Politiet mottok først meldinger om brann, dernest om at det var avfyrt skudd på en adresse. Det er da meldinger som kom for ikke lenge siden, Kristoffer.
4: Det er det. Altså, først så ble det meldt om en brann på dette industriområdet i Nørresundby nord for Aalborg. Nødetatene rykker ut dit, og når de ankommer dette stedet, så skal de ha blitt skutt mot av en gjerningsperson. En politibetjent skal ifølge Nord-Irlands politi være skutt, da, og gjerningspersonen selv skal ha blitt skutt. Og så skal det også være en tredje person involvert som også skal ha blitt rammet av skudd, men vi vet ikke skadegraden, hvor alvorlig skadet, eller om det er alvorlig skade på de tre personene, da en gjerningsperson, en politibetjent og en tredje person, hvor alvorlig skadet de er. Men det har altså vært en skuddveksling da i Nørresundby i Aalborg i Danmark, og politiet ber da samtidig og har bedt dem publikum om å holde seg unna dette området før denne situasjonen utviklet seg. Og nå jobber jo politiet i Danmark der og i Aalborg på spreng for å få kontroll på denne situasjonen. Også samtidig så pågår det en brann, uten at jeg vet om den har blitt slukket, men siste meldingen er at det i hvert fall pågår en brann, og det gjør jo selvfølgelig situasjonen vanskeligere for hjelpetatene eller nødetatene der, når politiet må sikre området, etter hvert begynne å gjøre vitneavhør. Men det første er jo å få kontroll og sikre at det ikke er flere gjerningspersoner i dette området, og at de har kontroll på dem som er involvert. Så selvfølgelig da ta vare på de som har blitt skutt. Deretter går jo det over i en annen fase, men foreløpig så er det jo en pågående skyting i Nørresundby nord for Aalborg.
3: Det er altså tykk røyk, det meldes om i området. Kilder til danske TV 2 forteller også om denne tykke røyken, og at det er et tydelig polititilstedeværelse i dette området da, nord for Aalborg, som er stor by lengst nord i Danmark. Her er det da et stort politioppbud. Det har også vært kontakt med bedrifter i området som forteller om pågående skyting. Andre forteller at de har merket at det er politi til stede, og at de har registrert at det er en brann, men de melder ikke om skyting. Men igjen, nå har politiet bekreftet at en av deres tjenestepersoner er skutt i forbindelse med en skuddveksling. Det har blitt avfyrt skudd mot. Gjerningspersonen som avfyrte er også da skutt av politiet, i tillegg til en tredje person. Vi kjenner ikke tilstanden til disse, men vi får tro at dansk politi vil komme med oppdateringer så snart de har noe mer å melde. Igjen, et stort område dette. Mange vil få med seg hva det er som nå skjer.
4: Det vil de. Det er jo et stort område, og mer spesifikt dette industriområdet da, som ligger i denne nordlige forstaden til Aalborg. Nøresundby har om lag 25 000 mennesker. Nå begynner jo danske medier å få en oversikt, ettersom politiet også har fått kontroll, eller ikke kontroll, men oversikt på situasjonen. For å ta det kronologisk, da, når denne første meldingen kom om en brann i det, en bygning i dette industriområdet, så rykket politiet og andre nødetater ut dit. Deretter så kom det beskjed om at det var avløst skudd. Det ble løsnet av skudd da politiet ankom dette stedet. Det skriver dansk politi i en pressemelding, og gjerningspersonen som avfyrte skudd mot politiet ble selv truffet av skudd. Også en politibetjent skal være truffet. Og politiet, dansk politi sier at de kan ikke si noe mer om tilstanden deres, men at det er alvorlig, og at de er massivt til stede med da ressurser på dette området. De ber jo samtidig folk om å holde seg unna, publikum må holde seg unna, og så er det jo også dette med denne brannen som var det første nødetatene rykket ut til. Bilder fra danske TV 2 viser da at det brenner på stedet, og det kom tidlig også fra bedrifter i området som la ut bilder på Facebook, blant annet, hvor de viste tung svart røyk. Og NRK har jo vært i kontakt med denne bedriften som ligger i dette området, hvor de som jobber der har låst seg inne da, sammen med andre i et annet bygg, og rett og slett søkt ly etter at de hørte skudd, og etter at politiet ber publikum om å holde seg unna. Men nå er det jo, bare for å gjenta da, altså en gjerningsperson er skutt, og en politibetjent er skutt i denne pågående skytingen i Aalborg, eller mer spesifikt Nøresundby, den nordlige forstad til Aalborg. Det skal også være en tredje person som er involvert i denne skytingen, og som skal ha blitt truffet av et skudd eller flere skudd. Nøyaktig det vet vi ikke, og politiet, dansk politi sier jo da at tilstanden, eller kan ikke si noe mer om tilstanden, men at det er alvorlig, og at de jobber intenst på stedet, samtidig da som det brenner i et bygg i nærheten.
3: Så er det en person som en av våre kollegaer på desken har vært i kontakt med, som opplyser til NRK at han har fått beskjed om at han er fri til å gå ut. Så det kommer flere meldinger her om politiet da vil oppdatere hvorvidt de nå opplever å ha kontroll på situasjonen. Det får vi egentlig bare vente og se på. Men i første omgang så skal vi konstatere at klokken har passert 15, så vi skal ta en titt på våre hovedsaker. Tre personer er skutt i en skyteepisode i Nøresundby i Aalborg i Danmark, inkludert en politibetjent og en gjerningsperson. Faren som ble pågrepet og siktet etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i går skal løslates i ettermiddag. Moren avhøres fremdeles. Det er fortsatt meldinger om iranske angrep. Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Europeisk industri skal få slippe ut klimagasser mer og lenger i et nytt EU-forslag til klimakvotesystem. Dette vil påvirke Norge. Klokken har altså passert 15. Dette er NRK Nyheter, og mitt navn er Kristoffer Sandøy. Det pågår altså en skyteepisode i Aalborg i Danmark, hvor tre personer er skutt og skal ha kommet til skade, ifølge det dansk politi opplyses. Den ene skal være en politibetjent, den andre gjerningspersonen som løsnet skudd mot politi i første omgang, i tillegg til en tredje person. Det er ikke kjent hvor skadet disse er. Politiet rykket først ut på meldinger om en brann og en påfølgende melding om skyting. Hendelsen har skjedd på en adresse i et industriområde. Kristoffer Klepp Mo, fortsatt med oss her i studio. Du følger denne situasjonen. Hva er siste nytt?
4: Siste nytt er jo at det er tre personer som er blitt skutt. Da er denne gjerningspersonen, en politibetjent og en tredje person som vi ikke vet identiteten til. Og det opplyser dansk politi. Samtidig så er de veldig klare på at denne situasjonen den er alvorlig, uttaler dansk politi. Men de kan ikke si noe mer, eller på et nåværende tidspunkt sier de ikke noe mer om tilstanden til de som er skutt, hvor alvorlig skadegraden er. For å ta det kronologisk, så kom det inn meldinger til politiet, til dansk politi, om at det brant i en industribygning i dette området, nordlig forstaden Nørresundby i Aalborg. Da rykket politiet ut dit, og da politiet ankom dette området, eller dette stedet, så ble det avfyrt skudd mot politiet, der en politibetjent altså ble skutt. Politiet svarte med å skyte tilbake, og da ble gjerningspersonen i denne første gangen rammet, og så skal det da også være en tredje person, men politiet ber publikum og sivile om å holde seg unna dette området. Og nå har jo denne situasjonen pågått i litt over en time. De første meldingene, det var veldig uavklart hva det var som hadde skjedd, men det var tungt bevepnet politi. Nå vet vi alt som gjør, at det er tre personer, en politibetjent, en gjerningsperson og en tredje person som er skutt. Og samtidig så pågår det en brann i et av disse byggene i dette industriområdet da, i Nørresundby i denne forstaden til Aalborg. Men at situasjonen er alvorlig, det er det ingen tvil om når en politibetjent er skutt og en gjerningsperson er skutt, og det har vært konflikt da, eller skyting mot hverandre når de rykker ut til det som først var en brann.
3: Nødetaten er tydelig til stede. Her ser vi i bakgrunnen hvordan brannvesenet har rullet ut sine slanger. Det er politiberedskapsetater, det er ambulanser, og så har vi også hørt at det er et stort politioppbud til stede. De er tungt bevæpnet i forbindelse med denne hendelsen. Den første meldingen kom altså klokken 14 fra politiets meldingstjeneste i Danmark, Nordjyllands politi, om at det er det er pågående skyting da, på en konkret adresse i Aalborg, nord i Danmark. En snau halvtime senere så kom en utfyllende melding om at de er til stede i området, og at det ville komme mer informasjon etterhvert. Og så da klokken for drøyt rundt 20 minutter siden ble det altså bekreftet at tre personer nå er skadet i forbindelse med en skuddveksling. En av dem en politibetjent, den andre gjerningspersonen som startet skuddvekslingen ifølge det politiet opplyser, og så da en tredje person som er skutt. Det jobbes med å kartlegge hva det er som har skjedd. Det er ikke kjent hvilken tilstand det er på disse tre personene. Det er altså et industriområde hvor det blant annet ligger en hestefôrbutikk som har meldt om at de har hørt skyting. Det er tydelige røykskyer i bakkant av denne butikkens lokaler som vi ser her for de som følger dette på TV. Andre bedrifter i området har også meldt om skyting, og igjen, NRK har vært i kontakt med personer i området som sier at de har fått lov til å slippe ut. Her ser vi nå at det klokken 15.03, bare for noen minutter siden, meldes at skyteepisoden avsluttet, og at politiet massivt til stede på, i området, og de ber da om arbeidsro, oppfordrer alle borgere til å søke vekk fra området, og at de vil arbeides i lang tid, og at de ikke har ytterligere informasjon å komme med per tiden. Altså tre personer som skadet i en skytehendelse som var å anses som pågående i en drøy times tid i Aalborg i Danmark. Hvor skadet disse det altså ikke kjent. Kan du kort oppsummere det vi vet, Kristoffer?
4: Det vi vet nå at denne pågående skytingen avsluttet, det kommer politiet med meldinger om. Da i denne skytingen så ble tre personer skutt, en politibetjent, en gjerningsperson og en tredje person. Og nå har altså skytingen blitt avsluttet en drøy litt over en time etter at de første meldingene kom. Dansk politi rykket ut til en melding i første gang, til en melding om at det brant i dette industriområdet i Aalborg. Og da de ankom stedet så kom det nye meldinger om at det ble avfyrt skudd. Det altså da en gjerningsperson som har avfyrt skudd mot politiet da de ankom stedet. Politiet svarte med å skyte mot gjerningspersonen, og det da disse tre personene har blitt skutt. Men dansk politi kan ikke si noe nå om hvor alvorlig skadet, eller om det alvorlig skadet på disse tre personene. De ber samtidig om arbeidsro der, og at publikum skal holde seg unna dette området. Og samtidig så det jo da denne branden da, i dette bygget som var første meldingen som kom. Og vi har sett bilder av at det tunge ressurser på stedet, både brannvesen, ambulanse og politi selvfølgelig. Tidlig så var det bilder av, danske medier viste bilder av politiet da, i tungt utstyr og med automatvåpen. Og det tydet jo på at det var en alvorlig situasjon som utspilte seg der, men da var det litt mer uavklart. Nå sier politiet altså klokken 15.03, skrev politiet bare noen minutter siden, at skytingen stanset, og nå, sagt men sikkert, så går i hvert fall for politiside det over i en litt annen fase, hvor de nå må få oversikt over hva det som har skjedd, hvem disse personene, det noe tilknytning til branden? Ja, men den umiddelbare faren virker å være over, selv om politiet fortsatt ber sivile om å holde seg unna området.
3: Takk så langt, Kristoffer. Du følger denne saken videre. I mellomtiden så skal vi ta med oss noen andre nyheter. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går morges blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiet til NRK. Barnets mor siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Hun blir avhørt av politiet i ettermiddag, sier hennes forsvarer. Spanias statsminister Pedro Sánchez har meldt sin ankomst til søndagens finale i fotball-VM mellom Spania og Argentina. Dit skal også USAs president Donald Trump, og tonen mellom Sánchez og Trump ikke den beste. Blant annet truet Trump under et nylig NATO-toppmøte med å stanse all handel med Spania, fordi han mener landet ikke bruker nok penger på forsvar. Polens president Karol Nawrocki la i dag ned veto mot et lovforslag fra statsminister Donald Tusks regjering om en ny partnerskapslov. Lovforslaget ble lagt frem i desember i fjor og hadde som hensikt å gi ugifte partnere og par av samme kjønn flere rettigheter. Polen et av få land i Europa som ikke har legalisert likekjønnede ekteskap eller sivile partnerskap. Både Spania og Argentina-fans til lands, de ruster seg til søndagens VM-finale i fotball. Etter to dramatiske semifinaler den uken ble det klart at det disse to fotballstormaktene som barker sammen om det gjeve VM-trofeet. Reporter Erik Hinsveen, du på spansk restaurant i Oslo, der vi får tro at forventningene nå stiger.
5: Ja, man kan jo bare tenke seg den følelsen av at landet ditt har nådd en VM-finale. Det jo en følelse vi nordmenn enn så lenge aldri har kjent på, men som fyller dette rommet her på La Sangria i Oslo. Det altså denne Spania på jakt etter VM-trofé som der originalversjonen er i 18 karat gull og 36,5 centimeter. Og Juan Carlos, hvorfor tror du den havner i spanske hender etter søndagens finale?
6: Nå hadde vi ventet i 16 år, og vi har vunnet en EM på veien i 2024. Og nå er det på tide å få den andre VM i våre vitriner.
5: Og hvordan tror du denne helgen blir med venting frem mot den store finalen på søndag?
6: Ja, da gleder jeg meg til å ta imot mange spanske gjester her i helgen, fredag og lørdag. Søndag stenger vi 8:30, halvtime før kampen starter, sånn at alle ansatte kan dra hjem og se kampen. Og det bare blir gøy, jeg kjempespent for å se hva som skal skje på søndag. Jeg veldig spent.
5: Ja, du nevner jo de ansatte som står og jobber på kjøkkenet her i bakgrunnen og tar på seg sjef og sånt. Hvordan er stemningen blant dem?
6: Ja, det er veldig høyt. Vi bare snakker. Vi bare snakker om finalen og ta Argentina. Det er Argentina som har vært litt sånn litt sleipinger hele VM. Så nå skal vi gi dem en liten lærepenger i finalen, tror jeg.
5: Og så skal vi gå oss en liten tur rundt i lokalet hvis du blir med meg, for her oser det nemlig av fotball på vegger og i tak. Og sånn, Carlos, fortell meg litt om hva du har i taket.
6: Der oppe har vi skjerfet fra EM i 2008. Fernando Torres som skåret den mål mot Tyskland. Og så der oppe har vi kronjuvelen. Det er VM i 2010. Berømte Iniesta-mål. Og der oppe har vi Italia-finalen, når vi slår dem 4-0. Greit å påpeke det, 4-0 i finalen.
5: Og vi må jo snakke litt om finalen på søndag. På hvordan måte tror du at Spania klarer å slå Argentina?
6: Vi må spille som et lag. Det har vi gjort hele VM. Sånn, bare sammen, god forsvar. Vi har bare tatt imot en mål. Og vi har lært det litt fra nordmenn, dette med å ro sammen, så det skal vi prøve på søndag, og prøve å lære disse argentiner hvordan det gjøres.
5: Dere skal virkelig lære argentinerne å ro. Du må jo nesten også komme med et tips. Hva tror du da resultatet kommer til å bli?
6: Jeg tenker på at det skal bli 2-2 fulltid, 3-3 i ekstraomgang, og vi tar dette på straffespark konkurranse. Vamos! Viva España!
5: Det hørtes ut som en potensielt dramatisk finale hvis innehaveren her får rett. Det er jo ingen tvil om at spanjoler her i Norge unektelig har fått med seg hva som skjer på MetLife Stadium i New Jersey på søndag.
3: Takk skal dere ha fra restaurant. I Danmark er tre personer, deriblant en politibetjent, skadet etter en skuddveksling i et industriområde utenfor Aalborg. Det er ikke kjent hvor skadet de tre er. Politiet opplyser at de rykket ut på melding om en brann og dernest om skyting. Gjerningspersonen er også skadet, i tillegg til en tredje person. Politiet er tydelig til stede i området, opplyser de, og de ber om arbeidsro når etterforskningsfasen nå fortsetter. Reporter Kristoffer Klepp Mo, kan du oppsummere det som skjedde nord på Jylland i ettermiddag?
4: Hvis vi starter med det siste først, da, så er det altså tre personer som er skutt etter en skuddveksling i dette industriområdet i Nørre Sundby nord for Aalborg. En gjerningsperson, en politibetjent og en tredje person. Vi vet ikke skadeomfanget på disse tre personene, hvor alvorlig skadet de er. Det har ikke politiet gått ut med. Og dette skjedde etter at politiet rykket ut til den første meldingen om en brann i dette industriområdet. Deretter kom det meldinger om at det skal ha blitt skutt, eller at det ble skutt mot politiet. Politiet svarte med å fyre av skudd tilbake, og det var jo slik at disse tre personene da ble skutt under denne skuddvekslingen. Nå er det 1 time og 15 minutter etter at de første meldingene kom, sånn cirka. Klokken 15.03 så skrev politiet at skytingen er stanset. Samtidig så ber de sivile og publikum om å holde seg unna dette området. Nå har dansk politi fått oversikt og kontroll på denne situasjonen, og ber da publikum om å holde seg unna, slik at de kan fortsette sin etterforskning, eller begynne denne etterforskningsfasen. Og det har jo vært, og er det fortsatt, tunge ressurser både fra brannvesen, helse og politi. Og nå går da denne situasjonen over i en annen fase hvor politiet skal undersøke og få oppklaring i hvem som er involvert, hvilke gjerningspersoner, hva er det som har skjedd. Det er det som er status fra Nørre Sundby utenfor Aalborg i Danmark nå.
3: Så får vi anta at dansk politi kommer med mer informasjon når de har en oppfatning om hva det er som har skjedd. Takk skal du ha så langt, Kristoffer Klepp Mo. Skal vi ta en titt på værutsiktene ved Pernille Borander.
7: Det er en uvanlig varm dag til før temperaturene skal endre seg, og ser vi på oppsummeringen så langt for de siste 10 dagene, så er det ganske betydelige tall vi ser her. Vi har registrert et tropedag, altså 30 grader eller mer, på hele 73 stasjoner. 5 stasjoner har hatt tropenatt, og temperaturen har ikke vært under 20 grader. Det har vært en norsk hetebølge på 36 stasjoner, og 30 stasjoner har satt ny varmerekord, og det som har vært spesielt er jo at også flere varmerekorder har blitt satt i høyfjellet i Sør-Norge. Slike temperaturer har det ikke vært nord i landet, og også i dag så er det en ganske grå og litt våt værtype her, men nå er det mer av dette været som også skal sørover. Vi har rett og slett litt mer ustabile luftmasser inn mot Sør-Norge i dag. Det betyr at det blir noen lokale regn- og tordenbyger i ettermiddag, både på Sør- og Østlandet og indre strøkene i vest. Og så blir det enda litt kraftigere nedbør utover morgendagen. Det blir litt mer organisert, men akkurat hvor denne nedbøren havner, det er litt usikkert. Et eller annet sted på Sør- og Østlandet, det kan bli ganske kraftig regn, kanskje hagl, lyn og torden også. Her kan man følge litt med selv på lynkartet på Yr utover morgendagen, og også nedbørkartet på Yr. Men selvfølgelig, meteorologene følger også med om det må ut noe farevarsel. Det som også skjer i morgen er jo at det blir et ganske kraftig temperaturfall. Som vi ser her av disse blå, kjølige luftmassene, så kommer de nedover mot den nordlige landsdelen i løpet av dagen, og trekker også ned mot Sør-Norge i morgen. Og man skal ikke se bortifra at det kan legge seg litt nysnø på fjelltoppene i Nord-Norge på søndag. Ellers i morgen er lørdagsværet i Nord-Norge snakk om skiftende skydekke og noen regnbyger, men med bygvær så kan også sola dukke opp, kanskje særlig sørover i Nordland og på Finnmarksvidda. På Spitsbergen blir det skyet stort sett oppholdsvær. I Trøndelag ligger også an til at sola dukker opp i løpet av dagen, men de som har trukket det lengste solstrået, det er på Vestlandet. Her blir det en del sol, det er nå ganske tørt, og det er sendt ut skogbrannfarevarsel sør for cirka Sognefjorden. Men man må finne en levegg, for det skal også blåse ganske godt fra en nordlig kant opp i sterk kuling på kysten, også ganske kraftig nordavind på Sørøstlandet også, og ut Oslofjorden kan det bli opp i stiv kuling, og som vi ser midt på dagen, knapt 15 grader på Sør- og Østlandet.
3: Redningshelikopter er ankommet etter meldinger om en klatreulykke i Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut i tilfelle skydekket gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 i dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer Leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på 2 måneder blitt det tredje største og raskest voksende i historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte i Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart. I Storbritannia er Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere i dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører i Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører i finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger i markedene.
0: Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
8: Dette de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
9: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt ekstremt sårbart og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende det at denne viktige informasjonen holdt skjult i mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk.
8: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette imidlertid kjent fra før, og velgerdata ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om the deep state, den dype staten, som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
9: Kongressen må vedta save amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei at politikken deres så dårlig, og kandidatene så svake, at de ikke kan vinne på ærlig vis.
8: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
10: Trump nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
11: og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til det hvite huset, sier han, men og påstår at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum. Er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
10: Det har vært undersøkt. Det har vært et forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning, på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
0: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Hugo Farmanello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
12: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper i offentligheten, så holder han jo på å gjenta og gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
0: Kom frem i natt?
12: Kan du gjenta det spørsmålet?
0: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
12: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
0: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
12: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en problematisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
0: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
12: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
0: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier er fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamma Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
13: Når sånn skal si, så er ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
11: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
13: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen

0: av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra regionen. Vi har med oss sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig I Midtøsten nå. Hva konsekvensen av denne siste utviklingen?
1: Konsekvensen av den siste utviklingen at disse viktige Hormuzstredet stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå vi I en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagret. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene I Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
0: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagret.
1: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi I den samme situasjonen som vi nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, I tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
0: Det var jo en skjør våpenhvile I utgangspunktet, og så det jo mye fram og tilbake med Trump. Hvor bekymret du for høsten og vinteren som kommer?
1: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det jo... Det jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget I USA jo ikke før I november, og det spekuleres jo I om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
0: Hvor enkelt det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
1: På veldig kort sikt så det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stenging av stredet I fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
0: Etter at 102 fotballkamper spilt I årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen I gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England I semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også I dette VM. Men allerede I morgen det bronsjefinale mellom Frankrike og England. Med oss I studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsjefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Mm. Jeg vet ikke om det noe trøst, eller det noe verdi for lagene å spille bronsjefinale?
2: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsjefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronse i VM. Altså England har bare

0: en medalje i VM-historien, og det fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertittelen i VM.
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig er dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig er det individuelt for spillerne?
0: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå er altså, ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8. Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette er en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så er det gjevt da å ha den bestefar, hva er det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden, det må jo være stort.
1: Ja, det må være noe å skryte av. Og så er det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden, selv om Solbakken sa jo at det er viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til
0: Håkon? Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn er jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
1: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
0: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den 6. menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt 2 VM-gull. Det er, og han har gullballen, altså Ballon d'Or, han har vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
1: Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
0: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder, når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter den første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2 redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkammeratene hans, og da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
1: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
0: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da, i motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen.
1: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
0: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså 2 tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgenklokken.
1: Donald Trump skal være til stede på VM-finalen på søndag mellom Spania og Argentina i New Jersey. Det bekrefter Det Hvite Hus. Dette vil være den første kampen Trump overværer under dette verdensmesterskapet. FIFA-president Gianni Infantino har tidligere sagt at Trump skal overrekke troféet. I starten av juli skapte presidenten sterke reaksjoner etter at det ble kjent at han ba Infantino gjøre om et rødt kort som ble gitt til USA-spissen Folarin. Søndag blir det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins Haakon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der du, reporter Johan Settem. Hva Yara mest opptatt av i dag?
2: Ja, det riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje selv leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
3: Altså, resultatet i seg selv veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så det et sterkt kvartal, men samtidig så volumene lavere. Og det en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuz-stredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da vi i våronna i store deler av det nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene høye og det stor grad av usikkerhet, så det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter. Men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
2: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da å kjøpe gjødsel for bonden?
3: Altså, prisene nå tilbake igjen på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet. Så sånn sett så det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
2: Og så ser vi at i Midtøsten så det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inne i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
3: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi viktig, det fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at produksjonskostnadene har økt. Så den effekten der allerede, og så det sånn at Hormuz-stredet ikke bare viktig for energi, det veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det forstyrrelser der, så har det global påvirkning. Og så det sånn at gjødsel ikke hvilken som helst råvare. Halvparten av verdens matproduksjon et direkte resultat av gjødsel. Og hvis det blir forstyrrelser, og forstyrrelser der, så det grunn til uro i forhold til både pris og produksjon på avlingene fremover.
1: En person truffet av et tog ved en jernbaneovergang på Gjøvik. Hendelsen skjedde like før klokken 10 i dag. Den involverte personen bevisst og fraktet til Gjøvik sykehus. Det opplyses i politiloggen. Gjøvikbanen stengt mellom Gjøvik og Jaren som følge av hendelsen. I går satte Juvasø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
4: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå i går og i forgårs.
1: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
4: Nei, altså flere, sånn som på Juvasjø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene ganske spesiell, og det spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
1: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
4: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt i høyden og i høyfjellet det var aller varmest. Og dette føyer seg inn i på en måte et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
1: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
4: Nei, det jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
1: Og hvilke konsekvenser får dette da?
4: Det mest synlige er jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
1: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
4: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
1: Så vi takker til deg, Ketil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
5: England 9 av 10 ganger.
6: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål!
1: Og FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
7: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis for klimautslippene i Europa?
8: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette er jo et system hvor prinsippet er at forurenser skal betale. Det er hele poenget med klimakvotene. Altså, slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut I livet senere enn man hadde tenkt.
7: Så det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
8: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange I miljøbevegelsen jo rasende på dette, for dette imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040, som EU har, om at det skal være 90% kutt I 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå satt I spill.
7: Norge en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?
8: Det samme for bedriftene I Norge som omfattet av dette. Det blir flere gratis kvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og I Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig, fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det klart, her I EU har man merket presse fra uten verden, for eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU, så har du USA som ikke følger klimaavtalene I det hele tatt, så det klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som
7: Så ikke dette endelig vedtatt, hva skjer videre nå?
8: Dette et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene I rådet. Det skal gå I parlamentet, så det ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer I dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og presskonferansen her ble jo utsatt I 1,5 time, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her. Både med medlemslandene og I parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
7: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Brussel. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I Bergen I går morges blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiet til NRK. Barnets mor siktet for å ha hensatt noen I hjelpløs tilstand. Hun blir avhørt av politiet I ettermiddag, sier hennes forsvarer. Polens president Karol Nawrocki la I dag ned veto mot et lovforslag fra statsminister Donald Tusks regjering om en ny partnerskapslov. Lovforslaget ble lagt frem I desember I fjor og hadde som hensikt å gi ugifte partnere og par av samme kjønn flere rettigheter. Polen et av få land I Europa som ikke har legalisert likekjønnede ekteskap eller sivile partnerskap. Spanias statsminister Pedro Sánchez har meldt sin ankomst til søndagens finale I fotball-VM mellom Spania og Argentina. Dit skal også USAs president Donald Trump, og tonen mellom Sánchez og Trump ikke den beste. Blant annet truet Trump under et nylig NATO-toppmøte med å stanse all handel med Spania, fordi han mener landet ikke bruker nok penger på forsvar. Både Spania og Argentina-fans til lands, de ruster seg til søndagens VM-finale I fotball. Etter to dramatiske semifinaler den uken ble det klart at det disse to fotballstormaktene som barker sammen om det gjeve VM-troféet. Reporter Erik Kinsven, du på spansk restaurant I Oslo, der vi får tro at forventningene nå stiger.
9: Ja, man kan jo bare tenke seg den følelsen av at landet ditt har nådd en VM-finale. Det jo en følelse vi nordmenn enn så lenge aldri har kjent på, men som fyller dette rommet her på La Sangria i Oslo. Det altså denne Spania jeg på jakt etter. VM-trofeet som der originalversjonen er i 18 karat gull og 36,5 cm. Og Juan Carlos, hvorfor tror du den havner i spanske hender etter søndagens finale?
10: Nå hadde vi ventet i 16 år, og vi har vunnet en EM på veien i 2024. Og nå er det på tide å få den andre VM i våre vitriner.
9: Og hvordan tror du denne helga blir med venting frem mot den store finalen på søndag?
10: Ja, da gleder jeg meg til å ta imot mange spanske gjester her i helgen, fredag og lørdag. Søndag stenger vi 8:30, halvtime før kampen starter. Sånn at alle ansatt kan dra hjem og se kampen. Og det bare blir gøy, jeg er kjempespent for å se hva som skal skje på søndag. Jeg er veldig spent.
9: Ja, du nevner jo de ansatte som står og jobber på kjøkkenet her i bakgrunnen og har tatt på seg sjef og sånt. Hvordan er stemningen blant dem?
10: Ja, det er veldig høyt. Vi bare snakker. Vi bare snakker om finalen og ta Argentina. Det er Argentina som har vært litt sånn litt sleipinger hele VM. Så nå skal vi gi dem en liten lærepenger i finalen, tror jeg.
9: Og så skal vi gå oss en liten tur rundt i lokalet hvis du blir med meg, for her oser det nemlig av fotball på vegger og i tak. Og Juan Carlos, fortell meg litt om hva du har i taket.
10: Der oppe har vi sjelfen fra EM i 2008. Fernando Torres som skåret den mål mot Tyskland. Og så der oppe har vi kronjuvelen. Det er VM i 2010. Berømte Iniesta-mål. Og der oppe har vi Italia-finalen, når vi slår dem 4-0. Greit å påpeke det, 4-0 i finalen.
9: Og vi må jo snakke litt om finalen på søndag. På hvordan måte tror du at Spania klarer å slå Argentina?
10: Vi må spille som et lag. Det har vi gjort hele VM. Sånn, bare sammen, god forsvar. Vi har bare tatt imot en mål. Og vi har lært litt fra nordmenn dette med å ro sammen, så det skal vi prøve på søndag og prøve å lære disse argentiner hvordan det gjøres.
9: Dere skal virkelig lære argentinerne å ro. Du må jo nesten også komme med et tips. Hva tror du da resultatet kommer til å bli?
10: Jeg tenker på at det skal bli 2-2 fulltid, 3-3 i ekstra omgang, og vi tar dette på straffespark konkurranse. Vamos! Viva España!
9: Det hørtes ut som en potensielt dramatisk finale hvis innehaveren her får rett. Det er jo ingen tvil om at spanjoler her i Norge unektelig har fått med seg hva som skjer på MetLife Stadium i New Jersey på søndag.
7: Takk skal dere ha fra restaurant. Tre personer skadet i skyteepisode i Aalborg i Danmark, blant dem er en politibetjent og en gjerningsperson. Faren som ble pågrepet og siktet etter spedbarnsdødsfall i Bergen i går skal løslates i ettermiddag, moren avhøres fremdeles. Og fortsatt meldinger om iranske angrep, Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. God ettermiddag, klokken har passert 16. Mitt navn er Kristoffer Sandøy. I Danmark er tre personer skadet etter en skuddveksling i et industriområde utenfor Aalborg. De tre er en politibetjent, gjerningspersonen og en tredje person, ifølge Nordjyllands politi. Det er ikke kjent hvor skadet de tre er. Politiet rykket ut på melding om en brann, dernest også om skyting. Da de kom frem ble de beskutt. Det har også brent kraftig i området, som har vært preget av mye røyk. I Kuwait flere personer såret i et iransk droneangrep. Det melder Kuwaits militære ifølge AFP. Det skal være militært personell som skadet. Kuwaitiske myndigheter meldte i ettermiddag at et mistenkt iransk angrep på landets energiinfrastruktur hadde forårsaket store skader. En høyrestående offiser i den iranske revolusjonsgarden gjentok i dag at Iran ikke vil stanse angrepene i regionen så lenge de amerikanske angrepene mot Irans sørlige kystlinje og Hormuzstredet fortsetter. Det går mot finalehelg i fotball-VM, og spenningen stiger blant både argentinere og spanjoler. Reporter Eirik Hinsveen, du har forflyttet deg fra spansk restaurant til der hvor Argentina-fansen skal være i Oslo søndag.
9: Ja, og jeg tror de skal ha nerver av stål dersom man ikke nå to dager før den store finalen kjenner at det bobler i blodet. Og det her på Vippa i Oslo de skal samles på søndag. Og Annie, hvordan kjenner dere nå at spenningen øker?
11: Nå øker det virkelig. Nå gleder vi oss. Nå har vi kommet til finalen. Og nå det bare å spille med sjel og hjerte.
9: Ja, nettopp det med hjertet jo du opptatt av, fordi at fotball jo ikke bare en sport i Argentina, det ekte lidenskap. På hvordan måte?
11: Argentina, dere kjenner Argentina via tango og fotball, så det vil si at det, fotball vår identitet. Det jo hvordan vi samles, vi... Argentina en splittet land, politisk, sosioøkonomisk, og det gjør at her har vi et felles håp og felles glede. Alle samles, alle hylles, alle hopper, og det generasjoner med oss, også når vi hyller for de som de som ikke
9: Pablo, Argentina jo regjerende VM-mestre. Bør ikke andre slippe til nå?
12: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Norge jo nå slått ut, og da mener jeg Argentina for alle penger.
9: Men nå det Spania på søndag, den store VM-finalen. Spania har en kraftig forsvarsmur og ikke sluppet inn, eller har sluppet inn ett mål så langt i VM. Hvis du hadde mulighet til å ringe Messi i helga og gi et tips om hvordan bryte denne muren, hva ville du sagt?
12: Ja, da ville jeg sagt veldig enkelt, da, la ballen gjøre jobben, la den gå og prøve å unngå å bli slitne selv med å føre ballen alt for mye. Og det tror jeg de beviste nå i siste kampen mot England.
9: Og du har jo nettopp vært hjemme i Argentina, forstår jeg. Hvordan VM-stemningen der?
12: Nei, den helt på topp. Det er ingen land i verden som greier å mobilisere supporterne så mye som dem. Og nå har jo Norge også begynt å lære, så det blir veldig moro i fremtiden når Norge også blir enda bedre.
9: Ja, Norge har begynt å lære med roing og alt som det er. Roste i Argentina.
11: Hva sa du nå?
9: Roste også i Argentina.
11: Ja, det er helt absolutt. Det jo, Argentina er kjempeglad i Norge. Det vi har kjempet, alle heier på Norge helt i siste del.
9: Og Annie, hvis du skal spå resultatet på søndag, hva blir det?
11: 3-2 til Argentina, selvfølgelig.
9: 3-2, akkurat som i den spanske leiren, så spås det altså en målrik kamp. Og så har jeg blitt lovet et gigantisk argentinsk heiarop her på slutten. 1-2-3.
13: Argentina!
9: Takk til deg. Da det altså bare 2-2.
7: I Oslo. Det har brutt ut brann i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen, og det meldes om full overtenning i en enhet, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Ifølge politiet det stor fare for ytterligere spredning til nabohus. Flere brannbiler på vei til stedet, og politiet ber om at beboere i området sikrer fri adkomst for brannvesenet. To personer pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De siktede to menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det er ingen som er meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter er ankommet etter meldinger om en klatreulykke i Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut i tilfelle skydekket gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 i dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer Leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på 2 måneder blitt det tredje største og raskest voksende i historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte i Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart. I Storbritannia er Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere i dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører i Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører i finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger i markedene.
1: Donald Trump har i natt kommet med nye påstander om valgsystemet i USA da han talte til nasjonen. Med mindre enn 4 måneder før mellomvalget hevder Trump at systemene er sårbare for hacking. Han hevdet blant annet at Kina har fått tilgang til valgdata.
14: Dette er de avgraderte etterretningsdokumentene Donald Trump hevder beviser valgfusk og utenlandsk innblanding, selv om uavhengige studier undergraver flere av påstandene hans.
15: Disse bevisene viser at valgsystemet vårt er ekstremt sårbart, og virkelig blottlegger oss på et nivå ingen trodde var mulig for hacking og utenlandsk innblanding. Like urovekkende er det at denne viktige informasjonen er holdt skjult i mange år. For dere, vårt flotte amerikanske folk.
14: I nattens tale kom Trump med flere påstander om valgsvindel. Han sa at Kina samlet inn valgdata. Dette er imidlertid kjent fra før, og velgerdata er ofte offentlig tilgjengelig. Han gjentok også konspirasjonsteorier om the deep state, den dype staten som han mener bevisst har tonet ned trusselen fra Kina. I tillegg trakk han igjen frem påstander om sårbarheter ved elektroniske stemmemaskiner, påstander som gjentatte ganger har blitt avvist i offisielle undersøkelser. Han påstod også at store mengder utlendinger stemmer ulovlig. Omfattende studier og revisjoner viser imidlertid at dette forekommer ekstremt sjelden. Trump har lenge forsøkt å få Kongressen til å vedta en ny valgreform. Motstanderne mener reformen vil gjøre det langt vanskeligere å stemme, særlig for minoritetsgrupper som tradisjonelt stemmer demokratisk. Forslaget møter imidlertid stor motstand, også fra mange republikanere i senatet.
15: Kongressen må vedta samme amerikaloven. Det burde være enkelt, med mindre man vil jukse. Den eneste grunnen til å si nei er at politikken deres er så dårlig, og kandidatene så svake at de ikke kan vinne på ærlig vis.
14: Beijing har avvist Trumps anklager om kinesisk innblanding som fullstendig oppspinn og en ondsinnet svertekampanje. Samtidig har en gruppe demokratiske guvernører gitt ut en felles uttalelse der de anklager presidenten for å forsøke å undergrave frie og rettferdige valg.
16: Trump er nærmest besatt av dette 2020-valget som han tapte mot Joe Biden, og grunnen til at han kommer med disse påstandene nå er jo at nå går USA inn i en veldig, veldig viktig valgkamp før mellomvalget, og han forsøker da rett og slett å undergrave og spre mistillit til valgsystemet. For velgerne fornærmes å si at det er ikke sikkert at stemmen din kommer fram om du stemmer. Han brukte også tid på å snakke om ulike delstater, hvor mye rot det var i registrering av velgere og så videre. Så han forsøker rett og slett å undergrave sitt eget demokrati for å forsøke å sikre sitt eget parti i valgseieren her.
17: Og frier da disse dokumentene på hjemmesiden til Det hvite hus, sier han, men å påstå at folk innen staten har prøvd å holde dette borte fra publikum, er det noe som helst hold i disse påstandene, eller er dette det samme som tidligere er tilbakevist av flere rapporter?
16: Det har vært undersøkt, det har vært forsøk fra Kina, fra kinesisk etterretning på å hacke seg inn på ting her. Vi vet jo hva som skjedde også før valget i 2016, da Russland var involvert, men ingenting, det har aldri blitt bevist at dette har hatt noen påvirkning på valgresultatet, og de påstandene kom rundt Kina i dag, det er ikke flere amerikanske aviser har jeg også lest, også før talen kom med dokumenterte påstander på hvorfor det han kom til å si talen ikke har noen bevis som man kan vise til.
1: Ja, det sa kollega Tove Bjørgaas til Hugo Farmaello, og så hørte vi Ole Alsaker som var reporter i innslaget før det. Med oss rådgiver i Civita, Eirik Løkke, hvorfor kommer Trump med dette her akkurat nå?
18: Det var jo som Tove Bjørgaas også var inne på, han er jo manisk opptatt av dette 2020-valget. Han har jo ikke lyst til å fremstå som noen taper. I offentligheten så holder han jo på å gjenta at det var han som vant valget i 2020, at det var valgjuks. Det var interessant nok i denne talen, så sa han ikke direkte at han vant valget i 2020, men han henviste jo til at vi aldri måtte tillate sånn valgjuks igjen. Men som det også har vært inne på her, så er det ingenting som tyder på at 2020-valget var noe juks. Tvert imot, vi skal huske på at han som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, inkludert cybersikkerhet, Chris Krebs, han var registrert republikaner utnevnt av Trump. Han sa at valget i 2020 var det mest rettferdige og frie valget i USAs historie. Det er ikke det inntrykket man får av Trump, men Trump kommer aldri til å slutte å mase om dette.
1: Kom frem i natt?
18: Kan du gjenta det spørsmålet?
1: Var det noe nytt som egentlig kom frem i natt?
18: Det er noen dokumenter om Kina, men på det overordnet punktet, så er det vanskelig å se at det er noe som helst nytt. Etterretningen i USA har jo gått gjennom påstander om kinesisk innblanding i 2020-valget og har med stor grad av sikkerhet sagt at dette ikke var noe direkte innblanding. Så det er vanskelig å se at det kommer så mye nytt der. Det er de samme påstandene som Trump gjentar, og som han bidrar da til å undergrave tilliten til det valget som skal være i november.
1: Så går han jo hardt ut mot Kina og hevder at de har fått tilgang og valginnblanding. Han var jo nettopp på besøk i Kina og skulle vise til USA og verden at de er gode venner.
18: Ja, han var jo det, og han skal jo ha besøk av Xi Jinping også, om ikke så lenge. Men han er så opptatt av å bevise at han vant valget i 2020, at han bruker gjerne noen dokumenter fra Kina som liksom skal vise det. I tillegg så er det en diplomatisk ting, for han blander hacking med det som er mulig å kjøpe av offentlig velgerdata. Det er vanskelig å skille når vi hører Trump hva han egentlig mener, og det er en gjennomgående ting, så det gjentas konspirasjoner, the deep state og alle disse tingene, uten at det er så mye substansielt her.
1: Om at flere amerikanske TV-kanaler valgte å ikke sende nattens tale til nasjonen, er det vanlig?
18: Med Trump så har det blitt mer vanlig, og så er det sånn at de ikke sender direkte. De dekker det jo, og viser jo hva han sier, men Trump har rett og slett den evnen til at han knapt greier å åpne munnen uten å lyve, og det gjør det veldig vanskelig for medier og amerikanske TV-selskaper å sende dette direkte uten at de risikerer å spre masse konspirasjoner til amerikanske velgere, så jeg skjønner godt at dette er et dilemma, men det er jo ikke vanlig, men så er jo heller ikke Trump en vanlig president i amerikansk forstand.
1: Takk til deg, Eirik Løkke. USA har gjennomført angrep mot Iran sjette natta på rad. Ifølge iranske medier fem broer, en flyplass og en togstasjon truffet. Minst sju personer skal være drept i angrep mot broer. Samtidig opplyser USA at de har boret et oljetankskip, omdirigert tre fartøy og uskadeliggjort et annet skip som del av blokaden mot Iran. Iran skal ha svart med drone- og rakettangrep mot amerikanske mål i Midtøsten. Korrespondent Yamal Wolosmal sier Donald Trump kan bryte folkeretten.
19: Som sant skal si, så ikke Donald Trump en mann som har brydd seg noe særlig om folkeretten og internasjonale konvensjoner som han gang på gang har kastet på havet. Han begrunner ikke disse truslene om å angripe sivile mål, som han sa til Fox News for noen dager siden, med folkeretten. Han sier at hvis ikke de kommer til forhandlingsbordet, så kommer jeg til å bombe broene deres og kraftanleggene deres. Det blir oppfattet som en regelrett trussel, og for de fleste eksperter her i Midtøsten så blir det tolket som en mulig krigsforbrytelse, fordi hvis bombing av sivile mål ikke kan knyttes til militær bruk, så kan det nemlig utgjøre en krigsforbrytelse, og det kan være brudd på folkeretten. Så det er i hvert fall slik eksperter her i Midtøsten tolker Trumps trusler.
17: Er det en vei ut av denne voldsspiralen som vi nå har sett før, og nå de siste døgnene? Er dette diplomatiet som har vært dødt mellom USA og Iran?
19: Nå ser det unektelig litt mørkt ut. En av verdens ledende Iran-eksperter, Trita Parsi, svensk-iransk ekspert som følger situasjonen i Iran ganske tett, sier at vi nå er i ferd med å gå inn i marerittscenariet, hvor diplomatiet ser ut til å være dødt. Kanalene er der fortsatt. Pakistan, Qatar som viktige meglernasjoner har disse kanalene. Amerikanerne har via de kanalene kontakt med Iran, men med nattens angrep, og hvis Iran nå velger å svare på de amerikanske angrepene, så begynner det å se veldig mørkt ut. For alle praktiske formål så er denne mye omtalte intensjonsavtalen USA og Iran signerte for over fire uker siden. Nå ligger den død. Våpenhvilen er brutt. Den er over med disse kraftige angrepene. Og nå har også ifølge Reuters Iran beordret og bedt Houthi-militsen i Yemen, som ligger strategisk til ved Bab el-Mandeb-stredet som leder opp til Suezkanalen og Rødehavet. De har sagt til Houthiene at hvis våre kraftanlegg blir angrepet, så skal dere angripe skipstrafikken i Bab el-Mandeb-stredet, og det kommer igjen til å sende sjokkbølger gjennom verdensøkonomien. Så her kan ting eskalere fort, og det kan bli veldig, veldig mye verre.
1: Det internasjonale pengefondet IMF advarer om at krigen mellom USA og Iran kan få større konsekvenser for verdensøkonomien enn tidligere, blant annet fordi globale oljereservene er mindre enn før. Midtøsten er også en viktig produsent av gjødsel. En stenging av Hormuzstredet kan påvirke eksporten av gjødsel fra region. Vi har med oss sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Det har eskalert heftig i Midtøsten nå. Hva er konsekvensen av denne siste utviklingen?
20: Konsekvensen av den siste utviklingen er at disse viktige Hormuzstredet er stengt igjen. Det betyr at rundt 20% av den oljen som vi bruker hver eneste dag som fraktes gjennom dette stredet, den blir da ikke tilgjengelig for verdensmarkedet. Og nå er vi i en situasjon hvor de store reservelagerne har falt ganske kraftig, nettopp fordi at man har måttet bruke av lagre. Enkelte andre produsenter utenfor den persiske gulf har måttet skru opp sin produksjon, og en del av landene i Asia har måttet skru ned på sitt forbruk, fordi det er vanskelig å erstatte all den oljen som går gjennom dette stredet.
1: Hvis det fortsetter slik, hvor lenge kan man holde ut? Vi har jo beredskapslagre.
20: Beredskapslagerne har allerede kommet kraftig ned, og så lenge dette stredet blir stengt, så får man jo heller ikke fylt på disse beredskapslagerne. Ifølge IMF så har vi brukt omtrent halvparten. Det betyr jo at når vi begynner å nærme oss 2027, og altså vi er i den samme situasjonen som vi er nå, så vil det begynne å bli veldig, veldig lave nivåer. Og effekten av det er jo selvfølgelig at man må begynne med tiltak på å spare på forbruket, i tillegg til at vi må vente at prisene på olje og oljeprodukter, sånn som bensin og diesel, vil stige veldig kraftig hvis disse lagerne fortsetter å falle, og vi begynner å nærme oss lave nivåer.
1: Det var jo en skjør våpenhvile i utgangspunktet, og så det jo mye frem og tilbake med Trump. Hvor bekymret du for høsten og vinteren som kommer?
20: Ja, vi har jo definitivt gått noen steg tilbake med den seneste utviklingen, og det jo... Det jo skremmende at denne situasjonen har begynt å ta seg opp igjen. Valget i USA jo ikke før i november, og det spekuleres jo i om man da ønsker å prøve å holde en mer turbulent situasjon frem til dette valget for å ødelegge valget for Donald Trump. Vanskelig å si hva som driver det, men uansett fortsetter denne situasjonen og eskalerer ikke minst også de militære operasjonene, så det jo selvfølgelig også en fare for at infrastruktur som rørledninger havner, men også da produksjonsutstyr vil bli ødelagt, og det kan det ta mye lengre tid å få reparert. Så selv om da Hormuzstredet skulle åpne, så kan det da bli vanskelig å få ut mer produksjon hvis mye ødelegges.
1: Hvor enkelt det for oljeprodusentene å se etter andre alternativer?
20: På veldig kort sikt så det vanskelig å finne noen alternativer. Selv om vi ser flere av oljeprodusentene innenfor den persiske gulf nå, har begynt å planlegge blant annet å bygge rørledninger utenom dette stredet, rett og slett for å ikke bli rammet like hardt av en stenging av stredet i fremtiden. Det vil selvfølgelig ta mange måneder til år før man kan få endring på dette. Og så ser vi jo at enkelte land har jo da begynt å innføre tiltak med å spare på forbruket, blant annet det at folk sitter mer hjemme og jobber, man oppfordrer til å ta mer offentlig kommunikasjon, og så ser vi at blant annet USA, Venezuela har økt sin produksjon. Og så det da noen som prøver å switche til andre energikilder, for eksempel fornybar energi eller kull, men alle disse tingene tar selvfølgelig lang tid å bygge opp ny infrastruktur, derfor så det jo selvfølgelig på kort sikt problemene da kan oppstå.
1: Etter at 102 fotballkamper spilt i årets VM, står det bare 2 igjen. Søndag blåses finalen i gang mellom Spania og Argentina. Argentina slo England i semifinalen på overtid, og Lionel Messi jakter toppskårertitlen også i dette VM. Men allerede i morgen det bronsefinale mellom Frankrike og England. Med oss i studio, fotballekspert Bengt Eriksen. Bronsefinale mellom England og Frankrike. To lag som naturligvis jaktet gullpokalen. Jeg vet ikke om det noe trøst, eller det noe verdi for lagene å spille bronsefinale?
0: Ja, vi får jo håpe det. Jeg skjønner spørsmålet, for det jo litt som å gå all in for å bli politi, og så ender opp som parkeringsvakt. Men UEFA, som arrangerer EM, har jo tatt vekk bronsefinalen fra 1984, faktisk. Det har ikke vært spilt, det bare deler ut to bronser. Men det jo gjevt om noen år da, når disse lagene tenker seg om å ha en bronze i VM. Altså England har bare en medalje i VM-historien, og det fra da de vant hjemme i 1966. Frankrike styrte jo nå mot sin tredje finale på rad, men sånn gikk det ikke. Og så får vi se da om de klarer å mobilisere, men det bør jo være det, for her har vi jo spillere som Mbappé, Kane, Bellingham. Mbappé har 8 skåringer, Bellingham og Kane har 6 hver, som jakter gullstøvlen, som det heter, altså toppskårertitteren i VM.
1: Ja, for vi ser bildet av de to karene her. Kane fra England og Mbappé fra Frankrike. Hvor viktig dette her? Altså, som du sier, Mbappé har 8 mål, Kane har 6. Toppskårerstatistikken, å være toppskårer i VM, hvor viktig det individuelt for spillerne?
0: Nei, den har veldig høy status, og husk på at spillere har blitt toppskårere på 5 og 6 mål tidligere. Nå ser vi jo lista her med Messi, Mbappé på 8, Erling Braut Haaland med 7, han sto over mot Frankrike. Dette en kjempesterk skåringsrekke av Haaland. Og så det gjevt å ha den bestefar. Hva det der for noe? Nei, jeg ble toppskårer i VM for 30 år siden. Det må jo være stort.
1: Ja, det må være noe å skryte av. Og så det som du sier da, Braut Haaland måtte stå over Frankrike-kampen for å hvile til neste. Altså, tror du det gjorde litt sånn vondt inn i skjeden? Selv om Solbakken sa jo at det viktigst å dra for Norge og dra videre i VM, men må det ha gjort noe med ego til Haaland?
0: Ja, det har nok gjort litt vondt i hjertet, men sånn jo lagspill. Vi må nesten ta hensyn til lagets ve og vel først, og så få hensyn til den enkelte komme etterpå.
1: Lionel Messi, 8 mål, skal spille finale på søndag. Hva kan vi si om han?
0: Det er ikke så mye som ikke er sagt allerede, men han ble altså verdensmester første gang som 35-åring, det var i 2022. Nå kan han altså bli verdensmester for andre gang på rad, i en alder av 39. Han har skåret eller hatt målgivende passninger i samtlige 2022-VM-kamper og i samtlige årets VM-kamper. Han går jo ikke av banen uten å være involvert. Han kan bli den sjette menneske i verden som da kan smykke seg med eventuelt to VM-gull. Det er, og han har gullballen, Ballon d'Or, har han vunnet 8 ganger. Det er jo tidenes mest vinnende og beste fotballspiller.
1: Mm. Apropos toppskårere, vi så i siste kampen da de spilte mot England. Han forsøkte jo å komme seg inn og prøve å score noen ganger, men det er en stor spiller som mange følger med på, så da sto han på sidelinja og ga noen målgivende passninger.
0: Ja, og han har jo det ved seg at han kan jo lunte rundt i lange perioder når folk begynner å lure på, altså, er han verdens beste liksom, og så plutselig eksploderer han. Det skjedde jo mot Egypt, lå det under 0-2, og så plutselig etter en første gang som ikke var god for hans side, så har han en målgivende til 1-2 redusering, og så skårer han 2-2 selv. Han tiltrekker seg jo så mye oppmerksomhet at det blir bedre plass til lagkameratene hans, så da klarer han å smette gjennom dem med passninger etter hvert, som det har blitt flere av nå som skåringsraten har gått litt ned der.
1: Hva tror vi om kampen? Jeg spurte deg i går om, hva tror vi om kampen mellom Argentina og Spania?
0: Det er jo angrepsarsenal på begge sider. Unggutten Lamine Yamal, som da bare er 20 år yngre enn Messi for Spania da. I motorrommet står Rodri og strør passninger, og rundt han kommer til å sverme med argentinere for å få tak i ballen. Det er pip åpent i mitt hode, men vi får håpe at det er et ønske om å score mål og vinne denne finalen, og ikke en frykt for å tape denne finalen. Mm.
1: Men så er det bransjefinalen i morgen. Jeg glemte å spørre, hvordan tror du kampen blir mellom Frankrike og England?
0: Jeg må holde Frankrike som favoritter, men engelskmennene har altså to tapte EM-finaler. Hvis Kane skal vinne noe med det landslaget, eller vinne en medalje, da, så er det på høy tid at det skjer i morgen klokka 9.
1: Søndag blir det nasjonale minnested i regjeringskvartalet etter 22. juli 2011 åpnet. Det skriver regjeringen i en pressemelding. Kronprins og Håkon er blant de som deltar på åpningen sammen med representanter fra støttegruppen etter 22. juli og AUF. Gjødselselskapet Yara oppnådde et driftsresultat på 906 millioner dollar i andre kvartal. Det er betydelig høyere enn i samme kvartal i fjor, men svakere enn det analytikerne ventet på forhånd. Selskapet har gjødselproduksjon over hele verden, men hovedkontoret ligger i Norge. Og der er du, reporter Johan Settem. Hva er Yara mest opptatt av i dag?
2: Ja, det er riktig. Vi står her på Skøyen på hovedkontoret til Yara sammen med konsernsjef Holsæter, så vi kan høre hva han har å si om resultatene i dag. Dere oppnådde altså et betydelig sterkere resultat, driftsresultat enn i samme periode i fjor, men så ser vi at både produksjonen og kanskje særlig leveransene av gjødsel er lavere. Hva kan du fortelle om det?
3: Altså, resultatet i seg selv er veldig sterkt. Vi øker med 39% i forhold til samme kvartal i fjor. Avkastning på kapitalen er på 14% i forhold til 7% der vi var for et år siden. Så sånn sett så er det et sterkt kvartal, men samtidig så er volumene lavere. Og det er en konsekvens av verdenssituasjonen sånn som den er nå, hvor vi i begynnelsen av kvartalet, da var det rett etter konflikten i Hormuzstredet og den effekten de hadde både på energipriser og gjødselpriser. Da er vi i våronna i store deler av det nordlige halvkule, og da har bonden stort sett kjøpt inn den gjødselen som bonden trenger, og det har jeg sett blant flere av bøndene jeg har vært med i åkeren her i Norge også. Og så, når de da har vært ute og fått gjødsel i åkeren, så begynner man da allerede da å kjøpe inn for neste års forbruk. Men når prisene er høye, og det er stor grad av usikkerhet, så er det ikke unaturlig å vente med å kjøpe gjødsel. Det har vi sett da i de siste månedene, og kvartalet isolert sett på volum er 17% lavere enn samme kvartal i fjor. Og det er rett og slett fordi man ikke trenger gjødselen umiddelbart, og da kjøper man heller ikke inn og venter, men så ser vi at det begynner å tikke oppover igjen nå i juli.
2: Så det ikke sånn at det har blitt uforholdsmessig dyrt nå da, å kjøpe gjødsel for bonden?
3: Altså, prisene nå er tilbake på nivåer som de var før krisen i Hormuz-stredet. Sånn sett så er det lavere priser enn før konflikten, men selvfølgelig bonden må ta det her inn i forhold til avlingspriser, hvordan ser likviditeten ut, når er det man faktisk trenger produktene. Men vi ser nå at prisen har tatt seg noe opp igjen nå de siste dagene, men det her er tilbake igjen til de regnestykkene som bonden må gjøre i forhold til lønnsomhet og hvor mye gjødsel de da bruker.
2: Og så ser vi at i Midtøsten så er det fornyet konflikt. Man trodde kanskje at dette her var over, men nå er det på nytt krigssituasjon, og gass og energi stenges inn i Hormuz-stredet. Hva slags konsekvenser kan det få fremover?
3: Ja, altså det har konsekvenser allerede. Vi ser på energiprisene, selv om gassprisene nå er noe ned fra de høyeste nivåene de har vært på i løpet av året, så er gassprisene i Europa nå 60% høyere enn det den var før krisen, og energi er viktig, det er fundamentalt for det samfunnet vi har, men også for gjødselproduksjon, som gjør at det produksjonskostnadene har økt, så det er, den effekten er der allerede, og så er det sånn at Hormuz-stredet er ikke bare viktig for energi, det er veldig viktig for gjødsel også. En tredjedel av urea-gjødselet går gjennom Hormuz-stredet, og hvis det er forstyrrelser der,

0: Vassø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen er Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det er den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
1: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå i går og i forgårs.
0: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
1: Nei, altså flere, sånn som på Juvasø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det er veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene er ganske spesiell, og det er spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
0: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
1: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det er spesielt i høyden og i høyfjellet det var aller varmest. Og dette følger seg inn i et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
0: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
1: Nei, det er jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø, tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så er det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
0: Og hvilke konsekvenser får dette da?
1: Det mest synlige er jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfonnene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
0: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
1: Ja, det er den hastigheten. Det er litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få tiår. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
0: Så vi takker til deg, Ketil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
2: England 9 av 10 ganger.
3: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål!
0: På FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland er allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
4: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det er kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis

0: for klimautslippene i Europa?
1: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette er jo et system hvor prinsippet er at forurenser skal betale. Det er hele poenget med klimakvotene. Altså, slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut i livet senere enn man hadde tenkt.
0: Så er det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
1: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange i miljøbevegelsen er jo rasende på dette, for dette er imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå er satt i spill.
0: Norge er en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?
1: Det betyr det samme for bedriftene i Norge som er omfattet av dette. Det blir flere gratiskvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og i Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig, fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det er klart, her i EU har man merket presset fra uten verden, for eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU. Så har du USA som ikke følger klimaavtalene i det hele tatt. Så det er klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som er.
0: Så er ikke dette endelig vedtatt? Hva skjer videre nå?
1: Dette er et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene i rådet. Det skal gå i parlamentet, så det er ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer i dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og pressekonferansen her ble jo utsatt i 1,5 time, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her, både med medlemslandene og i parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
0: Takk skal du ha, Anders Børringbo, med oss fra Brussel. Iran gikk i natt til angrep mot flere amerikanske mål i Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf i Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål i Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert i Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter den sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som er rammet av angrepene. Faren som er siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går morges blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiet til NRK. Barnets mor er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Hun blir avhørt av politiet i ettermiddag, sier hennes forsvarer. Polens president Karol Nawrocki la i dag ned veto mot et lovforslag fra statsminister Donald Tusks regjering om en ny partnerskapslov. Lovforslaget ble lagt frem i desember i fjor og hadde som hensikt å gi ugifte partnere og par av samme kjønn flere rettigheter. Polen er et av få land i Europa som ikke har legalisert likekjønnede ekteskap eller sivile partnerskap. I Kuwait er flere personer såret i et iransk droneangrep, det melder Kuwaits militære ifølge AFP. Det skal være militært personell som er skadet. Kuwaitiske myndigheter myndigheter meldte i ettermiddag at et mistenkt iransk angrep på landets energiinfrastruktur hadde forårsaket store skader. En høyrestående offiser i den iranske revolusjonsgarden gjentok i dag at Iran ikke vil stanse angrepene i regionen så lenge de amerikanske angrepene mot Irans sørlige kystlinje og Hormuzstredet fortsetter. Spanias statsminister Pedro Sánchez har meldt sin ankomst til søndagens finale i fotball-VM mellom Spania og Argentina. Dit skal også USAs president Donald Trump, og tonen mellom Sánchez og Trump er ikke den beste. Blant annet truet Trump under et nylig NATO-toppmøte med å stanse alle handel med Spania, fordi han mener landet ikke bruker nok penger på forsvar. Både Spania og Argentina-fans her til lands, de ruster seg til søndagens VM-finale i fotball. Etter to dramatiske semifinaler den uken ble det klart at det er disse to fotballstormaktene som barker sammen om det gjeve VM-trofeet. Reporter Eirik Kinsveen, du er på spansk restaurant i Oslo, der vi får tro at forventningene nå stiger.
2: Ja, man kan jo bare tenke seg den følelsen av at landet ditt har nådd en VM-finale. Det jo en følelse vi nordmenn enn så lenge aldri har kjent på, men som fyller dette rommet her på La Sangria i Oslo. Det altså denne Spania jeg på jakt etter. VM-trofeet som der originalversjonen er i 18 karat gull og 36,5 cm. Og Juan Carlos, hvorfor tror du den havner i spanske hender etter søndagens finale?
3: Nå hadde vi ventet i 16 år, og vi har vunnet en EM på veien i 2024. Og nå er det på tide å få den andre VM i våre vitriner.
2: Og hvordan tror du denne helgen blir med venting frem mot den store finalen på søndag?
3: Ja, da gleder jeg meg til å ta imot mange spanske gjester her i helgen, fredag og lørdag. Søndag stenger vi 8:30, halvtime før kampen starter, sånn at alle ansatt kan dra hjem og se kampen. Og det bare blir gøy. Jeg er kjempespent for å se hva som skal skje på søndag. Jeg er veldig spent.
2: Ja, du nevner jo de ansatte som står og jobber på kjøkkenet her i bakgrunnen og tatt på seg sjef og sånt. Hvordan er stemningen blant dem?
3: Ja, det er veldig høyt. Vi bare snakker. Vi bare snakker om finalen og ta Argentina. Det er Argentina som har vært litt sånn litt sleipinger hele VM. Så nå skal vi gi dem en liten lærepenger i finalen, tror jeg.
2: Og så skal vi gå oss en liten tur rundt i lokalet hvis du blir med meg, for her oser det nemlig av fotball på vegger og i tak. Og Juan Carlos, fortell meg litt om hva du har i taket.
3: Der oppe har vi sjelfen fra EM i 2008. Fernando Torres som skåret den mål mot Tyskland. Og så der oppe har vi kronjuvelen, det er VM i 2010, berømte Iniesta-mål. Og der oppe har vi Italia-finalen, når vi slår dem 4-0. Greit å påpeke det, 4-0 i finalen.
2: Og vi må jo snakke litt om finalen på søndag. På hvordan måte tror du at Spania klarer å slå Argentina?
3: Vi må spille som et lag. Det har vi gjort hele VM. Sånn, bare sammen, god forsvar. Vi har bare tatt imot en mål. Og vi har lært litt fra nordmenn dette med å ro sammen, så det skal vi prøve på søndag og prøve å lære disse argentiner hvordan det gjøres.
2: Dere skal virkelig lære argentinerne å ro. Du må jo nesten også komme med et tips. Hva tror du da resultatet kommer til å bli?
3: Jeg tenker på at det skal bli 2-2 fulltid, 3-3 i ekstra omgang, og vi tar dette på straffespark konkurranse. Vamos! Viva España!
2: Det hørtes ut som en potensielt dramatisk finale hvis innehaveren her får rett. Det er jo ingen tvil om at spanjoler her i Norge unektelig har fått med seg hva som skjer på MetLife Stadium i New Jersey på søndag.
0: Takk skal dere ha fra restaurant. Det har brutt ut brann I et rekkehus I Krokstadelva I Drammen, og det meldes om full overtenning I en enhet, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Ifølge politiet det stor fare for ytterligere spredning til nabohus. Flere brannbiler på vei til stedet, og politiet ber om at beboere I området sikrer fri adkomst for brannvesenet. I Danmark en person drept og to andre skadet etter en skuddveksling I et industriområde utenfor Aalborg. Den drepte en sivil person. Gjerningspersonen kjørt til sykehus med alvorlige skader, mens en politibetjent I stabil tilstand. Politiet rykket ut på melding om en brann, dernest også om skyting. Da de kom frem til stedet så ble de beskutt. Politiet arbeider nå med å kartlegge hva det som har skjedd. To personer pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig I Farsund I Agder I går. De siktede to menn I 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det ingen som meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter ankommet etter meldinger om en klatreulykke I Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut I tilfelle skydekke gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 I dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på to måneder blitt det tredje største og raskest voksende I historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte I Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart. Det går mot finalehelg I fotball-VM, og spenningen stiger blant både argentinere og spanjoler. Reporter Erik Hinsveen, du har forflyttet deg fra spansk restaurant til der hvor Argentina-fansen skal være I Oslo søndag.
2: Ja, og jeg tror de skal ha nerver av stål dersom man ikke nå to dager før den store finalen kjenner at det bobler I blodet. Og det her på Vippa I Oslo, de skal samles på søndag. Og Annie, hvordan kjenner dere nå at spenningen øker?
4: Nå øker det virkelig. Nå gleder vi oss. Nå har vi kommet til finalen. Og nå det bare å spille med sjel og hjerte.
2: Ja, nettopp det med hjertet jo du opptatt av, fordi at fotball jo ikke bare en sport I Argentina, det ekte lidenskap. På hvordan måte?
4: Argentina, dere kjenner Argentina via tango og fotball, så det vil si at det, fotball vår identitet. Det jo hvordan vi samles, vi... Argentina en splittet land, politisk, sosioekonomisk, og det gjør at her har vi et felles håp og felles glede. Alle samles, alle hylles, alle hopper, og det generasjoner med oss, også når vi hyller for de som de som ikke
2: Pablo, Argentina jo regjerende VM-mestre. Bør ikke andre slippe til nå?
5: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Norge jo nå slått ut, og da mener jeg Argentina for alle penger.
2: Men nå det Spania på søndag, den store VM-finalen. Spania har en kraftig forsvarsmur og ikke sluppet inn, eller har sluppet inn ett mål så langt I VM. Hvis du hadde mulighet til å ringe Messi I helga og gi et tips om hvordan bryte denne muren, hva ville du sagt?
5: Ja, da ville jeg sagt veldig enkelt, la ballen gjøre jobben, la den gå og prøve å unngå å bli slitne selv med å føre ballen alt for mye. Og det tror jeg de beviste nå I siste kampen mot England.
2: Og du har jo nettopp vært hjemme I Argentina, forstår jeg. Hvordan VM-stemningen der?
5: Nei, den helt på topp. Det er ingen land I verden som greier å mobilisere supporterne så mye som dem. Og nå har jo Norge også begynt å lære, så det blir veldig moro I fremtiden når Norge også blir enda bedre.
2: Ja, Norge har begynt å lære med roing og alt som det ros det I Argentina.
4: Hva sa du nå?
2: Ros det også I Argentina.
4: Ja, det er helt absolutt. Det jo Argentina kjempeglad I Norge. Vi har kjempet, alle heier på Norge helt I siste del.
2: Og Annie, hvis du skal spå resultatet på søndag, hva blir det?
4: 3-2 til Argentina, selvfølgelig.
2: 3-2, akkurat som I den spanske leiren, så spås det altså en målrik kamp. Og så har jeg blitt lovet et gigantisk argentinsk heiarop her på slutten. 1, 2, 3.
6: Argentina!
0: I Storbritannia Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere I dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører I Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører I finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger I markedene.
7: I går satte Juvasø I Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det den høyeste temperaturen målt på en værstasjon I Høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren med permafrost og isbreer som tiner I urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
8: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter I Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da nå I går og I forgårs.
7: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
8: Nei, altså flere, sånn som på Juvasø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå I snart 30 år, så det veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene ganske spesiell, og det spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
7: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
8: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det spesielt I høyden og I høyfjellet. Det var aller varmest, Og dette følger seg inn I et mønster vi har sett de siste årene, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
7: Hvorfor merkes det ekstra mye I høyden?
8: Nei, det jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner I større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt I høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser I nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser I fjellet.
7: Og hvilke konsekvenser får dette da?
8: Det mest synlige jo at, som jeg nevnte, at store områder med disse isbreene, for eksempel Jotunheimen kjent for, de smelter nå I rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfondene, som det ligger mye av I fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. permafrosten i høyfjellet, det jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjell, så den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for ja, steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
7: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
8: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg. Og det urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
7: Så vi takker deg, Ketil Isaksen. Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
9: England 9 av 10 ganger.
10: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål! Norge tar ledelsen!
7: På FIFA sin egen nettside er Schjelderups scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner, går scoringen videre til en ny avstemning over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
0: Iran gikk i natt til angrep mot flere amerikanske mål i Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf i Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål i Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert i Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter den sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som rammet av angrepene. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde i Bergen i går morges blir løslatt i ettermiddag. Det opplyser politiet til NRK. Barnets mor siktet for å ha hensatt noen i hjelpløs tilstand. Hun blir avhørt av politiet i ettermiddag, sier hennes forsvarer.
11: Dramatisk brann under utvikling i Krokstadelva i Drammen har spredt seg til flere rekkehus. En person død etter skyting utenfor Aalborg i Danmark i ettermiddag. Faren som ble pågripen og siktet etter spedbarnsdødsfallet i Bergen i går blir sett fri. Mora blir fremleis avhørt. Og Kuwait, Bahrain og Qatar hevder alle at Iran har skutt mot dem etter amerikanske angrep mot Iran. Velkommen til NRK Nyheter klokka 17. Det full fyr i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Eksplosjoner hørt, og brannen har spredt seg til en nærliggende skog, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiet ber publikum om ikke å trekke til området. Brannhelikopter på vei. Minst to rekker står nå i brann, sier innsatsleder i brannvesenet. Brannvesenet ber om bistand fra andre kommuner på Østlandet, og Drammen kommune har sett krisestab ifølge Dagbladet. Apple igjen verdens mest verdifulle selskap. Det klart etter at Apple har passert databrikkegiganten Nvidia i børsverdi. Nvidia-aksjen fall med 3,5% i dag, og selskapet dermed en børsverdi på knappe 47 000 milliarder kroner. Apples børsverdi på drøyt 47 000 milliarder, og selskapet dermed på ny verdens mest verdifulle.
0: Polens president Karol Nawrocki la i dag ned veto mot et lovforslag fra statsminister Donald Tusks regjering om en ny partnerskapslov. Lovforslaget ble lagt frem i desember i fjor og hadde som hensikt å gi ugifte partnere og par av samme kjønn flere rettigheter. Polen et av få land i Europa som ikke har legalisert likekjønnede ekteskap eller sivile partnerskap. I Kuwait flere personer såret I et iransk droneangrep. Det melder Kuwaits militære ifølge AFP. Det skal være militært personell som skadet. Kuwaitiske myndigheter meldte I ettermiddag at et mistenkt iransk angrep på landets energiinfrastruktur hadde forårsaket store skader. En høyrestående offiser I den iranske revolusjonsgarden gjentok I dag at Iran ikke vil stanse angrepene I regionen så lenge de amerikanske angrepene mot Irans sørlige kystlinje og Hormuzstredet fortsetter. Spanias statsminister Pedro Sánchez har meldt sin ankomst til søndagens finale I fotball-VM mellom Spania og Argentina. Dit skal også USAs president Donald Trump, og tonen mellom Sánchez og Trump ikke den beste. Blant annet truet Trump under et nylig NATO-toppmøte med å stanse all handel med Spania, fordi han mener landet ikke bruker nok penger på forsvar. Både Spania og Argentina-fans her til lands, de ruster seg til søndagens VM-finale I fotball. Etter to dramatiske semifinaler den uken ble det klart at det disse to fotballstormaktene som barker sammen om det gjeve VM-troféet. Reporter Erik Kinsven, du på spansk restaurant I Oslo, der vi får tro at forventningene nå stiger.
2: Ja, man kan jo bare tenke seg den følelsen av at landet ditt har nådd en VM-finale. Det jo en følelse vi nordmenn enn så lenge aldri har kjent på, men som fyller dette rommet her på La Sangria I Oslo. Det altså denne Spania på jakt etter VM-troféet som der originalversjonen I 18 karat gull og 36,5 centimeter. Og Juan Carlos, hvorfor tror du den havner I spanske hender etter søndagens finale?
3: Nå hadde vi ventet I 16 år, og vi har vunnet en EM på veien I 2024. Og nå det på tide å få den andre VM I våre vitriner.
2: Og hvordan tror du denne helgen blir med venting frem mot den store finalen på søndag?
3: Ja, da gleder jeg meg til å ta imot mange spanske gjester her I helgen, fredag og lørdag. Søndag stenger vi 8:30, halvtime før kampen starter, sånn at alle ansatt kan dra hjem og se kampen. Og det bare blir gøy, jeg kjempespent. Få se hva som skal skje på søndag. Jeg veldig spent.
2: Ja, du nevner jo de ansatte som står og jobber på kjøkkenet her I bakgrunnen og har tatt på seg sjef og sånt. Hvordan stemningen blant dem?
3: Ja, det veldig høyt. Vi bare snakker. Vi bare snakker om finalen og ta Argentina. Det Argentina som har vært litt sånn litt sleipinger hele VM. Så nå skal vi gi dem en liten lærepenger I finalen, tror jeg.
2: Og så skal vi gå oss en liten tur rundt I lokalet hvis du blir med meg, for her oser det nemlig av fotball på vegger og I tak. Og Juan Carlos, fortell meg litt om hva du har I taket.
3: Der oppe har vi skjerfet fra EM I 2008. Fernando Torres som skåret den mål mot Tyskland. Og så der oppe har vi kronjuvelen. Det VM I 2010. Berømte Iniesta-mål. Og der oppe har vi Italia-finalen, når vi slår dem 4-0. Greit å påpeke det, 4-0 I finalen.
2: Og vi må jo snakke litt om finalen på søndag. På hvordan måte tror du at Spania klarer å slå Argentina?
3: Vi må spille som et lag. Det har vi gjort hele VM. Sånn, bare sammen, god forsvar. Vi har bare tatt imot en mål. Og vi har lært litt fra nordmenn dette med å ro sammen, så det skal vi prøve på søndag og prøve å lære disse argentiner hvordan det gjøres.
2: Dere skal virkelig lære argentinerne å ro. Du må jo nesten også komme med et tips. Hva tror du da resultatet kommer til å bli?
3: Jeg tenker på at det skal bli 2-2 fulltid, 3-3 I ekstra omgang, og vi tar dette på straffespark konkurranse. Vamos! Viva España!
2: Det hørtes ut som en potensielt dramatisk finale hvis innehaveren her får rett. Det jo ingen tvil om at spanjoler her i Norge unektelig har fått med seg hva som skjer på MetLife Stadium i New Jersey på søndag.
0: Takk skal dere ha fra restaurant. Det har brutt ut brann i et rekkehus i Krokstadelva i Drammen, og det meldes om full overtenning i en enhet, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Ifølge politiet er det stor fare for ytterligere spredning til nabohus. Flere brannbiler er på vei til stedet, og politiet ber om at beboere i området sikrer fri adkomst for brannvesenet. I Danmark er en person drept og to andre skadet etter en skuddveksling i et industriområde utenfor Aalborg. Den drepte er en sivil person. Gjerningspersonen er kjørt til sykehus med alvorlige skader, mens en politibetjent er i stabil tilstand. Politiet rykket ut på melding om en brann, dernest også om skyting. Da de kom frem til stedet, så ble de beskutt. Politiet arbeider nå med å kartlegge hva det er som har skjedd. To personer er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at de avfyrte skudd mot en bolig i Farsund i Agder i går. De siktede er to menn i 40- og 50-årene med lokal tilhørighet til området. Begge er kjent av politiet fra før, opplyser Agder politidistrikt. Politiet sier det fremstår som at det er en relasjon mellom siktede og fornærmede. Det er ingen som er meldt skadet etter hendelsen. Redningshelikopter er ankommet etter meldinger om en klatreulykke i Romsdalen. Også norske alpine redningsgrupper rykker ut i tilfelle skydekke gjør det vanskelig for helikopteret. Den skadde mannen skal ha falt omtrent 20 meter. Politiet meldte om hendelsen rett etter klokken 12.30 i dag. I Kongo vokser Ebola-utbruddet raskere enn hjelpearbeidet klarer å holde tritt med, advarer Leger uten grenser. Organisasjonen ber nå om økt internasjonal støtte for å stanse epidemien. Utbruddet har på to måneder blitt det tredje største og raskest voksende i historien, med flere enn 2000 bekreftede tilfeller og 750 døde. Aston Villa har hentet midtstopper Mathilde Harviken fra Juventus. Det bekrefter den engelske fotballklubben på sine hjemmesider. Midtstopperen signeres fra storklubben Juventus, som vant den italienske cupen forrige sesong. 24 år gamle Harviken fra Elverum har 44 landskamper for Norge. Før hun spilte i Juventus, var hun innom de norske klubbene Rosenborg, Røa og Fart. Det går mot finalehelg i fotball-VM, og spenningen stiger blant både argentinere og spanjoler. Reporter Eirik Hinsveen, du har forflyttet deg fra spansk restaurant til der hvor Argentina-fansen skal være i Oslo søndag.
2: Ja, og jeg tror de skal ha nerver av stål dersom man ikke nå to dager før den store finalen kjenner at det bobler i blodet. Og det er her på Vippa i Oslo de skal samles på søndag. Og Annie, hvordan kjenner dere nå at spenningen øker?
4: Nå øker det virkelig. Nå gleder vi oss. Nå har vi kommet til finalen. Og nå er det bare å spille med sjel og hjerte.
2: Ja, nettopp det med hjertet er jo du opptatt av, fordi at fotball er jo ikke bare en sport i Argentina, det er ekte lidenskap. På hvordan måte?
4: Argentina, dere kjenner Argentina via tango og fotball, så det vil si at fotball er vår identitet. Det er jo hvordan vi samles, Argentina er en splittet land politisk, sosioøkonomisk, og det gjør at her har vi et felles håp. Og felles glede. Alle samles, alle hylles, alle hopper. Og det er generasjoner med oss, også når vi hyller for de som er, de som ikke er.
2: Pablo, Argentina er jo regjerende VM-mestre. Bør ikke andre slippe til nå?
5: Nei, det synes jeg absolutt ikke. Norge er jo nå slått ut, og da mener jeg Argentina for alle penger.
2: Men nå er det Spania på søndag, den store VM-finalen. Spania har en kraftig forsvarsmur og har sluppet inn ett mål så langt i VM. Hvis du hadde mulighet til å ringe Messi i helga og gi et tips om hvordan bryter denne muren, hva ville du sagt?
5: Ja, da ville jeg sagt veldig enkelt, da, la ballen gjøre jobben, la den gå og prøve å unngå å bli slitne selv med å føre ballen alt for mye. Og det tror jeg de beviste nå i siste kampen mot England.
2: Og du har jo nettopp vært hjemme i Argentina, forstår jeg. Hvordan er VM-stemningen der?
5: Nei, den helt på topp. Det er ingen land i verden som greier å mobilisere supporterne så mye som dem. Og nå har jo Norge også begynt å lære, så det blir veldig moro i fremtiden når Norge også blir enda bedre.
2: Ja, Norge har begynt å lære med roing og alt som det er. Ros det i Argentina.
4: Hva sa du nå?
2: Ros det også i Argentina.
4: Ja, det er helt absolutt. Det er jo, Argentina er kjempeglad i Norge. Det er, vi har kjempet, alle heier på Norge helt i siste del.
2: Og Annie, hvis du skal spå resultatet på søndag, hva blir det?
4: 3-2 til Argentina, selvfølgelig.
2: 3-2, akkurat som i den spanske leiren, så spås det altså en målrik kamp. Og så har jeg blitt lovet et gigantisk argentinsk heiarop her på slutten. 1-2-3.
6: Argentina!
0: I Storbritannia er Andy Burnham nå formelt valgt som ny leder av regjeringspartiet Labour. Det skjedde på en partikonferanse tidligere i dag, skriver NTB. Burnham kommer fra rollen som ordfører i Manchester-regionen. Mandag tar han over som statsminister etter at Keir Starmer har kunngjort at han trekker seg. Trump-familiens medieselskap skal etter planen selge hurtig tilgang til presidentens innlegg på sosiale medier. Det skriver Financial Times. Dermed vil aktører i finansmarkedene som har kjøpt denne tilgangen kunne få millisekunders forsprang på presidentens poster og kan med det rette investeringene sine etter hva presidenten skriver. Donald Trumps mange innlegg har over tid skapt store svingninger i markedene.
7: I går satte Juvasø i Jotunheimen varmerekord på hele 20,3 grader. Meteorologisk institutt kaller rekorden ekstrem. Værstasjonen er Norges høyeste og ligger 1894 meter over havet. Og meteorolog Idun Hana bekrefter til VG at det er den høyeste temperaturen målt på en værstasjon i høyfjellet. Målingen støtter forskning som viser at høyfjellet varmes opp raskere enn lavlandet om sommeren, med permafrost og isbreer som tiner i urovekkende tempo. Vi har med oss klimaforsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt. Dere bruker ordet ekstremt her.
8: Ja, det var veldig spesielt å se at vi for første gang passerte 20 grader på nesten 1900 meter i Jotunheimen. Mange av disse stasjonene satt ny rekord med flere tiendeler og faktisk over en grad mange steder. Flere fjellstasjoner satt en veldig markant rekord da, nå i går og i forgårs.
7: Ekstremt mye har det vært tidligere da, på det varmeste?
8: Nei, altså flere, sånn som på Juvasø, den høyestliggende stasjonen vår, den forrige rekorden var på 18,9 grader, og den har gått nå i snart 30 år, så det er veldig spesielt at vi setter rekord med godt over en grad, og det var mange andre stasjoner som gjorde det samme. Så den varmen vi har hatt de siste dagene er ganske spesiell, og det er spesielt fjellstasjonene som utmerker seg da.
7: Så ser vi at det blir slått varmerekorder flere steder. Ble dere overrasket, eller var det ventet?
8: Det var godt varslet. Vi så jo det at det var snakk om Norges rekord en periode også, men det var spesielt denne lista med de nye stasjonene som hadde satt rekord. Da var det veldig dominert av høyereliggende stasjoner og fjellstasjoner, så det er spesielt i høyden og i høyfjellet. Det var aller varmest, og dette følger seg inn i et mønster vi har sett de siste årene, da, med at fjellet varmes opp raskere og raskere.
7: Hvorfor merkes det ekstra mye i høyden?
8: Nei, det er jo så litt tidligere på sommeren ser vi effekter av at snø og is nå forsvinner i større og større grad, så bakken blir tidligere fri for snø tidlig på forsommeren, spesielt i høyfjellet. Og det forsterker oppvarmingen, litt sånn som vi ser i nordområdene, at mindre snø og is bidrar til ytterligere oppvarming. Og senere utover sommeren så er det også andre effekter som spiller inn, for eksempel det her med økt fuktighet og kanskje også endret skydekke som kan påvirke den oppvarmingen vi ser i fjellet.
7: Og hvilke konsekvenser får dette da?
8: Det er jo, det mest synlige er jo at, som jeg nevnte, at store områder med altså disse isbreene, for eksempel Jotunheimen er kjent for, de smelter nå i rekordfart. Vi ser at disse oversomrende snøfondene som det ligger mye av i fjellsidene, de blir mer og mer borte, de forsvinner helt. Permafrosten i høyfjellet, det er jo frost året rundt, når vi kommer høyt nok til fjells, den tiner. Og på sikt kan det også medføre større ustabilitet, økt sjanse for ja, steinsprang og fjellskred da, i disse områdene i høyfjellet.
7: Blir du bekymret med den utviklingen vi har nå?
8: Ja, det den hastigheten. Det litt vi ser også fra nordområdene at alt skjer veldig raskt nå. Endringene skjer nå i løpet av noen få ti år. Naturen får ikke tid til å tilpasse seg, og Det er urovekkende å se at endringene skjer så raskt som de gjør nå.
7: Så vi takk til deg, Ketil Isaksen.
11: Det altså full fyr i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Her ser vi bilder fra området. Eksplosjoner skal være hørt, og brannen har spredd seg til en skog like bak, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiet ber publikum ikke å trekke til dette området. Brannhelikopter skal være i aksjon. Minst to rekker med hus står nå i brann, sier innsatsleieren i brannvesenet. Og brannvesenet ber om bistand fra andre kommuner på Østlandet. Drammen kommune har sett krisestab. Reporter Tuva Skøyen Grue, hva mer kan du fortelle om meldingene som nå kommer inn?
12: Som du sier, så har de allerede satt inn store ressurser for å få bukt med denne brannen. Nå har de gått ut og bedt om hjelp fra Drammen, Mjøndalen, Hokksund, Kongsberg, Asker, Bærum, Modum og Oslo for å få brannen under kontroll. Og en av grunnene til at de ber om hjelp er utfordringer med vanntilførselen. Vaktleder ved 110 Sør-Øst sier at kommunens vannnett ikke er designet for å ta ut slike ekstremmengder med vann.
11: Her ser vi jo brannhelikopter som er i sving. Det er klart det er tørt i dette området. Det har jo vært flere dager nå med intens varme. Riktig nok så er det et væromslag på vei, men det er vel tvilsomt om det kommer i tide til å avhjelpe situasjonen her. Det er jo særdeles dramatiske bilder vi ser med svart røyk som velter ut. Og det er jo også sagt at det er hørt eksplosjoner. Hva kan du si om det?
12: Foreløpig vet vi lite om disse eksplosjonene som hørt, og det kan jo være mye, men NRKs reporter på stedet meldte at hun fikk beskjed om å flytte seg lenger unna, og grunnen til det var disse brannhelikopterne som skulle begynne med slukkearbeid, og da advarte de om at det kunne komme gnister og så videre. Så det kan jo både ha med brannen og slukkingen å gjøre disse eksplosjonene, men foreløpig vet vi ikke akkurat hva det gjelder.
11: Nei, det er jo svært lite en vet. Dette er jo en situasjon der de første meldingene kom inn litt før klokka fire, altså for en drøy time siden, og som vi ser her, det er jo da en voldsom utvikling i dette, og det har spredt seg fort.
12: Brannvesenet beskriver jo et veldig utfordrende slukkearbeid. De sier at det er bratt terreng, og boligene ligger tett. Det er jo rekkehusbebyggelse, og det som brenner nå er eldre trehus, så det er klart at brennen sprer seg fort. Naturen ligger også veldig tett på, som vi ser på bildene, og det er jo svært alvorlig når det tar fyr i terrenget rundt disse husene.
11: Ja, VG har jo da fått snakket med en beboer som heter Marita Røyne. Hun er jo selvsagt fortvilet over det som skjer, og sier til avisen at hun ikke kan fatte det. Vi mister alt vi har, sier hun. Fortell at hun flyttet inn i huset i fjor høst, og at hun sto ute og klippet hekken da hun kjente at det lukta bål, og ser da etter hvert at det tar
13: full fyr, og det er mange som er råket av dette.
12: Det er helt klart det. Når det er rekkehus, så er det jo ofte svært lite man kan gjøre, og spesielt når det er eldre bebyggelse, da er det sannsynligvis ikke satt opp brannvegger eller lignende som gjør at det stoppes. Og nå ser vi jo at brannvesenet har kalt inn disse brannhelikopterne, og dette er skogbrannhelikoptere, så de er jo dimensjonert for å frakte store mengder vann. Men foreløpig så ser det jo ut som det fortsatt er full fyr i denne bebyggelsen.
13: Ja, og vi ser jo også at det er tett mellom husa. Det er mange som bor tett på hverandre i dette området som da ligger like nord for Drammen sentrum, for de som eller nordøst-vest blir vel for Drammen sentrum. Det ble meldt første gang, ser jeg nå, klokka 16.34, at brannvesen melder at de ikke har kontroll på denne brannen, og at den ser ut til å spreie seg ytterligere. Vi gjentar altså at det er full fyr i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen. Det blir sagt at det er hørt eksplosjoner, men det er uklart hva som ligger i det. Brannen skal altså også ha spredd seg til en nærliggende skog, det opplyser Sør-Øst politidistrikt nå i ettermiddag. Publikum bes om ikke å komme til dette området. Det er en uavklart situasjon, som vi også har sett av disse bilder, er brannhelikopter i sving. Dette er jo bilder som er tatt for ikke så lenge siden. Minst to rekker med hus står nå i brann, det sier innsatsleieren i brannvesenet. Og som vi også hører, brannvesenet ber om bistand fra nabokommunene.
12: Ja, og det vitner jo om at dette er svært stort, og at de trenger veldig mye bistand. Og som du sier, så har jo innbyggerne i området blitt bedt om å holde seg unna. For det er stor røykutvikling i forbindelse med denne brannen. Stor svart røyk som dekker store deler av området. Det er klart at det er sikkert varmt og veldig farlig å oppholde seg i nærheten. Så nå ber brannvesenet om at de skal få muligheten til å drive slukkarbeid i fred, og at folk holder seg unna, også fordi det er farlig med så mye røykutvikling og brann.
13: Ja, vi ser jo av disse bildene hvor dramatisk denne situasjonen faktisk er. Dette er jo bilder som er tatt for litt siden, og det er en enorm operasjon som nå pågår i Krokstadelva i Drammen kommune. Fortvilte beboere som har snakket til mediene forteller at de nå er i ferd med å miste alt de har.
12: Det står her at de som er i området, fortvilte beboere, sier at flere av byggene er fullstendig overtent. Og på noen av videoene som NRKs reporter har tatt, så ser man rett og slett bare rammer av hus. Så dette ser svært alvorlig ut. Nå vet vi jo ikke akkurat hva tilstanden er, men vi ser at dette er svært alvorlig, og at slukkarbeidet pågår på høyeste intensitet.
13: Ja, og de har jo bedt om å få assistanse fra omkringliggende, en hel rekke kommuner er nå bedt om å bistå i å få avklart den særdeles dramatiske situasjonen i Drammen.
12: Ja, både brannvesenet i Drammen, Mjøndalen, Hokksund og Kongsberg, Asker, Bærum, Modum og Oslo er bedt om å komme for å bidra, blant annet fordi brannvesenet lokalt har problemer med vanntilførselen, fordi deres vannnett ikke er dimensjonert for å ta ut slike ekstremmengder vann som trengs her for å bedrive dette slukkearbeidet i området.
14: Ja, så har politiet sett ut nødvarsel til innbyggerne i Drammen og i dette området der det brenner, og i dette varslet så oppfordrer de blant annet folk til å lukke dører, vinduer og slå av ventilasjon. Det er altså en situasjon under utvikling, og foreløpig er det på ingen måte meldt om at dette er under kontroll.
12: Absolutt ikke, og i tillegg til det du nevner der, så har de også kontaktet eller varslet sivilforsvaret om situasjonen. Så det virker som at alle ressurser skal settes inn for å få kontroll på denne alvorlige brannen. Fordi det er, som sagt, gammel trehusbebyggelse, tett mellom bygg, mye skog rundt, så det er svært stor spredningsfare og vanskelig å få bukt med disse flammene.
14: Ja, og brannvesenet har altså foreløpig ikke kontroll. De har, som du sier, bedt om assistanse. Det er hørt eksplosjoner, men det er uklart hva det skyldes. Og operasjonsleder Lise Bjørnsund i brannvesenet ber altså publikum om ikke å trekke mot dette området, men å holde seg unna den operasjonen som nå pågår.
12: Beboere i området sier at de har fått beskjed om å ikke dra hjem dersom de befinner seg et annet sted. Og en av beboerne i nærheten sier at han har sett at flammene har vært rundt 100 meter unna huset han bor i, og at flammene stadig kryper nærmere. Han har nå fått beskjed om å evakuere og holde seg på god avstand for å sikre fri framkomst for brannvesenet, for det er jo nå ventet enda flere enheter med brannbiler som skal komme til stedet for å bidra.
14: Ja, vaktleder Glenn Espen Kustner ved 110-sentralen forteller til Dagbladet at situasjonen er svært krevende. Vi har ikke full oversikt over omfanget på dette. Brannvesenet er svært presset i denne situasjonen i området. Det brenner i mange buenheter. Og det er altså flere rekkehus som står i brann, sier Kustner til Dagbladet. I en oppdatering for en drøy halvtime siden skriver operasjonsleder Lise Bjørnsund at brannen sprer seg ytterligere. Det blir hørt eksplosjoner fra området, og brannvesenet ber altså publikum om å trekke seg unna området. Brannhelikopter er, som vi ser, i sving med slokkearbeidet, som jo må være svært krevende, gitt det været en har hatt på Østlandet de siste dagene.
12: Ja, det er jo lenge siden det har vært noe nedbør, og det har vært svært varmt og tørt de siste dagene. Så det er jo ikke mye fuktighet som kan bremse denne brannen. Den får rett og slett spre seg helt fritt. Og så trekkes det også fram at terrenget i Krokstadelva er bratt. Disse rekkehusene ligger i en oppoverbakke, noe som gjør også at flammene har lett for å spre seg oppover i terrenget bak husene, og det har det altså allerede gjort. Og de har jo bedt om assistanse, men det er klart at når de har bedt om assistanse fra brannvesen som holder til såpass langt unna som det de har gjort, så tar det jo også litt tid før disse kommer på plass. Så disse flammene får absolutt anledning til å spre seg oppover i terrenget ganske raskt.
14: Ja, og vaktleder Glenn Espen Kustner ved 110-sentralen sier også at det er, som du beskriver det, et svært krevende terreng å jobbe i. Varmen og tørken den siste tida gjør at brannen sprer seg i terrenget, både nedenfor da og på oversida, og brannvesenet har ingen form for kontroll, sier da Kustner. Og det er nå flere brannhelikopter som er varslet, og vi har jo sett at brannhelikopter er i sving for å prøve å få kontroll på denne situasjonen i Drammen. Det er altså svart røyk som velter opp, og øyevitne forteller at en kan se denne brannen på mange, mange kilometers hold.
12: Det står her at brannvesenet sier til de som bor i området at de skal holde seg unna og lukke vinduer og følge med rundt egne boliger. Det er ventet såpass stor spredning av denne brannen at...

0: Her ser vi brannhelikopter som i sving. Dette bilder tatt for en tid tilbake. Det var jo for en drøy time siden at dette ble meldt, og en har hatt en dramatisk utvikling gjennom denne ettermiddagen i Krokstadelva ved Drammen, og det altså ingenting som tyder på at denne situasjonen på noe vis under kontroll.
1: Absolutt ikke, og nå meldes det også om økende vind, noe som vil gi enda større utfordringer med dette slukkearbeidet, spesielt med tanke på at det mange trehus og mye skog i området. Så vaktleder ved 110 Sør-Øst sier at dette en brann som kommer til å pågå en stund, og nå har de jo allerede vært i området i en drøy time, og det ser jo ikke ut til at slukkearbeidet de har jo ikke fått kontroll på denne brannen foreløpig. Innsatsleder i brannvesenet sier til Drammens Tidende at det minst to rekker som står i brann foreløpig.
0: To rekker med rekkehus,
1: da? Ja, to rekker med rekkehus. Og at det stadig sprer seg til omgivelsene rundt.
0: Vi har jo sett at flere av beboerne i området har begynt å uttale seg til mediene og fortelle om den fortvilelsen de føler overfor den situasjonen som så dramatisk har utviklet seg nå i ettermiddag. Er det sagt noe om hvordan det har gått med beboerne i området, sakna, sånne ting?
1: Foreløpig vet vi ingenting om situasjonen til de som bor i området. Vi har ikke fått inn noe beskjed om noen som savnet eller skadet, men man kan jo regne med at flere kommer til å bli påvirket av en så alvorlig brann. Drammen kommune har satt krisestab som følge av brannen, men nå virker det som at den største prioriteringen å få orden på brannen først og fremst, og så får vi se om vi vet noe mer om savna eller skadde.
0: Dette jo et område som har vært rammet av den hete bølga som i Østlandet. Det jo meldt om et værskifte allerede nå i løpet av kvelden og inn i morgendagen med torden og regn. Det vel lite som tyder på at det kommer til å avhjelpe denne situasjonen med det aller første, men det altså situasjonen på litt sikt. Det som kanskje mer alarmerende at det også meldt om mer vind.
1: Ja, det stemmer. Nå det meldt mer vind, og det ikke meldt noe regn i dette området før ut på morgenkvisten i morgen, rundt 5-6-tida. Så foreløpig så vil ikke være noe til hjelp for denne situasjonen. Det må være utrolig frustrerende det for de som står og ser på at situasjonen bare blir verre og verre, og ikke har mulighet til å komme seg hjem, og rett og slett bare må stå og følge med. Men de har jo fått beskjed om å trekke så langt unna som mulig for å hjelpe brannvesenet å komme til stede, men også for å sikre egen helse og trygghet. Dagbladet har vært i kontakt med en som i området, som sier at det full fyr, og at den massive brannen herjer rett der han står, og at han selv var i Mjøndalen da det begynte å brenne, men at søsteren hans var inne i et av husene hvor det nå brenner, og hun evakuert av brannvesenet. Og med tanke på at det to hele rekkehus som står, altså to rekker med rekkehus som i full fyr, og at det sprer seg stadig, så det mange som berørt av denne brannen.
0: Ja, Mimi Rimseth på 26 år ser brannen fra avstand. Hun forteller om tjukk røyk, som vi også har sett på bilder, og at det ser ut som mange av bostadene fullstendig overtent. Det ser jo helt forferdelig ut, sier hun til NRK. Jeg synes fryktelig synd på de mennesker som bor i dette området, som må evakuere, og som sikkert redde for sine nære og kjære, og for alle tingene sine. Det sier altså Imset til NRK. Men det jo da grunn til å understreke at det ikke

0: ikke er meldt om sakna eller andre ting i den retning, foreløpig i alle fall.
1: Foreløpig har vi ikke hørt noen ting om noen som er savna eller noen skader. Det er jo fremdeles ganske uavklart, men foreløpig vet vi ingenting om, at noen er direkte berørt på den måten at de er skadd eller savna.
0: Da skal vi gå til vår reporter i Krokstad, Elva, Theo Aasland. Hva kan du fortelle der du nå står?
2: Ja, det strømmer på med brannbiler og nødetater hit til Krokstadelva ved Drammen, og du kan se bak meg at det ryker og brenner kraftig. Akkurat nå så er det jo et boligområde som står i brann, og det har spredt seg til vegetasjon, til trær og busker i området rundt. Politiet forteller at det er farlig i området og ber folk trekke unna, lokk vinduer, dører og skru av ventilasjonsanlegg dersom man har det. Det er ikke kontroll over brannene nå.
0: Har politiet eller andre av nødetatene sagt noe nå om hvordan det står til med innbyggerne i dette råka området?
2: Nei, det vet vi ikke. Jeg kom hit akkurat og har ikke kommet nærmere brannen. Her hvor vi står på en bru over Drammens elva, så er det mange beboere og skuelystene som har stilt seg opp her for å følge med på brannen.
0: Ja, vi ser jo røyken som stiger dramatisk til værs i åssida bak deg, og det kan jo åpenbart sees på mange, mange kilometers hold dette. Hvordan reagerer folk som er rundt deg der på det som er i ferd med å skje?
2: Det er jo noe mange får med seg her, for nå er det køer rundt i området og mye folk som har tatt turen ut, så dette er jo mange. Det lukter også røyk i store områder rundt denne plassen bak meg her.
0: Fortell litt hvordan været har vært de siste dagene, for det påvirker jo åpenbart denne brannutviklingen i denne åssida bak deg.
2: Ja, jeg vet ikke årsaken, men det har jo vært veldig varmt de siste dagene. Det var jo også en stor brann i går i Kongsberg, tror jeg det var. Men om det er varmen som har startet det her, det vet vi ikke enda.
0: Nei, det er riktig at vi må understreke at vi selvsagt ikke vet hva som er årsaken til denne brannen. Men samtidig så er det jo grunn til å anta at den tørre åssida gjør at det er mer krevende å få kontroll på brannen.
2: Altså ser vi også at det er to skogbrannhelikoptre i aksjon som bistår her. Og det kommer også stadig nye brannvesener fra andre byer rundt på Østlandet som skal bistå med å slokke brannen her.
0: Ja, vi har jo fått med oss at det er bedt om assistanse fra omkringliggende kommuner. En trenger rett og slett flere mannskap og mer utstyr for å prøve å få slokt denne dramatiske brannen som altså har rammet et rekkehusområde i Krokstadelva i Drammen kommune. Vi gjentar at det altså er hørt eksplosjoner. Det er uklart hva disse eksplosjonene, eller hva det skyldes. Brannen har spredd seg i området. Det er altså to rekker med rekkehus som er i fyr. Det er fare for ytterligere spraying til bostader i nærleiken, og brannen skal også ha spredd seg til skogsområdet rundt Ua.
1: Det stemmer. Så det er stor spredning på denne brannen, og brannvesenet omtaler dette som svært utfordrende slukkearbeid. Nå har Drammen kommune satt krisestab, og de oppretter også et evakueringssenter for å ta seg av husløse og evakuerte etter denne storbrannen. De sier at de ønsker å finne et samlingspunkt for de som er berørt, og at kommunen skal være til stede for innbyggerne sine og bidra med det de kan. Politiet har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt brannen, og der oppfordrer de til å lukke dører og vinduer og luftekanaler, slå av ventilasjon hvis det er mulig, og forlate området. Det står også i nødmeldingen som er sendt ut at det er fare for eksplosjon og giftig røyk. Så det er jo, i tillegg til at det er svært alvorlig med brann og at de sliter med slukkearbeid, så virker det også som det er ganske farlig å oppholde seg i nærheten rundt, så folk er jo oppfordret til å evakuere.
0: Dette er altså direkte bilder fra Krokstadelva utenfor Drammen sentrum, der vi ser at fremleis er full fyr i et bostadområde som ligger godt oppe i åssida over Drammenselva. To rekkehus er vi blitt fortalt. To rekker med rekkehus er rammet av denne brannen. Det er fare for spreying til bebyggelse rundt. Vi ser at det er flere bostadhus i dette området, og det er altså ingenting som tyder på at en er i nærheten av å få kontroll på denne situasjonen i Drammen kommune.
1: Nei, det virker som alt nå dreier seg om slukningsarbeid, og det å få evakuert beboere i området. Det er flere som har beskrevet at de bare måtte evakueres i all hast, uten mulighet til å få tatt med seg noe av form for personlige eiendeler. Også en som beskriver at hun ikke har fått tatt med seg kattene sine, og er svært bekymret for dem. Foreløpig vet vi ingenting om savnet personer, men bildene av brannen i disse husene ser svært alvorlig ut, og det er sannsynlig at det er mange som kommer til å stå igjen uten eiendelene sine etter dette.
0: Ja, og på videoer som er kommet inn så ser vi at også biler står i brann. Folk har mistet sine eiendeler. Det er en svært dramatisk situasjon i Drammen, der flere hus, altså flere rekkehus, er rammet av denne brannen som overhodet ikke er kontroll. Vi skal følge selvsagt denne situasjonen på våre ulike plattformer utover kvelden. Været nå, og nå går det mot et skifte både her og der, Siri.
3: Ja, det stemmer det. Her i Flå har det jo vært veldig varmt i dagesvis. Ser ikke ut som katten er så veldig fornøyd med det, men her blir det et omslag til kraftige tordenbyger, og det vil nok fortsette også inn i morgendagen. Mens her på Helgeland i dag, så startet dagen med skikkelig ruskevær, og så har det blitt bedre og bedre utover dagen. Men det vil gå noen byger i Nord-Norge i morgen. Det er ganske kald luft som nå strømmer ned over landet, og til kvelden så kan det bli snø på fjelltoppene i Troms. Først på dagen lite nedbør og periode med sol i Øst-Finnmark og på Vidda, og til kvelden så blir det oppholdsvær på Helgeland, stort sett opphold på Spitsbergen. Og altså mye kjøligere luft i Sør-Norge i morgen. Kald nordavind som vil komme opp i sterk kuling på kysten av Vestlandet, stiv kuling ut Oslofjorden. Det blir regn og tordenbyger østafjells, og så kan det komme litt regn i indre strøk på Vestlandet og noen byger sør i Trøndelag først på dagen. Men så blir det lettere igjen på søndagen, men noen helt andre temperaturer, men solen titter fram og det blir stort sett oppholdsvær. I Nord-Norge vil det fortsatt gå enkelt regnbyger, men fra formiddagen får Nordland oppholdsvær, og ut på dagen får også Finnmark opphold, og det kan fortsatt komme snø på fjelltoppene i Troms og Spitsbergen for stort sett opphold.
0: Følg nyhetene videre på nrk.no. Herifra sier vi takk for nå.

0: Andreas Schjelderups scoring mot England i kvartfinalen kan bli VMs beste mål.
1: England 9 av 10 ganger.
2: Kommer Norge med en ny ball som blåser den ballen inn i mål! Norge tar ledelsen!
0: På FIFA sin egen nettside er Schjelderup sin scoring en av kandidatene man kan stemme på blant de beste scoringene i kvart- og semifinalen. Om Schjelderup vinner, går scoringen videre til en ny avstemming over turneringens beste mål. Erling Braut Haaland er allerede en av kandidatene etter at målet hans mot Brasil i åttedelsfinalen gikk til topps i forrige runde av kåringen.
3: EU-kommisjonen vil la industrien forurense mer og lenger. Det er kjernen når EUs klimakvotesystem nå blir gjort om. Det skal gis flere gratiskvoter, og innføring av noen av kvotene blir utsatt. Også Norge følger EUs kvotesystem og blir direkte påvirket. Enkelte bransjer og land har ment at EUs nåværende klimakvotesystem blant annet hemmer konkurranseevnen. Korrespondent Anders Børingbo, hva vil dette bety i praksis for klimautslippene i Europa?
4: Ja, det betyr jo, som du sier, at det blir mulig å drive utslipp noe lenger og mer omfattende enn før. Dette er jo et system hvor prinsippet er at forurenser skal betale. Det er hele poenget med klimakvotene. Altså, slipper man ut CO2, så må man betale for kvote for å gjøre det. Nå må vi si at industrien langt på vei har blitt hørt her, siden disse gratiskvotene skal vare lenger, og en del av kvotene blir satt ut i livet senere enn man hadde tenkt.
3: Så er det hetebølger som pågår, en klimadebatt. Hvordan blir det da mottatt at EU nå tillater mer utslipp på kort sikt?
4: Ja, noe av dette har jo lekket ut på forhånd, og mange i miljøbevegelsen er jo rasende på dette, for dette er imot de prinsippene EU har hatt, mener de. Man lar altså bedriftene holde på med utslipp lenger, men så svarer EU at klimamålet for 2040 som EU har, om at det skal være 90% kutt i 2040, det står fast, men flere på miljøsiden mener at dette nå er satt i spill.
3: Norge er en del av dette systemet. Hva vil det kunne bety?
4: Det samme for bedriftene i Norge som er omfattet av dette. Det blir flere gratiskvoter. Det blir en senere iverksetting av dette. Og i Norge så har jo NHO, altså norske bedrifter, de har jo ønsket at dette systemet skulle bli tilnærmet slik det var. De har ikke ønsket denne utsettelsen egentlig, fordi det fører til en ny konkurransesituasjon internasjonalt. Men det er klart, her i EU har man merket presset fra uten verden, for eksempel Kina, som man mener da statssubsidierer masse varer som fører til en voldsom konkurranse inn mot EU. Så har du USA som ikke følger klimaavtalene i det hele tatt. Så det er klart at EU og Brussel her har vært under et enormt press for å gjøre noe med dette og myke opp de klimatiltakene som er.
3: Så er ikke dette endelig vedtatt? Hva skjer videre nå?
4: Dette er et forslag fra kommisjonen, så skal det på vanlig måte gå til medlemslandene i rådet. Det skal gå i parlamentet, så det er ikke sikkert dette blir som vi tror. Og så har dette vært en vanskelig sak. Flere land har vært imot det som skjer i dag. Blant andre Sverige, vet vi, har villet ha det gamle systemet, så å si, og satt seg på bakbeina. Og pressekonferansen her ble jo utsatt i 1,5 time, så her kan det ha vært trøbbel på bakrommet. Så det kan bli en prosess her, både med medlemslandene og i parlamentet, som kan endre dette før det blir endelig vedtatt som en lov.
3: Takk skal du ha, Anders Børingbo, med oss fra Brussel. Iran gikk i natt til angrep mot flere amerikanske mål i Midtøsten. Landet hevder å ha angrepet en amerikansk militærbase ved Al-Tanf i Syria. Samtidig melder Iran om droneangrep mot amerikanske mål i Bahrain. Luftvernet og nødvarslinger ble også sendt ut og aktivert i Kuwait, Qatar og Jordan etter meldinger om raketter og droner. Nattens hendelser kommer etter en sjette natten på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran ber nå innbyggerne begrense strømforbruket og skru av klimaanlegg for å sikre stabil strømforsyning til de sørlige provinsene som rammet av angrepene.
5: Det full fyr i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Eksplosjoner hørt, og brannen har spredt seg til en nærliggende skog, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Politiet ber publikum om ikke å trekke til området. Brannhelikopter på vei, minst to rekker står nå i brann, sier innsatsleder i brannvesenet. Brannvesenet ber om bistand fra andre kommuner på Østlandet, og Drammen kommune har sett krisestab ifølge Dagbladet. Apple igjen verdens mest verdifulle selskap. Det klart etter at Apple har passert databrikkegiganten Nvidia i børsverdi. Nvidia-aksjen fall med 3,5% i dag, og selskapet dermed en børsverdi på knappe 47 000 milliarder kroner. Apples børsverdi på drøyt 47 000 milliarder, og selskapet dermed på ny verdens mest verdifulle.
3: I Kuwait flere personer såret i et iransk droneangrep, det melder Kuwaits militære ifølge AFP. Det skal være militært personell som skadet. Kuwaitiske myndigheter meldte i ettermiddag at et mistenkt iransk angrep på landets energiinfrastruktur hadde forårsaket store skader. En høyrestående offiser i den iranske revolusjonsgarden gjentok i dag at Iran ikke vil stanse angrepene i regionen så lenge de amerikanske angrepene mot Irans sørlige kystlinje og Hormuzstredet fortsetter. Spanias statsminister Pedro Sánchez har meldt sin ankomst til søndagens finale i fotball-VM mellom Spania og Argentina. Dit skal også USAs president Donald Trump, og tonen mellom Sánchez og Trump ikke den beste. Blant annet truet Trump under et nylig NATO-toppmøte med å stanse all handel med Spania, fordi han mener landet ikke bruker nok penger på forsvar. Både Spania og Argentina-fans til lands, de ruster seg til søndagens VM-finale i fotball. Etter to dramatiske semifinaler den uken ble det klart at det disse to fotballstormaktene som barker sammen om det gjeve VM-trofeet. Reporter Erik Kinsven, du på spansk restaurant i Oslo, der vi får tro at forventningene nå stiger.
6: Ja, man kan jo bare tenke seg den følelsen av at landet ditt har nådd en VM-finale. Det jo en følelse vi nordmenn enn så lenge aldri har kjent på, men som fyller dette rommet her på La Sangria i Oslo. Det altså denne Spania på jakt etter VM-troféet, som der originalversjonen i 18 karat gull og 36,5 centimeter. Og Juan Carlos, hvorfor tror du den havner i spanske hender etter søndagens finale?
7: Nå hadde vi ventet i 16 år, og vi hadde vunnet en EM på veien i 2024. Og nå hadde på tide å få den andre VM i våre vitriner.
6: Og hvordan tror du denne helgen blir med venting frem mot den store finalen på søndag?
7: Ja, da gleder jeg meg til å ta imot mange spanske gjester her i helgen, fredag og lørdag. Søndag stenger vi 8:30, halvtime før kampen starter, sånn at alle ansatt kan dra hjem og se kampen. Og det bare blir gøy, jeg kjempespent. Få se hva som skal skje på søndag. Jeg veldig spent.
6: Ja, du nevner jo de ansatte som står og jobber på kjøkkenet her i bakgrunnen og har tatt på seg sjef og sånt. Hvordan er stemningen blant dem?
7: Ja, det veldig høyt. Vi bare snakker. Vi bare snakker om finalen og ta Argentina. Det Argentina som har vært litt sånn litt sleipinger hele VM. Så nå skal vi gi dem en liten lærepenger i finalen, tror jeg.
6: Og så skal vi gå oss en liten tur rundt i lokalet hvis du blir med meg, for her oser det nemlig av fotball på vegger og i tak. Og Juan Carlos, fortell meg litt om hva du har i taket.
7: Der oppe har vi skjerfet fra EM i 2008. Fernando Torres som skåret den mål mot Tyskland. Og så der oppe har vi kronjuvelen. Det VM i 2010. Berømte Iniesta-mål. Og der oppe har vi Italia-finalen. Når vi slår dem 4-0. Greit å påpeke det. 4-0 i finalen.
6: Og vi må jo snakke litt om finalen på søndag. På hvordan måte tror du at Spania klarer å slå Argentina?
7: Vi må spille som et lag. Det har vi gjort hele VM. Sånn, bare sammen, god forsvar. Vi har bare tatt imot en mål. Og vi har lært litt fra nordmenn dette med å ro sammen. Så det skal vi prøve på søndag og prøve å lære disse argentiner hvordan det gjøres.
6: Dere skal virkelig lære argentinerne å ro. Du må jo nesten også komme med et tips. Hva tror du da resultatet kommer til å bli?
7: Jeg tenker på at det skal bli 2-2 fulltid. 3-3 i ekstra omgang. Og vi tar dette på straffespark konkurranse. Vamos! Viva España!
6: Det hørtes ut som en potensielt dramatisk finale hvis innehaveren her får rett. Det er jo ingen tvil om at spanjoler her i Norge unektelig har fått med seg hva som skjer på MetLife Stadium i New Jersey på søndag.
3: Takk skal dere ha fra...
8: I Ukraina tar folk til gaten for å demonstrere etter at forsvarsministeren fikk fyken i går. En tabbe av president Zelenskyj, mener politisk redaktør i VG. Det brenner kraftig i flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Brannbiler og helikopter er på plass, og slokningsarbeidet er i full gang. Barselavdelingen over hele landet har i flere år manglet jordmødre. Jordmorforeningen er bekymret og etterlyser handlekraft fra regjeringen. Kunstig intelligens krever mye norsk strøm. I bytte må vi få bruke teknologien til mer enn kakeoppskrift og bryllupstaler, sier Høyre, som vil stille nye krav til datasentrene. Ja, dette er litt av det som står på menyen i ukas siste Dagsnytt 18. Mitt navn det er Morten Kremer. I flere ukrainske byer har det vært protester etter at landets forsvarsminister fikk sparken i går. President Zelenskyj har ommøblert i den ukrainske regjeringen, og etter et knapt halvt år måtte den 35 år gamle forsvarsministeren Fedorov gå. Per Anders Johansen, Aftenposten, avtroppenes Ukraina-korrespondent. Hvorfor tar ukrainen til gata nå?
9: Jeg tror de fleste ukrainere, og i alle fall de som er engasjert i krigen, er både sjokkert og skuffet over at Fedorov gikk. Altså, han har jo fått til nærmest mirakel i løpet av de 6 månedene, og han skapte en ny giv. Han var ung, dyktig, veldig flink på high-tech, og fikk til svært mye på kort tid, og forsvant brått, og mange spør seg hvordan i verden dette kunne skje.
8: Ja, Fedorov, han fikk bare sett deg som forsvarsminister i knappe 6 måneder. Hvordan begrunnes avgjørelsen?
9: Ja, avgjørelsen begrunnes fra Zelenskyj med at Fedorov, altså forsvarsministeren, og forsvarssjefen Syrskyj var så uenige, og at han måtte gå inn og ta en avgjørelse. Fedorov har jo sagt litt mer. Han fortalte at forsvarssjefen nærmest ga et ultimatum, og på den måten kan du se at her er forsvarssjefen, som jo er omstritt og tilhører den gamle garde, kvittet seg med sin forsvarsminister, og Zelenskyj gjorde det, og dermed er jo både også Zelenskyj ganske svekket nå i mange øyne. Han ble rett og slett presset av sin egen forsvarssjef.
8: Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i VG. Dette kan være et stort feilgrep av Zelenskyj, skriver du i en kommentar. Hvorfor tror du det?
10: Nei, det er jo det at han nå har sparket en svært populær statsråd, som har gitt folk håp. Folk har jo trodd på ideen hans om hvordan denne krigen skulle vinnes. Og etter så mange år i krig så er det ganske viktig. Og så er det jo de siste 6 månedene, så er det, ikke sant, krigens gang har snudd. Nå er det Ukraina som har initiativet, og det er liksom mulig å tro på at dette kan ende på en eller annen slags måte godt for Ukraina. Og det som skjer nå er jo, som de som jeg har snakket med de siste par dagene sier, at nå mister de litt håpet, nå som han er sparket ut.
8: Ja, hva slags håp var det han klarte å spre ut i den ukrainske befolkningen?
10: Altså, jeg vet ikke om det så mye handler om egentlig han som person, men han er jo en ung politiker som, som har stått for reform. Han har, han har vilt utfordre et ganske gammeldags forsvar som Ukraina har. Han har utfordret forsvarsindustrien, og med det også ganske sterke økonomiske interesser. Så, og så er det selvfølgelig den suksessen som man har sett i krigen, som er, ja, det er mye.
8: Per Anders Johansen, altså, han har stått i spissen for modernisering av det ukrainske forsvaret på flere områder. Innen drone, han har digitalisert byråkratiet og åpnet anbudsprosesser. Hva slags konsekvenser får det at den unge forsvarsministeren nå får fyken?
9: Mange av kritikerne mener jo at dette er den gamle gardens hevn. De som tapte lukrative forsvarsoppdrag, de som sitter og styrer litt etter sovjetisk vis, som jo veldig mange ukrainske soldater stadig hevder. En av de alvorlige tingene det som har skjedd denne uken er jo at flere av de veldig dyktige rådgiverne som han tok med seg inn, for eksempel sjefen for Lazar Group, en av kanskje verdenshistoriens mest unike militære grupper som har ødelagt russisk militær utstyr for 150 milliarder kroner. Han gikk jo, og flere andre, fordi at de ville ikke være med videre, og det er bekymringsfullt, og derfor er det mange Z-bloggere, altså Putin-patrioter, som sitter og jubler, for de har vært sett på med skrekk at en ung, dyktig fyr kommer inn og får til så store endringer.
8: Og så spekuleres det om det også handler mer om bare samarbeidsproblemer. Hva slags strategisk valg kan det også være bak avgjørelsen til Zelensky?
9: Nei, nå som krigen går bedre for Ukraina, så kan du jo si at dermed så kan konfliktene komme opp, og det er jo, det har pågått en maktkamp i Ukraina lenge. Zelensky kjemper jo for sitt ettermæle og får en politisk framtid. Han har gjort det ganske dårlig på meningsmål lenge, selv om han har fått en liten sving opp nå siden krigen går bedre. Men Fedorov kunne jo bli en trussel en dag. Han har kvittet seg med sine trusler tidligere. Og dessuten så kan man begynne å lure på hva slags leder Zelensky egentlig er da, når han havner i denne situasjonen. Og kritikerne i Ukraina peker på at Zelensky fortsatt styrer på gammelt vis. Han har en riksadvokat som gjør som han sier, han har en sjef for sikkerhetstjenesten som gjør som han sier, og det er ikke akkurat så veldig demokratisk. Og dette er ting han må gjøre noe med hvis Ukraina skal inn i EU, som han sier han har som mål.
8: Fedorov har vært åpen om at han var i klinsj med Ukrainas forsvarssjef, Fred Gudbrandsen. Hvorfor valgte Zelensky da å beholde forsvarssjefen fremfor forsvarsministeren?
10: Nei, jeg tror jo at dette er noe han har blitt presset til, at det har vært, han har vært for svak, rett og slett, i den situasjonen. Han gikk for det gamle i stedet for det nye, og det er jo derfor folk er så skuffet nå. Og no, det folk frykter er jo at det Zelensky gjør er å kvitte seg med potensielle motstandere i et fremtidig presidentvalg, og at Fedorov var en sånn type kandidat, og det som kommer inn i stedet for er militæret. Han som nå antageligvis blir ny forsvarsminister, han kommer fra sikkerhetstjenesten, så, og det der ut med det sivile, inn med det militære, det er jo noe som folk reagerer på.
8: Og hvordan tillit har det ukrainske folket til Zelensky nå?
10: Det varierer jo veldig. Man så jo etter at Zelensky ble nedverdiget i Det hvite hus av Trump, så stilte jo folk seg bak han, ikke sant, som deres president, men det varierer jo litt over tid, og det skal jo litt til at han, når man kommer til et presidentvalg, så skal det jo litt til at Zelensky klarer å vinne det. Det ser jo ikke sånn kjempelovende ut, kanskje akkurat nå.
8: Per Anders Johansen, forsvarssjefen blir altså settende, men han er også en kontroversiell skikkelse. Hvordan tror du det her kommer til å spille seg ut videre?
9: Ja, så grunnen til at han er så kontroversiell er blant annet hans angrepsregimenter, som står for veldig mange av tapene og styres litt på gamle måten, og som får veldig mange mobiliserte som sendes i farlige oppdrag på kort tid. Jeg tror dette kommer til å ende med at Zelensky også er nødt til å kvitte seg med han på et eller annet tidspunkt, men vi må huske at dette her, disse tingene skjer, og hele regjeringen er nå på en måte i spill, mens krigen er på noe av sin mest dramatiske. Altså, krigen fortsetter for fullt, russerne angriper griper 200-300 ganger hver dag ved fronten, missilkrigen, dronene. Så det å få en sånn politisk runde på toppen av dette er jo selvfølgelig ikke gunstig for Ukraina. Men dette er jo også demokratiet in action. Det er sånn det er i demokratier.
8: Fredrik Gudbrandsen, i fjor så demonstrerte ukrainerne mot en lovendring som truer uavhengigheten til landets antikorrupsjonsorganer og vant frem. Hvor sannsynlig tror du det er at Zelenskyj snur i denne gangen?
10: Jeg tror dessverre ikke han kommer til å snu, og det handler om at den gangen så stilte jo EU alle partnere, samarbeidspartnere opp og krevde at du kan ikke svekke antikorrupsjonsarbeidet i Ukraina, det går ikke. Så det var både folket i Ukraina og støttespillerne eksternt. Dette handler om interne statsrådposter, så støttespillerne til Ukraina blander seg ikke inn på den måten, de kan ikke stille krav på den måten. Så nå er på en måte det ukrainske folket alene. Men jeg er mer spent på hvordan dette vil utvikle seg over tid, ikke sant? At det kan komme nye demonstrasjoner frem i tid, men akkurat den gangen her så tror jeg de kommer til å protestere en stund, og så tror jeg det kommer til å gå over, og han kommer ikke til å snu.
8: Takk skal dere ha, Fredrik Gudbrandsen, politisk redaktør i VG, og Per Anders Johansen, Aftenpostens avtroppende Ukraina-korrespondent. Den norske gjødselsgiganten Yara leverte kvartalsresultat i dag, og resultatet er langt sterkere enn samme kvartal i fjor, men ikke så godt som ekspertene trodde i forkant. Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International, hvorfor ble ikke resultatet for dette kvartalet så sterkt som man hadde trodd på forhånd?
11: Ja, men det var et sterkt kvartal, og vi har økt vårt EBITDA, eller justerte driftsresultat, med 39% i forhold til samme kvartal i fjor, og vi hadde en avkastning på 14% på kapitalen, så det var et sterkt kvartal, men det var ikke like sterkt som forventet, og det er i stor grad på grunn av lavere volum, og det igjen er et resultat av at vi går fra en periode med veldig stor uforutsigbarhet, veldig høye priser, og det drev jo opp prisene på gjødsel veldig i begynnelsen av kvartalet. Det er omtrent i våronna, og når man på slutten av innkjøpssesongen for bonden. Og så har vi gått inn i en periode hvor bonden er ferdig med våronna og trenger ikke gjødsel med en gang. Og når man ikke trenger gjødsel med en gang, og det er høye priser, så har vi sett at flere av de har ventet med å kjøpe, sånn at det blir utsettelse på kjøpene og lavere volum, som igjen da drar ned resultatet i forhold til forventningene.
8: Og samtidig så ble denne perioden også preget av Iran-krigen og stengningen av Hormuz-stredet, som rammer frakt av olje og gass og gjødsel og aluminium og andre varer utenfor Persia-bukta. Nå har det jo den blusset opp igjen. På hvilken måte vil høye gasskostnader påvirke resultatet deres resten av året, tror du?
11: Nei, men det her henger veldig sammen, og det er jo en ekstra hard påvirkning inn mot landbruket. Altså for det første så har du høyere energipriser og hva det betyr for bonden, og mye av verdens energi går gjennom Hormuzstredet, men det er enda viktigere for gjødsel, og omtrent en tredjedel av urea-gjødsel går gjennom Hormuzstredet, og når du får forstyrrelser der, så er det også krevende, og så går det rett inn i matproduksjonen. Gjødsel er en veldig viktig vare. Altså halvparten av verdens matproduksjon er et direkte resultat av gjødsel, at bonden får det ut i åkeren, gir næring til plantene, og når det er forstyrrelser der, så slår det ut i matsystemet også, og det er viktig at vi holder fokus på det.
8: Og hvis du tar på deg hodetelefonen nå, skal vi høre hva Bodil Fjeldtveit, nestleder i Norges Bondelag, mener om situasjonen. Hvordan påvirker de høye gjødselsprisene norsk jordbruk?
12: Der er jo, akkurat som Holsæter sier, så er det ingen tvil om at det påvirker både den globale og den nasjonale matproduksjonen, nettopp fordi at tilgangen har sett noe annerledes ut, og ikke minst så har prisen og kostnadsøkningen vært ganske enorm. Samtidig så må vi jo erkjenne at i Norge så er vi jo heldig stilt. Vi har fått tilgang til gjødsel, akkurat som Holsæter bekrefter, og vi har også årlige jordbruksforhandlinger som gjør at vi har en runde med både gjennomgang av kostnader og rammevilkårene rundt landbruket. Men kostnadsveksten og ikke minst tilgangen på innsatsfaktorene er jo eksempel på hvordan denne konflikten i Midtøsten påvirker matproduksjonen. Og i det store bildet så handler jo dette om vår evne til å produsere mat på våre egne ressurser, når verden blir urolig og i roligere tider. Og det er helt klart en del av vår nasjonale beredskap, det å drive matproduksjon. Så denne type uro viser jo egentlig hvorfor vi er nødt til å opprettholde matproduksjon over hele landet. Når verden blir mer urolig, så blir vår matproduksjon enda viktigere.
8: Men hvorfor er gjødsel så viktig for norsk jordbruk og ikke minst matproduksjon?
12: Holsetter var jo inne på det, det er jo helt vesentlig for å få planter til å vokse, og i et karrig land som det Norge er, med store forskjeller rundt i dette landet, det å produsere mat, så er vi avhengig av innsatsfaktoren gjødsel. Både i kornproduksjon og i grøntproduksjon, men også for oss som produserer gras. Hvis det fôret som vi dyrene våre skal ha gjennom vinteren skal være best mulig, så trenger vi at det blir gjødslet riktig. Så her er det liksom presisjonsnivået er ganske... Vi balanserer på en knivsegg når det gjelder på presisjonsnivået for å få mest mulig matproduksjon på norske ressurser.
8: Svein Tore Holsæter, dere leverte et godt resultat nå for andre kvartal, og du sier også at prisen på gjødsel har gått opp. Hvorfor må man ta høyere pris på gjødsel til bonder over hele verden som trenger det?
11: Altså, det er et globalt marked, og så er det sånn at for å produsere gjødsel så bruker vi gass. Det er den viktigste innsatsfaktoren, og prisen på gass har også økt, så at vi har et prisnivå nå i Europa på gass som er 60% høyere enn det var før krigen. Så vi følger jo de globale prisene, men samtidig så er det akkurat som vi hørte her fra Fjelltveit, at nå handler det også altså det handler om presisjonslandbruk. Den norske bonden er veldig teknologisk avansert. De er flinke til å balansere hva slags type gjødsel de skal bruke, hvor de skal bruke det, når de bruker det. Og den norske bonden er god, altså det, og det må det være. Altså, når du skal drive landbruk i Norge, så må man være flink til å drive for å klare å opprettholde produksjonen. Og det har vi sett, og det her er jo et klart signal til oss alle om hvor viktig lokal matproduksjon er. Den jobben som den norske bonden gjør, både for beredskap, men også for klima, og det å dyrke sunn mat, og så er det jo i verden nå en krevende situasjon. Det er ikke alle bønder i hele verden som har ordninger som gjør at de klarer å få tilgang på gjødsel nå, og i en global aksjon på mat, så vil jo det vil ikke bli sult i Norge, men hvem er det vi da kjøper maten fra? Og det bør vi holde i bakhodet her, og gjennom det dyrke all mat vi kan i Norge og støtte opp rundt den norske bonden og den jobben som bonden gjør.
8: Bodil Fjelltveit, dere i Norges Bondelag har kontakt med bondeorganisasjoner i utlandet, og hvordan påvirker denne ustabile situasjonen med blant annet krigen mellom USA og Iran, matproduksjon og matberedskap i hele verden?
12: Nei, det er jo som vi har sagt her flere ganger, det påvirker jo den globale situasjonen først og fremst. Altså for Norge så handler det i stor grad om kostnader, fordi vi heldigvis har fått tilgang på gjødsel, men for veldig mange fattige land så handler jo dette om muligheten til i hele tatt å kunne produsere mat til sin egen befolkning. Og vi vet jo at sult er et stort problem i verden i dag, og sånn som situasjonen er nå, så er det mer krevende enn noensinne. Og så er jo vel vår kontakt med våre søsterorganisasjoner rundt i verden viser jo bare det som Holsæter også er inne på, at vi er heldige i Norge som har årlige jordbruksforhandlinger og kan diskutere disse utfordringene og også gjøre tiltak, fordi vi har en regjering nå som også er opptatt av beredskap og det å sikre gode rammevilkår for bonden, som gjør at vi igjen kan produsere mat. Det er jo ingen tvil om at den løpende matproduksjonen, det er den viktigste og beste beredskapen et land kan ha, og vi er heldige i Norge, for vi har matproduksjon i hele dette landet. Det betyr også at vi må være gode, som Holsæter peker på, når det gjelder presisjonslandbruket, for å få mest mulig ut av knappe ressurser. Men det betyr også at vi har en unik mulighet til å prioritere og styrke denne beredskapen som vi fra Bondelaget er veldig opptatt av at vi skal klare å få til fremover også.
8: Takk skal dere ha, Bodil Fjelltveit, nestleder i Norges Bondelag, og Svein Tore Holsæter, konsernsjef i Yara International. En kraftig brann har spredt seg til flere rekkehus i Krokstadelva i Drammen kommune. Operasjonslederen på stedet melder om en stor fare for ytterligere spredning, og politiet ber publikum om å holde seg unna. Reporter Caroline Forberg Bussnes, du er i nærheten av brannen, og flere rekkehus står i full fyr. Hva vet vi om omfanget så langt?
13: Nå har jeg stått her da i 2 timer, og branden startet lenger nedi her. Og på grunn av vind så har den da flyttet seg oppover. Det fortsatt veldig mye og stor brand på stedet, og de har foreløpig ikke kontroll.
8: Har det blitt meldt om noen personskader?
13: Det ikke meldt om noen personskader enda. Flere av beboerne har fått tilsyn av helsepersonell. Men det heller ingen som savnet, som vi vet enda i hvert fall.
8: Ordfører i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen fra Høyre. Kommunen har nå satt krisestab. Hvorfor har dere gjort det?
14: Dette jo en kraftig brand i Drammen, og den påvirker jo veldig mange innbyggere som berørt, og har veldig... Ja, det går inn i hjertesjela mi, det som skjer på Stenset akkurat nå. Det viktigste at kommunen skal stille opp for innbyggerne i Drammen på en god måte. Så vi har etablert krisestab og kriseledelse. Vi har opprettet et samlingspunkt på Stenset skole, en oppsamlingsplass. Og så har vi opprettet et senter for evakuerte og pårørende på Scandic Ambassadør i Drammen. Og det blir satt opp busser fra Stenset skole ned til Ambassadørhotell. Og det jo alle våre ressurser fra kommunens side hjelper både nødetaten, men også hjelper våre innbyggere på en best mulig måte i en sånn krevende situasjon som har oppstått her.
8: Caroline Forberg, Business Reporter, du har også pratet med folk i nabolag, og hvordan opplever de situasjonen?
13: Jeg har også observert mens jeg har gått rundt her, og flere veldig åpenbart opprørte. Og sånn som man ser nå, så det jo, branden jo ikke under kontroll enda, så man vet jo ikke heller hvilke hus som kommer til å fortsette å bli rammet. Men det åpenbart flere opprørte her på CV.
8: Og lokalt brandvesen har også bedt om bistand for å håndtere branden. Hvorfor det?
13: Det jeg i hvert fall ser fra jeg har vært her nå, det at det stadig kommer flere brandbiler. Bare for 10 minutter siden så kom det 4 brandbiler til fra andre steder. Og det rett og slett fordi, som dere ser her nå, så branden står fortsatt på. Og det ikke noe kontroll på stedet akkurat nå.
8: Ja, Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen kommune. Hvordan vil dere følge opp folk i området utover kvelden?
14: Ja, altså, vi gjør alle de tiltakene som Drammen kommune kan bidra med. Som jeg sa, vi oppretter en oppsamlingsplass på Stenset skole. Der kommer det fagpersoner til stede. Vi oppretter et senter for de som evakuert. Og eventuelt pårørende på Scandic Ambassadør Hotell i Drammen med også fagpersoner. Og kirken, har jeg også hørt, åpner lokalene sine i Nedre Eiker kirke 6. Og vi har satt da krisestab og kriseledelse, slik at alle våre tjenester skal kunne bistå innbyggere på en best mulig måte i den situasjonen som har kommet nå, som forferdelig og påvirker de berørte veldig, men det påvirker hele Drammen-samfunnet. Det utallige meldinger man får inn om hva man kan bidra med, men jeg tror vi har at kommunen kan bidra på en best mulig måte med å følge sine planer, men dette berører hele Drammen-samfunnet og krevende.
8: Ja, hva sier folk i Drammen som du har snakket med om denne store branden?
14: Nei, det en fryktelig brand som og at stor. Husene ligger ganske tett, og at det jo veldig tørt, og branden har jo spredt seg ganske fort. Og så det veldig mange som sender meldinger. Det noe vi kan bidra med? Det noe vi kan gjøre? Og det Drammen på det beste, men får følge anbefalingene fra politiet, og at de får muligheten, og brandvesenet får muligheten til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Og så skal Drammen kommune støtte opp innbyggerne i Drammen på en best mulig måte, og det jeg helt sikker på at vi skal klare å få til.
8: Caroline Forberg Busnes, lokalt brandvesen har også, politiet ber om at folk skal holde seg unna. Hva slags andre beskjeder har politiet og brandvesen gitt til folk i området?
13: Den beskjeden som vi har fått her nå, det at vi skal holde oss langt unna branden, også fordi at det to helikopter her som også slipper en del vann, og det kan føre til at det også sprer seg glød rundt omkring. Så man har fått beskjed om å holde seg på avstand på grunn av det også.
8: Takk skal dere ha, reporter Caroline Forberg Busnes og ordfører i Drammen kommune Kjell Arne Hermansen. Du kan lese mer om brannen i Drammen kommune på NRK.no, og så blir det mer om saken i sendingen utover kvelden her på NRK.

0: På grunn av mangel på jordmødre blir nybakte mødre bedt om å lære seg amming ved hjelp av video på nett. Jordmorforeningen tror bemanningskrisen skyldes høyt arbeidspress og manglende politisk prioritering, og ber regjeringen om å ta grep. Lena Henriksen, politisk leder I den norske jordmorforening, hvordan vil du beskrive arbeidshverdagen til jordmødre I dag?
1: Det vi hører fra våre medlemmer at det travelt, at man går på jobb og redd for at man ikke skal strekke ordentlig til, at det for lav bemanning, at det feil kompetanse på enkelte vakter, og at ikke man får gjort en god jordmorfaglig jobb og gitt god nok omsorg til kvinner og familier.
0: Og på hvilken måte går det her ut over både nybakte foreldre og ikke minst jordmødrene som på jobb?
1: Ja, vi ser jo nå disse eksemplene vi har lest I avisen I forhold til at ikke det nok omsorg å gi, ikke nok informasjon, det at man skal lære å amme ved å se på video for eksempel. Vi ser jo det at barselomsorgen har blitt nedprioritert over lang tid, og det har vært vanskelig å få nok jordmødre til å jobbe I sykehusene, og da det føden som blir prioritert med jordmødre, men vi utdanner flere jordmødre enn vi har gjort noen gang, og det viktig å sikre at vi beholder alle de vi har I tjenestene. Så vi ser det at sånne type eksempler, at man ikke får god nok veiledning. Barselomsorgen viktig, det et sted hvor vi fanger opp uhelse, psykisk helse har vi fokus på, særlig dette med amming som vi vet at kvinner ønsker og som vi vet at de gjerne vil få til. Og det trenger man veiledning og en person å snakke med for å lære, ikke bare se på en video.
0: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre om hverdagen til jordmødre her I landet?
2: Ja, det jo en situasjon vi kjent med, og det tror jeg handler både om at jordmødre har høye forventninger til seg selv, de har en yrkesstolthet jeg veldig glad for at de har, for målet jo å hjelpe kvinnene på den best mulige måten, enten det på selve fødeavdelingen når det aktiv fødsel, om det på barselavdelingen, eller det I kommunehelsetjenesten, hvor jordmødrene også gjør en svært viktig jobb.
0: Og tidligere denne uka så skrev NRK om nybakte mødre som ble til å lære seg amming via video på nettet. Blir ferske foreldre godt nok ivaretatt når de henvises til digitale løsninger?
2: Så jeg må jo få lov å si at omsorgen for de gravide og de som nettopp har født I Norge, den svært god. Det trygt å føde her, vi har topp kvalitet på fagfolkene, men så vet vi også at vi har noe å gå på. Det ikke lenge siden vi gjennomførte en stor brukerundersøkelse blant fødekvinner I Norge, og det vi ser at det særlig tiden på barsel som krevende, hvor man opplever at man kanskje ikke nødvendigvis får den gode nok hjelpen. Derfor har vi også lansert en 10-punktsplan som skal ta for seg fødsels- og barselomsorgen, sånn at den skal bli enda bedre. Og da det nettopp den oppfølgingen, så du kan få den riktige gode ammehjelpen. Der spiller også helsestasjonen en svært viktig rolle. Der det åpen adgang etter at du har kommet hjem. Du kan også komme tilbake på ammepoliklinikker. Og så har vi også supre tjenester, sånn som ammehjelpen, som blant annet også har laget videoer, I tillegg til at helsedirektoratet også har gjort det. Og så vil jeg legge til at vi må ikke tenke at videoer skal erstatte den utrolig viktige jobben som fagfolk gjør. Å kunne få den veiledningen og hjelpen at noen sitter ved siden av deg og viser hvordan babyen skal spise og så videre, det superviktig. Det digitale I tillegg, og veldig mange lever digitale liv I dag og også vant til å bruke det. Så dette skal være et supplement som skal hjelpe både I forkant og også underveis hvis du trenger noe veiledning da.
0: Lena Henriksen, dere etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Hvor det de har sviktet, mener du?
1: Vi jo, vi har jo anerkjent mange av tiltakene, og vi føler jo også at vi har blitt hørt på mange av tiltakene, for vi har jo hatt mange av disse innspillene over lang tid. Men det vi ser at disse tiltakene og politikken som på en måte skrives, vi opplever ikke det I praksis. Avstanden blir for stor. Det for lite folk. Grunnbemanningen for lav, og da var det veldig gledelig I vår å se at Stortinget nå sier til regjeringen at de må sørge for at grunnbemanningen økes på sykehusene. Og vi venter fremdeles på det, så vi jo spente på hva regjeringen har å si til det, og når det vi kan forvente å se endringene ute I tjenestene. Og det mange som yter god hjelp, helt enig, det trygt å føde I Norge, og vi har fått mange reaksjoner på den NRK-saken I forhold til dette med barselomsorg. Mange de færreste har ammevideoer, de har fremdeles personell som, som viser amming, men det for lite folk. Vi trenger flere jordmødre på barsel, vi trenger flere barnepleiere på barsel, og det savner vi.
2: Oppgavedeling jo helt superviktig inne på fødeavdelingen også, at man deler på oppgavene mellom fagarbeidere, sykepleiere og jordmødre, slik at man får den tiden man trenger til å gjøre det man kan. Og så det, jeg skjønner utålmodigheten, men vi jobber så virkelig, altså, så remmer og tøy holder for at fødselsomsorgen skal bli enda bedre, selv om den god. Og vi har, det oppdrag gitt til sykehusene i oppdragsdokumentene. Vi har nettopp lagt fram en helsepersonellplan, slik at vi klarer å ivareta det behovet som fram mot 2040. I tillegg så har vi også, altså hvis du ser 10 år tilbake og fram til nå, så blir det flere jordmødre år for år, så nå handler det om hvordan vi også klarer å dele oppgaven og løse det på en enda bedre måte, så man fortsatt har en trygg og solid omsorg.
0: Men Ellen Rønning Arnesen, altså, sykehusene har varslet om denne bemanningskrisen i flere år, vi har hørt om det årlig frem til nå. Hvorfor har det ikke blitt tatt kraftigere tak i det tidligere?
2: Jeg vil jo være litt uenig at ikke det har blitt tatt tak i. Vi har jo virkelig jobbet for å både få opp grunnbemanningen, vi jobber bedt sykehusene å jobbe systematisk med turnusene, slik at de også tilpasses bedre. Vi har et strålende, det som vi kaller prosjekt X i Oslo, som også handler om hvordan man skal gjøre nettopp det som jordmorforeningen etterspør, som heter Caseload Midwifery, hvordan man deler jordmødrene mellom kommunen og sykehusene, så ikke de som går i vakt på sykehusene skal bli for belastet, og slik at kvinnene også skal få helhetlig oppfølging. Dette driver vi nå å jobbe med. I tillegg til at vi utdanner jordmødre, sånn som jordmorforeningen også påpeker, mye mer enn det vi gjorde før. Så jeg ser, altså, vi virkelig godt i gang, og vi har også endret finansieringen på sykehusene, så basisfinansieringen skal sitte. Så vi virkelig på vei, men definitivt, tjenesten skal alltid utvikles, og det jobber vi ufortrødent med.
0: Lena Henriksen, ligger alt ansvaret på helseforetakene og regjeringen? Hva kan jordmødrene og sykehusledelsen gjøre selv for å forbedre arbeidshverdagen?
1: Ja, du vet hva? Det jo mange ting som kan gjøre det arbeidshverdagen bedre, men det handler allikevel om grunnbemanningen, at den må opp. Og det hevder vi vil være billigere for sykehusene også, for sånn som det nå, så det helt marginalt. Så hvis det sykdom, når vi skal planlegge ferie, jordmødre det blir gravide, så må man leie inn, man bruker vikarer, det blir dyre ordninger, så en høyere grunnbemanning hadde gitt mindre arbeidspress, bedre arbeidsmiljø, så det mener vi virkelig aller første prioritet, og da vil også jordmødrene komme tilbake til sykehuset. Og ja, vi helt enige at det mange gode ting på gang, men det trenger også å komme mer ressurser til. Så økt grunnbemanning, det absolutt helt nødvendig.
2: Jeg helt enig med jordmorforeningen. Grunnbemanningen en nøkkel, at man får brukt kompetansen på en riktig måte, at man har nok kollegaer, og at man får utøvd faget sitt til det beste for den kvinnene, og også for jordmødrene, så de blir i sykehusene våre og i kommunene.
0: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. Du blir med oss litt videre i Dagsnytt 18. Det skal straks handle om digitalt utenforskap. Takk skal du ha, Lena Henriksen, politisk leder i den norske jordmorforening. Senere i Dagsnytt 18 så skal det handle om ulovlige kontrakter og manglende opplæring, for det det som møter mange unge som har sommerjobb ifølge LOs sommerpatrulje. Stadig flere seniorer blir digital, men det fortsatt mange som føler seg usikre på data og smarttelefon. Mange av dem som faller utenfor digitalt på grunn av alder og sykdom går glipp av innkallinger til teamet hos helsevesenet, det skriver Aftenposten. Knut Falkenberg, du profesjonell verge og også høyrepolitiker, men som verge så passer du på å hjelpe personer som ikke i stand til å ta vare på seg selv med beslutninger i hverdagen. Og til Aftenposten så forteller du at mange av dem du verge for ikke vet at de innkalt til teamet hos helsevesenet. Hvorfor vet de ikke det?
3: Nei, mye av de innkallingene skjer jo digitalt, og da det en del mennesker som ikke har tilgang til det. Særlig hvis de mangler bank i det, for eksempel.
0: Og som verge så får du disse innkallings-SMS'ene til din mobiltelefon. Hvorfor vet du da ikke hvem det som får denne innkallingen?
3: Innkallinger jo ofte av personvernhensyn, så de anonymisert, så hvis jeg får en sms hvor det står husk legetimen din, så det helt umulig å vite hvem det gjelder.
0: Og hvordan det å få disse sms'ene og ikke vite hvem det
3: Nei, det blir man jo vant til, men det jo trist når det jo også folk som får varsler om prøveresultater fra medisinske undersøkelser og viktige innkallinger til sykehus og sånn som de faktisk ikke får.
0: Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre at mange eldre som ikke møter til timene rett og slett ikke vet at de er innkalt?
2: Jeg er veldig glad for at vi har denne samtalen, for vi vet at digitalt utenforskap, særlig blant eldre, det er en økende utfordring, særlig i vår digitale hverdag. Så må vi også ivareta alle innbyggerne. Man skal få informasjonen man skal på den måten man selv ønsker og som passer for deg. Så jeg ser at dette her har vi fortsatt en jobb å gjøre, og vi

0: hva de skal gjøre. Så nå blir jo det også nektet av BankID.
1: Og du mener at myndighetene har glemt å planlegge for dem som faller utenfor i arbeid med digitalisering, og på hvilken måte?
0: Det jo sånn at når man galopperer videre med digital utvikling på alle fronter, så henger ikke disse løsningene med. Og ofte planlegger man da for de 90% som lever av fire liv og klarer seg bra, og det jo en veldig fine verktøy. Men så det alltid en viss andel som da ikke henger med. Og det blir faktisk verre og verre, ettersom det blir flere og flere digitale løsninger, og det ikke bare innen helse, det innen alle områder.
1: Ja, Ellen Rønning Arnesen, altså, hvordan ivaretar man helsetjenesten til dem som ikke digital i dag?
2: Ja, det jo sånn at ingen skal miste helsetjenestene sine fordi de ikke har fått den informasjonen som de trenger. Derfor har man jo også løsninger som gjør at ting sendes automatisk per brev hvis ikke du har åpnet informasjonen som har kommet til Helse Norge for eksempel. Og jeg vet jo også at den digitale utviklingen, den går lynraskt, og vi skal fortsette å galoppere inn der på en trygg måte, men vi må gjøre også at dette er i et tospann, altså ikke det en hest som løper av gårde. For vi trenger også å ivareta de som ikke har tilgang til det digitale, eller ikke godt nok kjent med det. Vi jobber jo også med å ha god opplæring for eldre som også ønsker å lære, for det vet vi også at mange gjør. Seniornett gjør blant annet en strålende jobb der. Og vi vet også at pårørende veldig gode til å sette seg inn i ting, og bruker også mye av sin tid på det, så vi må passe på at det blir enkelt å få den informasjonen du trenger om din egen helse.
1: Ja, du sier tid. Mange bruker mye tid, både verger og ektefelle bruker tid for å sette seg inn og få tilgang digitalt til den man verge for eller ektefelle til, som ikke kan det nå. Hvorfor er det så vanskelig?
2: Nei, det jo vanskelig for meg å svare på. Jeg tror det litt individuelt også, hva det du har av preferanser, hvordan du kan sette deg inn i ting. Og så det også vår jobb som myndigheter også, å sørge for at informasjonen tilgjengelig. Jeg tror nok mye ligger litt vel godt gjemt, kanskje ute på Helse Norge, blant annet når det gjelder fullmakter, hvordan du må klikke deg gjennom ganske mange klikk før du kommer fram til den løsningen. Så dette her jo gode innspill som jeg synes har kommet fram gjennom disse sakene, hva det vi burde løfte opp på en enda bedre måte. Fordi vi må også ivareta de som ikke har for eksempel BankID eller har anledning til å logge seg på digitalt. Men vi må gjøre begge deler, det har jeg lyst til å si, altså, for vi kan ikke stoppe den digitale utviklingen, det har vi ingen intensjon om å gjøre. Og det svært effektive løsninger for en stor andel av befolkningen som vant til å være digitale, men så må vi da kanskje bruke ressursene enda mer på de som eller opplever et utenforskap her. Da.
1: Knut Falkenberg, hva blir konsekvensen for dem som du verge for når de ikke møter opp til teamet i helsevesenet?
0: Nei, da får de en regning som sykehusene for eksempel er stadig mer på å kreve inn for folk som ikke møter til teamet. Og de regningene ender jo til slutt i posten gjerne. Så jeg pleier å si at de som skal ha betalt, de finner alltid vergen, men det ikke alle andre som gjør det.
1: Ja, hva synes du om at det som oftest regninger som kommer som brev?
0: Nei, det altså noe av problemet er at man prøver å lage en mastodontløsning som skal fikse alt. Det slår oftest feil. For det ikke sånn at skattemyndighetene har samme kontaktinformasjon som helsevesenet, for eksempel. Men nå bygger man alt rundt de samme løsningene, og disse monsterplattformene, de kommer sjelden til å fungere.
2: Dette opplever kanskje kan bli en litt annen debatt også, for det som inngangen til informasjonen om innbyggerne våre, det ligger i folkeregisteret, og det den kilden som man bruker både fra skattemyndighetene og også fra helsemyndighetene. Og vi jobber også med trinnvis utvikling, at løsningene tilpasset den enkelte innbygger, og at man har også tjenestenær utvikling også, da, basert på hva det man trenger av informasjon, med utgangspunkt i det som viktig for innbyggerne.
1: Men hvor rettferdig det da å måtte betale en regning for at man ikke møtte opp til en time som man ikke visste man hadde?
2: Nei, sånn skal det ikke være, og det jo helt åpenbart. Det har vi også sett på når vi ser disse gebyrene også. Der har det jo vært mange runder på hva som den mest effektive måten, fordi vi vet at tomme operasjonssaler, det også krevende for sykehusene, så vi prøver å finne smarte måter for å få folk både til å møte opp, men det jo klart at ikke du skal få måtte betale en regning hvis du ikke har vet engang at timen din har vært. Så det gebyret, det tar man da opp med sykehuset, og brorparten av disse blir jo da frafalt når det tas opp på en riktig måte.
1: Takk skal dere ha, Ellen Rønning Arnesen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, og Knut Falkenberg, profesjonell verge. Vær hver sommer så besøker LOs sommerpatrulje tusenvis av arbeidsplasser for å finne ut hvordan unge I sommerjobb har det, og om arbeidsgiveren

0: følge arbeidsmiljøloven. Caroline Engelbæk, ungdomsleder I Fellesforbundet, for 7. år på rad så har du vært med på LOs sommerpatrulje. Hva det mest alvorlige dere har funnet ut?
1: Vi har funnet ut da blant annet at 1 av 10 unge føler at de har fått en god nok opplæring til å kunne gjøre en god innsats på jobben sin eller klare å gjøre arbeidet sitt. Vi opplever at 1 av 20 opplever at det dårlig arbeidsmiljø. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men 1 er for mange. Vi opplever at det flere som ikke får pause når de jobber de timene de skal jobbe og få den pausen de skal få. Og vi opplever generelt at folk fornøyde og har det bra på jobb, og så vil jeg bare påpeke at vi jo ikke ute etter å finne brudd eller finne ting dårlige på. Vi jo ute etter å opplyse unge sånn at de kan få det bedre på jobb når vi ute og går patrulje.
0: Hva slags kunnskapshold det også hos de unge arbeidstakerne?
1: Det ganske mange kunnskapshull. Man vet ikke hva man har krav på, man vet ikke hvordan man kan være trygge på jobb. De aller, aller fleste vi snakker med vet for eksempel ikke hva et verneombud eller at de har krav på at noen skal passe på at de har det trygt. De vet ikke at de skal ha kontrakt før de begynner, og at når man har sagt ja til en vakt, så den vakten din, da kan ikke sjefen bare trekke den tilbake, for det om det regner eller Norge ryker ut av VM. Så man opplever at det store brudd blant de unge, ja.
0: Morten Sandhang stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å se og høre at år etter år at unge I sommerjobb ikke får rettighetene de har krav på?
2: Jeg synes jo det alvorlige tall, og det skummelt å se på at 50% og halvparten av unge med sommerjobb opplever brudd på loven nå I sommer på jobb. Og vi veldig opptatt I Arbeiderpartiet at ungdom skal ha et trygt og godt møte med arbeidslivet, spesielt I sin første jobb, og spesielt når de unge. Og når det da 50% som opplever disse bruddene, så det alvorligt. Det arbeidsmiljøloven ikke frivillig, den skal følges til punkt og prikke, og det viktig da at arbeidslivet passer på at alt blir gjort etter boka. Da.
0: Ja, hva utfordringen med at unge behandles sånn?
2: Nei, det jo, de jo en særdeles utsatt gruppe, for de vet jo ikke nødvendigvis rettighetene sine. De vet gjerne ikke at det gale at en 16-åring jobber 45 timer eller ikke får god nok opplæring. De godtar det kanskje bare og tenker sånn det, og tør gjerne ikke gi beskjed til sjefen. Mens en 40 år gammel mann hadde garantert gått til sjefen og sagt at dette ikke riktig, dette må ordnes opp I. Så ungdom har en mye høyere terskel for å gi beskjed, og har nødvendigvis ikke kunnskapen om hva som riktig og hva som ikke riktig, og da det ekstra viktig at man har LO sommerpatrulje som reiser rundt og sjekker opp I at ting stemmer og informere ungdommene da om hva som faktisk rettighetene deres.
0: Caroline Engelbæk, dere peker på kameraovervåkning som en ny trend I årets runde med LOs sommerpatrulje. Hva dere ser der?
1: Ja, nå det jo 7 år jeg går, som du nevnte, og jeg opplever at hvert år jeg kommer tilbake og går sommerpatrulje, så det flere og flere som ikke har vett at kamera der. Flere som kan få en melding når de går på bakrommet at de må tilbake ut I butikken, eller at de gjestene på det bordet har ikke fått den drikken de bestilte. Så det flere og flere som aktivt, I stedet for å gi god opplæring, heller setter opp et kamera for å sjekke at folk gjør jobben sin riktig, og det jo ikke sånn det skal være. Det norske samfunnet skal være bygget på tillit, og da må man gi god opplæring og kunne stole på at de ansatte gjør jobben sin uten at man overvåker det hjemmefra.
0: Ja, hva viktig for å ivareta unge mennesker I sommerjobb?
1: Det viktig å gi trygghet, og det viktig å gi kompetanse. Det viktig å gi ansvar for at man skal kunne gjøre en god nok jobb, og da må man legge til rette for det ved å gi de kunnskap og gi de tillit til at dette skal gå bra.
0: Katrine Statsvik, hotelldirektør I Comfort Hotel Park I Trondheim og regionleder I NHO Reiseliv. Du skriver I et innlegg I adresseavisen at du bekymret for hvordan de unge behandles av hotellets besøkende når du drar på ferie. Hvorfor det?
3: Jo, jeg litt bekymret for det, fordi at vi ser jo det at om sommeren så det høysesong, det høye forventninger, gjestene betaler gjerne regninger seg selv, og da har de også høye krav, og da blir jeg utrolig lei meg og skuffet når voksne folk lar frustrasjonen sin gå ut over de ansatte, og spesielt kanskje de unge da, som kanskje har sin første sommerjobb, og får man frekke kommentarer, nedlatende kommentarer, holdninger, så kan det få store følger for den ansatte.
0: Ja, hva slags konsekvenser kan denne type kommentarer og behandling av unge få for et ungt menneske som kanskje har sin første jobb?
3: Jo, altså du kan jo bli usikker. Det kan jo bli sånn at du slutter å ta initiativ, du kan bli redd. Og i ytterste konsekvens kan det jo være sånn at den ansatte ikke kommer seg tilbake til jobb igjen, at man rett og slett blir skremt. Og jeg som har jobbet i hotellbransjen i mange år, det er ikke overraskende hva folk klarer å lire ut av seg til ansatte.
0: Morten Sandanger, hva slags ansvar har du som politiker for å sikre unges rettigheter i arbeidslivet?
2: Nei, vi må påse at loven er nøyaktig, og at jo mer rom for tolkning det er i et lovverk, jo mer vil det bli tolket i arbeidsgiver, og i hvert fall ikke noen arbeidstakers favør, da, så å ha et godt regelverk som passer på og ikke gir alt for mye rom for utnyttelse og den type ting er utrolig viktig. Og så må jo vi i lys av disse tallene og den utviklingen det er, som arbeidstilsynet ble styrket med mer og mer penger. Vi har allerede styrket med 100 millioner til arbeidstilsynet for å gå rundt og sjekke opp i dette og rette opp i brudd på loven, men vi må også passe på da, at regelverket er på plass for å ivareta unge arbeidstakere. Men så må vi alle partene, både arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere, sette oss ned og finne ut hvordan vi skal få ned disse tallene. For jeg mener at så lenge det er et brudd, mens overtrolling går, så er det for mye. Det burde vært null når loven skal fylles. Da. Så vi må jobbe sammen også for å finne ut løsningene på disse problemene.
0: Caroline Englebæk, du ønsker å få det her inn i skolen. Hvorfor det?
1: For å gjøre de unge mer opplyste fra tidlig av. Hvis du går inn i en jobb og vet at du har krav på å få kontrakten din rett eller før du begynner, så vil du også kreve det. Men hvis ikke du vet det, så vet du det jo ikke på en måte. Så jo mer kunnskap vi gir de unge, jo bedre er det. Og vi ser også når vi går sommerpatrulje at på de bedriftene som har tariffavtaler der det er et godt partssamarbeid, så er det mindre brudd. Der vet folk mer hva de har rett på, hva det er mer krav på. Så vi har lyst til å opplyse så tidlig som mulig, og opplyse flest mulig, sånn at man kan stå på sitt fra begynnelsen, rett og slett.
0: Sandanger, kan det være en løsning å få det inn i skolen også, hva slags rettigheter man har når man skal ut i voksenlivet?
2: Det kunne det nok. Jeg skal være forsiktig med å bi meg ut på kunnskapsministerens område, men det kunne nok fort det. En annen løsning, eller en annen ting som kan være med å fikse dette, er at styringssignalene fra fylkeskommuner til skolene er å slippe inn LO og forbundet til å komme og opplyse også om på deres skolebesøk, som også skjer av og til, så hender det at de får nei på skolene og ikke får lov å komme, og styringssignaler fra fylkeskommunen, og så er det jo selvfølgelig en vurdering om mer informasjon og opplæring i rettighetene deres i skolen burde trå til, men der skal jeg være forsiktig og uttale meg.
0: Katrine Stadsvik, hva er fordelen med å ansatte unge sommervikarer på hotellet ditt i Trondheim?
3: Nei, fordelen er jo at du får inn ny energi, annen drivkraft, og det, ikke minst så er det jo fremtidens arbeidstakere, fremtidens kollegaer, fremtidens ledere som vi har innom, kanskje for første gang. Så det er utrolig viktig for dem at de får en læringsplattform, og også at det er muligheter for å kunne gjøre feil. Vi har alle gjort feil, og det er jo feil vi lærer av, så erfaring er kjempeviktig. Og jeg synes også kanskje det er viktig at LO kanskje fokuserer på de 9 av 10 som faktisk er fornøyd, for de aller fleste er jo fornøyd, og det her er jo en veldig god plattform for ungdom. Og man vet jo også det at ungdom som har jobb ved siden av studiet, har ofte også bedre jobbmuligheter etter studiet.
0: Og du er selv ansvarlig for unge ansatte. Hva er din oppfordring til andre arbeidsplasser som tar imot unge i sin aller første sommerjobb?
3: Nei, jeg synes oppfordringen min er at de må behandle dem likt som alle andre. Men jeg synes også at det er viktig at man passer litt på, og at man passer litt på de ansatte, og passer også litt på hva gjestene sier, og eventuelt gir gjestene tilbakemelding når de har gått over streken, også vært ufin. Jeg hadde gjester som har måttet bedt om unnskyldning til mine ansatte, fordi at de har kommet med rasistiske holdninger, eller nedlatende holdninger i forhold til seksualitet, eller erfaring, eller språk.
0: Takk skal dere ha, Katrine Stadsvik, hotelldirektør i Comfort Hotel Park i Trondheim, og regionleder i NHO Reiseliv. Morten Sandanger, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Caroline Englebæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, som for 7. året på rad har vært med på LOs sommerpatrulje. Alt fra mobilen i lomma di til sykehus og nettbank fungerer ikke uten datasenter. Nå ber Høyre regjeringen lage nye regler for bedriftene som driver disse sentrene, det skriver Klassekampen. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant fra Høyre. I Klassekampen, så kaller dere regjeringen sin politikk for lite gjennomtenkte. Hva slags krav er det dere vil stille som regjeringen ikke gjør?
4: Ja, det en rekke krav vi ser at datasenter de bruker mer strøm enn de egentlig trenger. De kan bidra mer til både fleksibilitet og til å produsere noe av strømmen selv. De får ikke brukt heller all den varmen de har. Og kanskje det viktigste det jo at vi ikke får ta del i teknologiutviklingen knyttet til de regneprosessene som går inn i datasentrene. Så derfor så mener vi at det her er alt for lite gjennomtenkt, det blåøyd. Av regjeringen. Vi får for lite igjen fra datasentrene, og jeg hører at digitaliseringsministeren kaller det her for de moderne smelteovnene, men den stolte prosessindustrien vi har hatt i 100 år, den har skapt mye kunnskap og høykompetansejobber, og brakt samfunnet videre og gitt store inntekter, og det må vi også klare når det gjelder det nye som det digitale og kunstig intelligens fra datasenter.
0: Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet. Du mener Høyre bommer med forslagene sine. Hvor tar han feil?
5: Nå vet ikke jeg om Høyre lever i fornektelse eller uvitenhet, men Norge ligger langt frem når det gjelder regulering av datasenter. Vi har på denne regjeringen sin vakt under Arbeiderpartiet innført en ny lov om elektronisk kommunikasjon som stiller strenge krav til forsvarlig sikkerhet og beredskap i datasentrene. Vi har innført en registreringsplikt for dem, sånn at de må registrere kunder, hvor mye energi de bruker, sånn at kommunene skal kunne fatte kloke beslutninger når det gjelder nye reguleringer. Vi har senest nå fra 1. juli endret datasenterforskriften, sånn at datasenteroperatørene er pliktige til å gi fra seg kundeinformasjon til politiet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som en av en rekke reguleringer vi har gjort. Det her er en ny næring som kommer til å være viktig for Norge i årene fremover, når det kommer til verdiskaping. Det er en grunnmur i digitaliseringen. Det er i datasentrene data om oss nordmenn ligger oppbevart, så det er viktig at vi har det på norsk jord. Og særlig forslaget fra Høyre om en konsesjonsordning for datasenter, mener jeg er skivebom.
0: Tore?
4: Ja, her nevner ministeren ingen av de hensynene som jeg nevnte nettopp, som går på både kraft, spillvarme og det å benytte regnekapasiteten. Det er jo det vi vil ha regler for, og det har ikke regjeringen overhodet fått på banen, og der vi ligger aller lengst bak, det er jo nettopp på teknologiutvikling. Altså, en ting er at på grunn av skattereglene så flytter mange teknologibedrifter ut, men det er jo, vi ligger jo langt bak Sverige og mange andre land i Europa, og Europa vet vi ligger også langt bak USA og Kina. Vi må få den en sterkere insentiv til å bruke regnekapasiteten i Norge, sånn at vi får teknologiutvikling innen kunstig intelligens her, og får styrka konkurransefortrinnene for våre teknologivekstbedrifter, sånn at vi får også en strategisk autonomi, at vi har den kunnskapen og teknologien selv, som gjør også Norge mye mer rustet. Og det her ønsker vi en debatt om, og vi ønsker å få utformet regler. Jeg skulle ønske at regjeringen også så det behovet.
0: Tung.
5: Ja, her synes jeg det sauses litt vel mye sammen, og her tar jo Thorheim direkte feil når den påstår at regjeringen ikke har stilt krav om bruk av spillvarme og overskuddsvarme, for eksempel. Det er nettopp under Arbeiderpartiet at vi har stilt krav om at datasenteroperatører er nødt til å få gjennomført en kost-nytte-analyse for å få brukt overskuddsvarmen. Det ser vi har gitt effekter. Datasenteret i Rjukan, som er et stort datasenter, der bruker man jo overskuddsvarme til et landbasert oppdrettsanlegg for ørret. I Oslo så varmer datasenteret til skygar opp snart over 5000 boliger. Det er god bruk av den overskuddsvarmen, det må vi gjøre mye mer om. Og så er jeg jo litt forundret når Thorheim påstår at vi ligger langt bak, og at man gjør mer i andre land for å bevare disse teknologibedriftene. I Norge så ser vi at det nå vokser opp en ny teknologinæring i tilknytning til datasenter, viktige arbeidsplasser som leverer tjenester i Norge og andre steder. Og det å innføre en et konsesjonssystem for datacenter, mener jeg feil svar. For det første så kan ikke vi innføre et konsesjonssystem bare for datacenternæringen. Da må vi gjøre det for all kraftkrevende industri. Hvis ikke, så er det i strid med EØS-avtalen. Så ønsker jo Arbeiderpartiet å avbyråkratisere og forenkle for næringslivet og innføre et konsesjonssystem på toppen av det allerede eksisterende som Høyre ønsker. Det mener jeg bidrar til mer byråkrati og gjør det vanskeligere for næringslivet i Norge. Et næringsliv som datacenternæringen skal være en del av.
0: Bård Ludvig Thore, det er ikke gitt at alle investorer vil være positive til nye krav. Hva med risikoen for å skremme noen bort med enda flere krav?
4: Hvis det er datacenteraktører, og noen av de vet vi er veldig useriøse, som ikke er interessert i teknologiutvikling i Norge sammen med norske bedrifter, så synes jeg de kan finne seg andre steder å satse. Og jeg blir ganske overrasket over at her er faktisk digitaliseringsministeren som tror at vår fremtid ligger i å bygge de her hallene med prosessering av, altså med elektroner som går inn, og så sender vi ut prosesseringskraften så at vi skal bygge opp på norsk vannkraft, de fremste AI-modellene i USA, og så sier USA at dere får ikke lov å bruke det engang. Gründere i Norge bruker de nest beste modellene til Claude og så videre, sammenlignet med amerikanske som bruker de beste. Vi er nødt til å få denne kunnskapen og teknologiutviklingen i Norge, sånn som man delvis har lyktes med i Sverige, hvor det, altså denne satsingen fra regjeringen er en offentlig KI-milliard. Det er ingenting. Det er 10 ganger av private investeringer i Sverige i utvikling av kunstig intelligens. Og det er de teknologiutviklingsjobbene som er virkelig verdien. Det er ikke å bygge et skall av en hall. Det kan alle få til. Det er ikke noe ingeniørkunst. Og jeg vil si også sånn, når vi ser tilbake også med oljeindustrien, da vi ikke hadde kompetanse, det kom amerikanske firmaer, og da fikk vi da til en teknologioverføring og et samarbeid, og det bør vi også tilstrebe på det her, for vi ligger langt etter. Vi må komme oss frem, og det håper jeg virkelig, det er virkelig nedslående å si at regjeringen er ikke interessert i det, for vi kommer ikke til å henge med hvis vi skal bruke KI bare
0: til. Nå må vi slippe til Karianne Tung her.
5: Kritikk for at jeg ønsker for mye etablering av datacenter i Norge, men jeg ønsker jo det fordi at det er en viktig næring for oss, og vi ønsker den type datacenter som bidrar til samfunnsnytte for oss, og som kan lagre, oppbevare og prosessere kritiske data om oss. Det er sånn i den mest usikre geopolitiske tida vi lever i, så er vi mer avhengig av å bygge egen kapasitet i Norge og i Europa. Da trenger vi datacenter som bidrar til det. Og Thorheim tar jo på mange måter direkte feil. Vi får jo verdiskaping av dette i Norge, både gjennom arbeidsplasser, bygge anleggsnæringer som bygger det, men ikke minst når vi ser nå Aker i Narvik for eksempel, som bruker 100 millioner kroner på å bygge opp en innovasjonshub sammen med Universitetet i Tromsø. Vi ser eksempel på det Skygard, Telenor, andre steder, hvor vi nå bygger systematisk KI-kompetanse som gjør at Norge, norsk næringsliv, norske forskningsmiljø får ta del i fremragende infrastruktur, og det er den næringen Arbeiderpartiet og regjeringen ønsker å legge til rette for. Det er derfor dette også er moderne industri, samtidig som det er sikkerhetspolitikk.
0: Takk skal dere ha, Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister, og Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Vi skal gi litt av oppdatering på storbrann. I Drammen brannvesenet melder om 40-50 tapte hus og boliger i Krokstadelva som følger av brann. En brannmann skal være lettere skadd, men det er ikke videre meldt om skadede personer. Det brenner fortsatt kraftig, og brannvesenet har ikke kontroll på brann, og opplyser operasjonslederen i politiet. Politiet har sendt ut nødvarsel til innbyggerne i området rundt brann, og oppfordrer folk til å forlate området, lukke dører, vinduer og slå av ventilasjonsanlegg. Det blir mer om brann i Drammen i Dagsrevyen som starter rett etter Dagsnytt 18. Dette var ukas siste Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen, Willem Leinders. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø, og mitt navn er Morten Kremer. Takk for følge, og så håper vi du får en fin helg.

0: Nights kommer på NRK.
1: Det blir null filter og mye tårer og latter når ikonene Miriam Margolyes og Alan Cumming nærmer seg siste stopp på sitt bobileventyr. Vi blir med når de utforsker sine røtter I det skotske høylandet klokka 20.40. Nå det tid for Dagsrevyen her på NRK 1. Klokka straks 19.00.

0: Brann i Drammen. 40-50 boliger rammet. Brannvesenet har ikke kontroll. Store mannskap er i gang. En brannmann lettere skadd. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Storbrannen i Krokstadelva i Drammen er altså ikke under kontroll.
1: Politiet har varslet en pressebrief i løpet av den kommende halvtimen. Flere rekkehus står altså i brann. Andre boliger er også trua, og brannen har spredt seg til skog i nærleiken.
0: Det er snakk om 40-50 boliger som er rammet. Store brannmannskap og andre nødetater prøver å få kontroll over brannen, og kommunen har bedt om hjelp fra 10 andre kommuner på Østlandet. Og Drammen kommune har sett krisestab og har etablert et senter som kan ta imot evakuert etter denne kraftige brannen som vi ser her i Krokstadelva i Drammen.
1: Ja, reporter Theo Aasland Valen, hva kan du fortelle fra der du står nå?
2: Ja, vi står på Mjøndalenbrua over Drammens elva, og man ser jo bak her at det brenner kraftig, og det er ikke kontroll enda. Brannen har spredt seg videre til flere boenheter, og akkurat nå så brenner det også mye i skogen og vegetasjon. Man ser det sprer seg opp i åsen bak meg her, og det strømmer på med brannmannskap fra mange stasjoner på hele Østlandet for å bistå i denne brannen.
1: Ja, hva har politiet og andre nødetater sagt om situasjonen akkurat nå?
2: Ja, det siste jeg har fått med er at politiet sier at det er farlig i området, ber folk komme seg vekk og ber folk lukke vinduer, dører og skru av ventilasjonsanlegg. Og kjenner man på et ubehag, så bør man ringe nødnummeret, har politiet sagt.
1: Ja, brannvesenet melder altså at det fremleis brenner kraftig. Vi ser jo flammene bak deg i åssida i Krokstadelva. Det er altså flere rekkehus som skal stå i brann. Vi skal videre til reporter Caroline Husnes Forberg. Hva er situasjonen der du er?
3: Her hvor jeg står nå, vi står like ved politiet her. Vi kommer oss ikke lenger opp enn der vi står akkurat nå. Men vi har sett flere beboere som har prøvd å komme seg nærme boligene sine, som lurer på om huset deres blir berørt, og de blir også bedt om å trekke seg tilbake.
1: Ja. Hva er sagt om skade og eventuelt situasjonen for folk i dette området?
3: Vi har ikke fått noen beskjed om at det er noen som er skadde av beboere, men det er flere som likevel blir, eller får tilsyn av ambulansen. Det er også en brannkonstabel som skal være lettere skadd, har det kommet frem. Men av beboere så er det foreløpig ikke meldt om noen savnede eller skadde.
1: De første meldingene om dette kom jo litt før klokka 4 i ettermiddag. Hvordan har situasjonen utviklet seg gjennom ettermiddagen?
3: Da jeg var her for 2 timer siden, så var brannen lokalt ganske langt nede, nærme her vi står nå. Men den har flyttet seg ganske drøyt oppover, og det er på grunn av at det også er mye vind. Og det forventes også mer vind i løpet av kvelden, som også skaper utfordringer.
1: Vi kommer tilbake til deg om litt, Caroline.
0: Men nå til ordføreren i Drammen, Kjell Arne Hermansen, som koordinerer det hele ifra kontoret. Hva kan du si om situasjonen slik den ser ut nå?
4: Nei, altså nå fikk vi en ganske god rapport på egentlig status, hvordan det ser ut på Stenseth. Dette er jo en dyp storbrann og berører alle innbyggere i Drammen, og selvfølgelig de som direkte er berørt. Og det er godt å høre at vi ikke har fått noen... De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Det er viktig at Drammen kommune er til stede, skal hjelpe til på best mulig måte. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammensamfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det veldig rørt over den, hvordan Drammensamfunnet står opp akkurat nå. Og så gjør kommunen de nødvendige tiltakene for våre innbyggere på best mulig måte.
0: Vi ser nå at det direkte billettet, det vi ser ifra Krokstadelva nå, der røyken står tett i åssida. Og hva er det kommunen nå gjør for alle de som er rammet av denne brannen, ordfører?
4: Ja, for det første så er det viktig å høre på rådene fra politiet og holde avstand og følge rådene der. Kommunen har etablert et møteoppsamlingsplass, møtesenter på Stenseth skole. Der er det folk fra legevakt og andre til stede fra kommunen, også Røde Kors. Så er det etablert et evakueringssenter og pårørendesenter på Scandic Ambassadør Hotel. Og der er det også fagfolk fra kommunen til stede, og Drammen kommune skal gjøre det de kan for å gjøre denne biten så best mulig for de innbyggerne som er direkte berørt, men også for andre. Og Nedre Eike kirke er åpen fra klokka 6. Det er utallige meldinger fra enkeltpersoner og organisasjoner for, som kan bidra og vil gjerne hjelpe til. Og det varmer på en måte et ordførerhjerte at hele Drammensamfunnet er villig til å ønske å være med og bidra og gjøre så godt de kan og bidra.
0: Takk skal du ha for du var med oss. Det vil også etter hvert bli en pressebrief som vi skal få med oss her i Dagsrevyen. Det er altså en kraftig brann som i ettermiddag og nå i kveldstimene herjer i Krokstadelva i Drammen.
1: Ja, og det er midt i et boligfelt med mange vitner til det som skjer.
5: Folk blir bedt om å holde seg unna brannen i Drammen. Store mengder røyk er fremdeles godt synlig fra avstand.
6: Nei, det er tragisk, og så må du tenke på alle de folkene som er rammet dette greiene. Det er bare vondt å se på.
7: Det er veldig trist. Mange mister hjemmet sitt. Jeg håper at ingen hunder, katter eller andre kjæledyr ble igjen. Det er trist, men jeg håper alle vil stå sammen om å hjelpe de som trenger det.
8: Those families who need the help.
1: Ja, vi skal komme tilbake til situasjonen i Drammen. Nå litt andre saker. Kinesiske styresmakter avviser på det sterkeste at de har blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2020.
0: Ja, president Trump påstod dette i talen som han holdt i natt. Han sår også tvil om valgsystemet i USA før mellomvalget i november. USA!
9: Bildene gikk verden rundt. Rasende Trump-supportere stormet kongressen etter Donald Trumps valgnederlag og udokumenterte påstander om valgfusk.
10: Teller man de ulovlige stemmene, kan de prøve å stjele valgseieren fra oss.
9: I natt kom presidenten med nye anklager om valget i 2020.
10: I en årrekke, fra og med valget i 2020. Har Folkerepublikken Kina begått tidenes største manipulasjon av valgdata?
9: Trump henviste til nylig offentliggjorte dokumenter. Avisa The New York Times har gjennomgått dokumentene. De finner ikke beviser for at valgresultatet var feil. Kina avviser blankt anklagene.
10: Påstandene er grunnløse og kun ment å skade Kinas omdømme. Kina har ingen interesse av å påvirke valg i USA, og har aldri gjort det.
9: I USA frykter politiske motstandere at presidenten prøver å undergrave høstens mellomvalg.
10: Donald Trump er landets øverste konspirasjonsteoretiker. Han nører opp under konspirasjonsteoriene. Trump og partiet prøver å stjele mellomvalget.
0: Vi skal straks tilbake til Drammen, men nå til Washington og Eline Buvap Årdal. Det er tydelig at Trump har vanskelig for å leie 2020-valget bak seg.
11: Nei, men som vi hører så har han heller ingen bevis som underbygger de løgnene han kommer med om at han egentlig vann det valget. Så nå får han da kritikk fra flere hold på at han 4 måneder før det neste store og viktige valget her i USA, nemlig mellomvalget, prøver å undergrave det amerikanske valgsystemet. Og flere analytikere peker på at dette er en bevisst strategi for å forberede folk på at dersom han ikke like utfallet av det valget, så vil han undergrave det.
0: Ja, etter denne talen vi hørte i natt, så er det tydelig at det nå vil bli harde fronter før og under kongressvalget i november.
11: Ja, for det er mye som står på spill nå for Donald Trump dersom republikanerne mister flertallet i representantenes hus, og det ligger det jo an til at de gjør nå, så mister Donald Trump mye politisk handlingsrom. Da vil demokrater kunne blokkere politikken hans og store reformer og budsjettforslag og skatteendringer. Det krever da kompromiss mellom republikanere og demokrater. Så dersom Trump går på et valgnederlag, så vil han få status som såkalt lame duck, altså en president inne i sin siste periode uten reell politisk makt.
0: Takk til deg for Washington.
1: Ja, da skal vi tilbake til storbrannen i Drammen, og reporter Caroline Busnes Forberg. Politiet har varslet en brief. Når kommer den?
3: Den skulle komme nå cirka 10 over, så vi står her fortsatt og venter på at de skal ha den briefen, men vi ser bak oss at de snakker sammen, og de har stått her i cirka 5 minutter, så vi forventer at den briefen kommer nå veldig snart.
1: Ja, det brenner altså fremleis kraftig i Drammen i Åssida, og brannvesenet har ennå ikke kontroll. Vi ser flammene her nå. Dette er direkte bilder fra åsen over Krokstadelva. Dette er altså i Åssida opp fra Drammenselva, ikke veldig langt fra sentrum av Drammen. En brannmann skal være lettere skadd, men det er ikke meldt om sakna eller flere skadde. Derimot er 40-50 bostad hus og bueininger som leiligheter og så videre allerede gått tapt som følge av brannen, ifølge brannvesenet. Flere 100 mennesker er blitt evakuerte, og Caroline, hva kan du si om hva som skjer med deg?
3: Det er rett ved skolen her nå, så kan de som har vært berørt samles og få hjelp av et kriseteam. Og så har vi også sett flere åpenbart fortvila fra området her, som prøver å komme seg tilbake til hjemmene sine, men de får streng beskjed om at områdene er sperret. Det er flere eksplosjoner som vi også har hørt her, og som vi også hører akkurat nå, så fortsetter helikopterne å slukke brann med vann, og det kan også føre til glød, så folk bes om å holde avstand.
1: Ja, det blir jo også meldt om at det er tiltagende vind i området som skaper problem for slokkingsmannskapet, at brann sprer seg inn i skogsområder like ved. Hva kan du fortelle om det?
3: Ganske nærme her hvor vi står nå, men den har flyttet seg ganske kraftig oppover, og også mot terreng. Så vind er definitivt et problem her nå. Og som dere ser her, så jobber helikopterne med å hente vann tur i tur. De kommer stadig tilbake for å slokke mer. Og nå ser det som at det er 3 helikopter her. Så det er 1 helikopter mer enn det var i stad.
0: Ja, vi skal selvsagt følge med på det som skjer og komme tilbake til denne pressebriefen, men litt andre saker nå, Knut Magnus.
1: Ja, ikke bare jenter, men også unge gutter blir presset for penger etter å ha delt seksualiserte bilder. Det skjer i stadig større grad.
0: Ja, bare i Nordland er det 16 tilfeller på 3 veker der bakmenn får mellom andre Nigeria står bak utpressing.
12: Her det da et par intime bilder, et bilde av et ansikt og et bilde av en penis.
13: Dette bilder som en ung gutt har delt med det han trodde var en ung jente.
12: Det vi ser at en markant økning i utpressingssaker som kommer til oss i Nordland. Det har vært 16 hendelser i løpet av de siste 3 ukene, og det mer enn dobbelt så mye som det har vært det første halvåret.
13: Utpresserne ikke nådig når de intime bildene delt, og her ser vi utdrag fra en chat fra tidligere i sommer.
14: Hvis du ikke vil at faren din, moren din og hele familien din skal se denne videoen, så ta det rolig og fortell meg hvor mye du kan betale, så sletter jeg videoen. Jeg har ikke penger, jeg bare 14 år, blir 15.
12: Det noen land som utmerker seg, sånn som Nigeria, Filippinene og Elfenbenskysten, hvor de driver med dette organisert, og har på en måte et profesjonelt system for hvordan de skal drive med dette.
13: Også på landsbasis har det vært en markant økning i sommer, ifølge Kripos. Rådgivningstjenesten Slettmeg bekreftet økningen, og har disse anbefalingen.
15: Du skal aldri betale, for da viser du egentlig at du har betalingsvillighet og kan betale. Og det vil føre til at du vil bli bedt om mer penger. Og videre jo å stoppe all kontakt med de som prøver å presse deg ut.
13: Politiet sier de ikke vet årsaken til økningen, og oppfordrer de unge og foreldre til å sikre bevis og å anmelde.
0: Vi skal absolutt tilbake til Drammen når det blir pressebrief der. Nå utenriks, en person ble drepen og 2 skadde i en skyting utenfor Aalborg i Danmark i dag.
16: Nødetatene rykket i dag ut til Nøresund by nord for Aalborg etter en melding om en brann. Så fikk de melding om skudd på samme adresse. En politibetjent ble skutt på stedet. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og en tredje person ble funnet død, men ble ikke rammet av politiets skudd. Skytingen pågikk i omtrent halvannen time. Personer som oppholdt seg i området ble bedt om å holde seg unna for å gi politiet arbeidsro.
17: Politiet skal nå klarlegge hendelsesforløpet. Vi skal granske hva som skjedde, og hva som ligger bak hendelsen. I øyeblikket kjenner vi ikke til noe motiv.
16: Flyttebiler ankommer Downing Street. Keir Starmer pakker sakene i statsministerboligen etter at Andy Burnham i dag ble valgt som ny leder av Labour-partiet. Nå vil han gi det britiske folket håpet tilbake, sa han fra talerstolen.
18: Vi står
17: sammen, og kraften som ligger i det samholdet skal gagne de som har ventet for lenge på politisk handling, så de kan håpe igjen.
16: Burnham har vært ordfører i Manchester-regionen. I juni ble han valgt inn i parlamentet. Det ventet at Burnham tar over som statsminister på mandag. Den 75 år gamle havskilpadden Hamatoro fikk i dag hjelp til morgenstellet. 30 japanske barneskoleelever fikk være med å vaske ham og 10 andre havskilpadder. Hamatoro trolig den eldste registrerte skilpadden av sin sort. Han bor på et sjømuseum ved stranden Ohama, syd i Japan.
1: Den er altså fremleis kraftig i åssida over Krokstadelva i brannen i Drammen. Det er fremleis ikke kontroll på denne brannen, som har råka flere rekkehus. 40-50 bueinheter altså allereie gått tapt, og det fortsatt fare for at denne brannen skal spre seg. Vi følger med på denne situasjonen. Først nå skal vi få litt etterakst etter fotball-VM.
0: Søndag møtes 2 store stjerner i VM-finalen. 39 år gamle Lionel Messi for Argentina og 19 år gamle Lamine Yamal for Spania. De 2 møttes første gang da Yamal var bare en liten baby, og billetter som nå går som en farsott overalt er nesten for gode til å være sanne, men dette ekte vare. Messi stilte som 20 år gammel Barcelona-spiller opp for en kalender som gikk mellom annet til inntekt for UNICEF. Foreldre til Lamine Yamal hadde meldt en vesle sønn på til dette kalenderprosjektet, og fotografen fikk altså dette som skulle vise seg å være et skup, og her ser vi også mor til Yamal. Og det ikke minst rørende med tanke på at Messi og Yamal altså nå skal møtes til knallerkamp som superstjerner på hvert sitt lag om 2 dager. Veteranen og det unge stortalentet.
18: Lamine Yamal vokste opp i byen Mataró, 3 mil fra Barcelona, i bydelen Rocafonda.
19: Rocafonda er en bydel der de fleste har innvandrerbakgrunn.
18: Familien bodde i en liten leilighet, og Lamine tilbrakte mye tid på betongbanene, der han utviklet sine ferdigheter.
19: Lamine Yamal er et idol for barna her. 304 er de siste sifrene i postnummeret til Rocafonda. Når han viser det med fingrene, er det en hyllest til Rocafonda.
18: Lamine Yamal var så vidt fylt 16 år da han debuterte på landslaget i 2023, og ble samtidig Spanias yngste målskårer noensinne. Som 17-åring var han helt sentral da Spania vant EM for 2 år siden. Totalt har Yamal 29 A-landskamper før VM-finalen mot Argentina. Et uvirkelig tall for en som nettopp har fylt 19 år.
0: Ja, Bengt Eriksen, fotballkommentator og ekspert her i NRK. Det bildet her, der vi ser Messi som bader Yamal, det er jo knapt til å tro at det er sant. Men det er det.
20: Ja, det er sant, men det er jo et fantastisk bilde da. Men at de to skal møtes i en VM-finale på søndag, det er jo like sannsynlig at det kommer en isbjørn inn i studio her i løpet av kort tid, så vi får passe oss litt.
0: Men det gjør det ikke, det er sant dette her. Og nå har jo Yamal mange støttespillere i Spania, men kanskje sånn, unnskyld, broren, altså den aller største av de alle. Vi ser han stadig vekk på tribunen.
20: Ja, det er nylige bilder. Han, jeg vet ikke hvor gammel han er, men jeg ser på disse bildene. Det er rett og slett rørende vakkert.
0: Ja, Veslebro som vinker til talentbroderen på banen. Og hva er det med Yamal som gjør at han er så stor fotballspiller?
20: Han er nylig fylt 19 år, men en veldig god dribler, raskt beins, ungdommelig mot. Han er frekk, kan gå både utover og innover på banen, har et rapt skudd, så absolutt nå Argentina må se opp for på søndag.
0: Mm. Ja, så har vi da Messi, veteranen, 39 år gammel. Hvor viktig er det for han at han får hevet trofeet på søndag?
20: Du, jeg har vært så heldig å møte han. Han er genert, men han er jo langt fra beskjeden, for det er noe annet. Han er jo så glupsk og har rasket til seg alt som er. Han tok altså første VM-titteren for forrige gang som 35 år. Han er 39 år. Jeg tror han vil ha den her også. Og så mangler han toppskårertitteren i VM. Den kan han også få, for han har skåret flest sammen med Mbappé, nemlig 8.
0: Og nå teller vi ned. Nå er det altså 2 døgn omtrent til finalen. Hva er det vi kan vente oss når vi nå tikker ned av kampen mellom Spania og Argentina?
20: Ja, forhåpentligvis en forrykende finale der regjerende Europamester Spania mot regjerende verdensmester Argentina. Men da må de gripe muligheten og forhåpentligvis ikke bli grepet av frykten.
0: Takk skal du ha, Bengt Eriksen.
21: I Jupiterveien. Brannen har spredt seg veldig fort på grunn av vær og vind. Spredt seg hurtig, og det var fort flere boenheter som var i brann. Vi fikk kjapt store ressurser på stedet fra både brann og resten av utrykningsetatene, og fikk startet evakuering. Per nå så er det over 50 boenheter som er tapt, som er brunnet ned. Det er det vi har oversikten over forløpig. Og så vi har alt tilgjengelig brannmannskap på Østlandet, har kommet til Krokstadelva her, og vi har store ressurser fra både sivilforsvar og DSB som koordinerer helikoptertjenesten. Her nå har vi 6 helikopter som er i sving. Vi jobber fortløpende med evakuering, det er ikke kontroll på brannen. Vi har satt en ytre begrensning i Plutobakken i sør, eller rettere sagt i nord, og Neptunveien i sør. Neptunveien er også evakuert, men der er det per nå ikke noe brann, så vi jobber for å berge boligene der. Det vi oppfordrer publikum til, det er å melde fra om det er noen som savner noen, noen som ikke har fått kontakt med noen som bor i området her. Meld fra til politiet. Per nå så har vi ikke noen melding om noen som er savnet. Det er status per nå, men det er, vi bør om forståelse for at det er snakk om veldig mange evakuerte. Det er i 100-tall, så fullstendig oversikt over det har vi ikke, men meld fra om noen savner noen. Underveis i evakueringen så har vi klart å logge i forkant av brann, stort sett hele veien i forhold til evakuering. Men vi kan ikke si at vi har 100% kontroll, det har vi ikke. Brannvesenet jobber fortsatt, som sagt, med å få kontroll på brann og prøve å holde innenfor den ytre begrensningen som jeg nevnte i sted. Så jeg oppfordrer folk igjen til å holde seg unna området. Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her. Og det samme gjelder dronetrafikk. Ikke noe droner i lufta, vi har masse helikopter i lufta her, så vi ikke får noe ulykker på grunn av det.
2: Hvor mange bolighus er i fare for å bli tatt av brannen?
21: Det er vanskelig å si. Som vindretningen er nå, så har vi ytterligere begrensning mot skogen i sør. Og derifra, hvis vi får stoppet den der, så er det ikke noen flere boenheter før de går gjennom den skogen eventuelt.
4: Tidligere i dag så var det en brandmann som var lettere skadd. Hvordan er det tallet nå? Er det flere som har skadet?
21: Status på skadde er det samme som tidligere i dag. Det er en brandmann som er lettere skadd og kjørt sykehus.
4: Hvordan foregår arbeidet videre på stedet her nå?
21: Nei, brannvesenet jobber fortløpende med å få kontroll på brann med de ressursene som er her. Med blant annet bruk av brannhelikopter og brannmannskap.
2: Hvor mange helikopter er i sving, og hvordan prioriterer dere hvor de skal slippe vann?
21: Det er 6 helikopter som er i sving, og prioriteringen til dem er å begrense brann på de ytre parametrene som er satt. Det er Pluto-bakken som jeg nevnte i sted.
2: Har du oppsett om hvor mange folk som er i brunn?
21: Jeg kan gjenta sørforholdet.
2: Har du oppsett om hvor mange folk som er i brunn?
21: Nei, hvor mange som er i innsats her, det har ikke det totale antallet, men brannvesenet er over 80 mann, bare brannvesenet. Så det er betydelig antall mannskap. Men vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, og det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber for å få bytte av mannskap.
4: Hvor mange er det som har blitt evakuert til nå?
21: Akkurat antallet folk, det har vi ikke. Det er veldig mange som er selvevakuert, som ikke har oversikt over. Og noen har vi evakuert ut selv, men det snakker om flere hundre som er evakuert ut.
2: Kan du si noe om hvordan vinden påvirker brannen?
0: Ja. Der bryter vi pressekonferansen. Nå må vi ha værmelding her i Dagsrevyen.
22: Ja, det var en fin og varm dag på Sjusjøen i dag, men det bygde seg opp noen skyer utover ettermiddagen, og disse har hatt både lyn og mye regn stedvis i seg. Og det vil nok fortsette også inn i morgendagen. Det er et skille mellom denne varme luften vi nå har hatt, og kaldere luft som strømmer sørover fra nord, og da blir det ganske kraftige byger. Mens i nord her er det pålandsvind, og det betyr byger i både Troms og Finnmark i morgen til kvelden kan det bli snø på fjelltoppene i Troms, men først på dagen stort sett opphold og perioden med sol i Øst-Finnmark og på Vidda. Og det vil blåse etter hvert vestlige kuling. Spitsbergen får stort sett opphold. I Nordland blir det perioder med regnbyger i morgen, men til kvelden stort sett opphold i sør. Trøndelag og Møre og Romsdal får noen lette byger i indre sørlige strøk av Trøndelag først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Og sør for Stad og Dovre vil vi kjenne nordavinden i morgen. Det vil blåse godt på kysten av Vestlandet, med opp i sterk kuling og stiv kuling også ut Oslofjorden. Og det blir regn og tordenbyger, Østafjells, litt regn i indre strøk på Vestlandet sør for Stad, ellers opphold og perioden med sol i de ytre strøkene på Vestlandet.
23: Hold deg oppdatert med NRK Nyheter. Velkommen til Nyhetsmorgen.
24: God morgen,
23: her er
25: NRK Dagsnytt.
26: Klokka er 7.30.
23: NRKs viktigste nyhetssendinger hver dag.
27: God formiddag.
28: God ettermiddag.
29: Velkommen til NRK Nyheter på radio og TV.
23: Først med det siste.
30: Nyhetene. Velmøtt til Dagsnytt 18.
31: Kveld. Velkommen til Dagsrevyen.
23: Nyheter. Direkte når det skjer. Nyheter.
32: Velkommen til denne ekstra nyhetssendingen.
23: Og sakene som angår deg.
33: Velkommen til debatten.
34: Uriks.
33: Politisk kvarter.
34: Ukeslutt.
23: Helgemorgen. NRK Nyheter.
35: Health too. These figures were so high for food poisoning, and they've said the burden is similar to that of TB or malaria or HIV.
36: We have a right to expect food safety, and that isn't the case across the globe.
37: The T cells that came from the after lunch draw
3: they were better at doing their job. And what T cells do is find infected cells and remove them. It suggested that a meal really did make a difference.
5: Health and well-being from the BBC World Service.
6: Next on Outlook from the BBC World Service, Mexican Irene Garcia Hernandez always had a rebellious streak, enabling her to become one of the few Mexican women to dance 36 meters above the ground in a tradition dating back thousands of years.
7: Your mind thinks you're jumping into the void and that you're going to die. I didn't realize how dangerous it was.
6: How she managed after the news.
8: BBC News with Sue Montgomery. The head of the US Department of Homeland Security has instructed election officials in four states to check voter rolls for foreign nationals. The intervention comes a day after President Trump repeated unsubstantiated allegations of widespread electoral fraud. Kuwait's army says Iranian drone strikes have injured several of its soldiers. Earlier, the authorities said a power plant and water desalination stations had been damaged in Iranian attacks. Iran says it targeted US military assets across the region. The World Food Programme has warned the besieged Sudanese city of El Obeid is becoming the country's epicentre of hunger and displacement. The agency says a growing influx of people fleeing conflict is pushing the city towards a humanitarian catastrophe. Health officials in Gaza say an Israeli airstrike has killed at least eight Palestinians. Witnesses say missiles hit a funeral procession in a crowded refugee camp. The legendary West Indian cricketer Sir Garfield Sobers has died at the age of 89. The Barbadian was regarded as one of the sport's greatest ever all-rounders and was the first person to hit six sixes in an over in first-class cricket. Britain's governing Labour Party has confirmed Andy Burnham as its new leader. He's now due to replace Keir Starmer as Prime Minister. A German centre-right politician who backed a ban on surrogacy has become a parent using a surrogate mother. Jens Spahn is facing calls to resign after he was accused of double standards by members of his own party. The tiny Pacific island of Pitcairn is holding its first ever marathon. The island is just 5 square kilometres, so runners will complete some 40 laps along its only paved road. BBC News.
6: Welcome back to the Outlook mixtape from the BBC World Service with me, Mubeen Azhar. We've been dancing our way through the archives, and right now we're moving to Mexico. Luis Morris went to meet Irene Garcia Hernandez in 2023 to find out what it's like to dance 36 meters above the ground.
9: Yo vi a los señores, a unos señores de rojo. Así que nada más me recuerdo que vi unos señores de rojo subiendo.
10: I remember that I saw some men in red climbing this 36 meter pole and flying from the top.
9: Y vuelan. Yo no veía en ese tiempo el lazo.
10: At that time, I didn't notice the rope or see that they were attached at all. I said, no, those men are flying. I thought I want to do that, huh? I loved it. I was fascinated. It looked to me like they were almost reaching the sky and touching the clouds. I think that was the first thing that made me fall in love with it. I first saw it when I was 6 years old, and it really struck me. I decided that someday I will be a flyer, and, well, let's say I wasn't a normal girl.
9: Por no ser una niña normal, digamos.
11: Irene García Hernández was most definitely not a normal girl, nor is she a normal woman. A rebellious streak led to Irene becoming one of the few female flyers in Mexico in the pre-Hispanic tradition known as the Danza de los Voladores, or Dance of the Flyers. This dance involves five people climbing a huge mast, and while one person remains at the very top, the other four launch themselves from its summit into the sky. Tied by a strong rope around the waist, they fly upside down, circling the pole until they once more reach the earth. Irene grew up in small towns across Puebla State, central Mexico, the middle child of 9 siblings.
9: Somos una familia numerosa.
10: We're a large family, so I think my mom had a baby about

0: etater utenom brannvesenet prøver å få kontroll over brannen. Det forteller innsatsleder Frode Presthus.
1: Her nå så har vi ikke noen melding om noen som savnet. Det status her nå, men det vi ber om forståelse for at det snakk om veldig mange evakuerte. Det i hundretall. Så fullstendig oversikt over det har vi ikke, men meld fra om noen savner noen. Underveis i evakueringen så har vi klart å logge i forkant av brann, stort sett hele veien i forhold til evakuering. Men vi kan ikke si at vi har 100% kontroll, det har vi ikke. Brannvesenet jobber fortsatt som sagt med å få kontroll på brann og prøve å holde innenfor den ytre begrensningen som jeg nevnte i sted. Så man oppfordrer folk igjen til å holde seg unna området. Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe i fred oppi her.
0: Reporter Theo Åsland Valen, det var ca. 20-25 minutter siden denne pressebriefen fra politiet. Du står ved Mjøndalsbrua, og hva er det du kan fortelle nå?
2: Ja, vi ser jo fortsatt at det ryker og brenner kraftig. Det ser ut som at brannen sprer seg oppover i åsen og tar også flere boliger. Vi har snakket med en del folk. Det mange som står ute og ser på, og folk synes det grusomt at så mange har mistet hjemmene sine. Vi har med oss en her, Kenneth Evensen. Du bor i dette området. Hvordan er det å stå og se på det her nå?
3: Nei, det er helt forferdelig. Vi hadde hjemmekontor og jobbet til cirka 3. Og i det jeg avsluttet dagen, så jeg det var stor røykeutvikling rett nedenfor der vi bor, på Orionfeltet. Og det var 2 av naboene som løp nedover. Og i det jeg spør de hva som skjer, så ser jeg at det er stor røykeutvikling. I løpet av de første 20-30 minuttene så fortsatte røykeutviklingen, og vi så også store flammer komme opp. Jeg skjønte ganske tidlig når jeg så hvordan vinden beveget seg at vi står også i fare for å bli berørt, selv om vi bor litt ovenfor der brannen startet. Per nå så ser jeg antakeligvis at huset mitt brenner, og det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt. Men dette føles veldig vondt.
2: Det er grusomt. Har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi? Hvor kan du reise nå?
3: Nei, jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så er jeg godt ivaretatt, så det er jeg veldig takknemlig for.
2: Og brannmannskap fortsetter å kjempe imot brannen her i Drammen.
4: Ja, vi er til reporter Caroline Busnes Forberg. Vi hørte jo politiet si at det er over 50 bostadeninger som er gått tapt. En har ikke kontroll på denne brannen. 6 helikopter er i sving, og store styrker fra andre kommuner på Østlandet. Hvor mange er det som er i sving nå for å få kontroll på denne brannen?
5: De har ikke helt tydelig tall på hvor mange de er akkurat nå. Men som sagt, det er nå 6 helikopter som går på rundgang om å slukke brannen for å få kontroll på den. Det er foreløpig fortsatt ikke kontroll på brannen. Og det er heller ikke kontroll på hvor mange som er berørte, men vi ser flere beboere her nå. Vi står ved Stenseth skole, hvor det er satt en krisestab. Og her ser vi flere beboere som kommer med bagger pakket fulle av ting og sikkert noen verdisaker av det som er viktig å få med seg. Så det er det vi ser fra Stenseth skole i hvert fall, av flere beboere som går forbi her.
4: Det ble tidligere i kveld meldt at det er vind i området og at det skaper tilleggsproblem. Hva kan du fortelle om det?
5: fra da starten startet tidligere i dag, så har brannen spredt seg ganske voldsomt på grunn av nettopp denne vinden. Nå er siste oppdatering som jeg har fått med meg at vinden har gjort at brannen trekker sørover igjen, som gjør at helikopterne nå jobber med å slokke på dette området. Så vinden har definitivt hatt mye å si for spredningen av brannen, og gjør det også veldig utfordrende for brannvesenet å få kontroll på brannen.
4: Takk skal du ha fra Krokstadelva.
0: Ja, det er altså en kraftig brann som herjer i Krokstadelva i Drammen, med mange som har vært vittne til det som har skjedd.
4: Ja, dette har jo skjedd midt i et boligfelt med mange, mange vittne.
6: Folk blir bedt om å holde seg unna brannen i Drammen. Store mengder røyk er fremdeles godt synlig fra avstand.
7: Ja, det er tragisk, og så må du tenke på alle de folkene som er rammet av dette greiene. Det er bare vondt å se på.
8: I think it's really sad because many families are losing their home. And I hope that in the homes aren't dogs or cats or some pets. I think it's really sad. But I hope everyone will come together and help those families who need help.
0: Ordføreren i Drammen følger situasjonen ifra kontoret sitt. Vi hadde han med i Dagsrevyen, og han sa da at han rørt over hvordan Drammen samfunnet stiller opp nå.
9: Dette er jo en dyp storbrann og berører alle innbyggere i Drammen, og selvfølgelig de som direkte er berørt. Og det er godt å høre at vi ikke har fått noen... De meldingene som kommer er jo på en måte materielle ting, men det er jo hjemmene til mennesker. Det er viktig at Drammen kommune er til stede, skal hjelpe til på best mulig måte. Og jeg har fått ufattelig mye meldinger fra hele Drammen-samfunnet, hva man kan bidra med, hva man kan hjelpe til med. Så hele Drammen følger med, og våre nabokommuner og alle, og jeg vil gjerne bidra. Så det er veldig rørt over den, hvordan Drammen-samfunnet står opp akkurat nå. Og så gjør kommunen de nødvendige tiltakene for våre innbyggere på best mulig måte.
0: Theo Aasland Valen, du er altså med fra Mjøndalsbrua, og nå er det mange i området som har mistet, alltid har mistet heimen sin.
2: Ja, det er forferdelig, og det er jo mange mennesker som har møtt opp, som står her på motsatt side av elva og ser på det som skjer oppe i åsen her. Det er mange som sier at det er tragisk, at det er så mange som har mistet hjemmene sine, og det er fortsatt ikke kontroll på brannen. Man ser bak her at det brenner og ryker kraftig. Og sånn jeg kan se det nå, så ser det ut som det sprer seg litt oppover i skogen i den åsen her.
0: Hva kjenner du av lukt og det du føler, det som er rundt deg nå disse kveldstimene, Leo, Theo?
2: Ja, det lukta en del tidligere her, men vinden blåser en annen retning, så lukta kommer ikke hit hvor jeg står. Men politiet oppfordrer jo folk som kjenner på den lukta her, at man må lukke vinduer og dører og skru av ventilasjonsanlegg dersom man har det.
0: Og du har snakket med flere folk. Hvordan er det å være i området nå og være vitne til denne kraftige brannen som berører så mange?
2: Ja, det er noe mange får med seg, og det er veldig mye trafikk også. Det er mange i nærområdet her som vil ta seg en tur ut for å kikke på det som skjer. Og det strømmer fortsatt på med hjelpemannskaper. Det er mange fra Røde Kors som også kommer for å bistå i denne brannen.
0: Vi skal se litt mer på de flammene som altså herjet tidligere i dag. Dette er ikke direkte biletet, dette er biletet fra tidligere i ettermiddag, der vi ser altså at rekkehus etter rekkehus tek fyr og blir, skal jeg si, rovmat for flammene, med mye røyk som stiger opp, og det er flere enn 50 hus som rammet av denne brannen. Og Theo, hvordan preger dette nå Drammen-samfunnet?
2: Ja, det jo forferdelig, og vi hører jo at, at folk rystet, og kommunen har også satt krisestab, og det også opprettet to forskjellige steder som de evakuerte kan reise til nå.
0: Ja, det slik at kommunen gjør det de kan for at innbyggerne skal få en tillatelse. Det også en kyrkje som holder åpen hvis folk har behov for å komme der og snakke om det de opplever.
4: Ja, vi vet altså at det over 50 bueininger, bostader, som allereie gått tapt. Vinden i området gjør at denne brannen sprer seg, og da nå mot sør. Vi ser jo at det fremleis brenner kraftig, og at det også har spredd seg til skogsområdet rundt. 6 brannhelikopter i sving for å prøve og slokke denne brannen, men en har altså enda ikke kontroll. Kommunen har opprettet et evakueringssenter dit de råka innbyggerne i Krokstadelva kan søke.
0: Ja, Theo Aasland Valen, du bor ikke hverken i Krokstadelva eller i Drammen, men hva kan du si om området der brannen tok til?
2: Nei, det på toppen av en ås. Det et boligfelt, og det tett i tett med rekkehus og eneboliger, trehusbebyggelse. Og det jo det ganske tett, og det ikke kontroll der enda. Og så det en del vind, og det gjør det jo komplisert for mannskapene som forsøker å få kontroll på branden.
0: Tidligere i ettermiddag, vi ser at flammene kraftige i dette området, altså i Krokstadelva i Drammen.
4: Ja, og så har statsminister Jonas Gahr Støre nå i kveld uttrykt følgende: min djupe medkjensle går til de som evakuerte, og alle som har mistet husa sine. Det altså fremleis en brann som utenfor kontroll i Krokstadelva, utenfor, eller litt i utkanten av Drammen. Det over 50 bostadeininger som gått tapt. 6 brannhelikopter i sving for å prøve å slokke flammene. Det mannskap fra store deler av Østlandet som nå kommet til Krokstadelva for å delta i slokkingsarbeidet etter den særdeles dramatiske brannen som altså ble meldt litt før klokka 4 i ettermiddag.
0: Ja, Theo, som med oss ifra Mjøndalsbrua, hva vet du om den hjelpen som Drammen kommune nå får ifra nærliggende kommuner?
2: Ja, det kjenner jeg ikke til. Jeg har ikke hørt noe om det, men vi vet jo at det satt krisestab, og ordføreren og kommunen jobber på spreng med å hjelpe folk som berørt av denne brannen.
0: Ja, da skal vi gå videre. Det dreier seg altså om brannen i Krokstadelva, der brannvesenet altså ikke har kontroll over brannen, og det 50 bostader som allerede tapt, og 6 helikopter som i sving for å prøve å slukke denne brannen, og vi skal høre hva innsatsleder politiet sa litt tidligere i kveld.
1: Her nå så har vi ikke noen melding om noen som savnet. Det status per nå, men det vi bør om forståelse for at det snakk om veldig mange evakuerte. Det i hundretall. Så fullstendig oversikt over det har vi ikke, men meld fra om noen savner noen. Underveis evakueringen så har vi klart å lugge i forkant av brannen, stort sett hele veien I forhold til evakuering. Men vi kan ikke si at vi har 100% kontroll, det har vi ikke. Brannvesenet jobber fortsatt som sagt med å få kontroll på brannen og prøve å holde innenfor den ytre begrensningen som jeg nevnte i sted. Så jeg oppfordrer folk igjen til å holde seg unna området. Vi trenger veien fri, og la oss få jobbe I fred oppi her.
4: Ja, det var altså politiets innsatsleder som oppfordret folk til ikke å trekke inn mot dette området. En treng området til å jobbe med å få slokka denne brannen. Vår reporter I Drammen snakket tidligere I kveld med Kenneth Evensen som bor I området. Han beskriver brannen som helt forferdelig.
3: Det er helt forferdelig. Vi hadde hjemmekontor og jobbet til cirka 3. Og I det jeg avsluttet dagen, så jeg det var stor røykeutvikling rett nedenfor der vi bor, på Orionfeltet. Og det var 2 av naboene som løp nedover. Og I det jeg spør de hva som skjer, så ser jeg at det stor røykeutvikling. I løpet av de første 20-30 minuttene så fortsatte røykeutviklingen, og vi så også store flammer komme opp. Og jeg skjønte ganske tidlig når jeg så hvordan vinden beveget seg, at vi står også I fare for å bli berørt, selv om vi bor litt ovenfor der brannen startet. Per nå, så ser jeg antakeligvis at huset mitt brenner. Og det gjør vondt, veldig vondt. Og mine tanker går til alle de som har mistet eiendeler og sitt hus. Men heldigvis har livet ikke gått tapt, har vi hørt. Men dette føles veldig vondt.
2: Det grusomt. Da har du fått noe tilbud fra nødetater eller politi? Hvor kan du reise nå?
3: Nei, jeg har heldigvis en god familie, en menighet og gode venner som allerede har tatt kontakt med meg, og alle har tilbudt et sted å sove. Så for min del så jeg godt ivaretatt, så det jeg veldig takknemlig for.
0: Dette bildet som var tatt tidligere I ettermiddag og kveld av den kraftige brannen I Krokstadelva, som altså ikke under kontroll, men nå ikke flammene like sterke som de her. Nå har det roet seg litt, men det jo også slik at brannen har spredt seg til et skogsområde.
4: Brannen har spredt seg, og deler av det skyldes at det bles I området. Brannen sprer seg nå mot sør og inn I skogsområdet. Over 50 bostad altså allereie godt tapt, så dette allereie en stor katastrofe for de som råka. En brannkonstabel meldt lettere skadd, men det ikke meldt om andre skadde som følge av denne storbrannen, som altså har råka flere rekkehus I dette bostadfeltet oppe I lia over Drammenselva I Krokstadelva, som da dette området heter.
0: Vi skal følge med på det som skjer I Drammen utover kvelden, både på nettsidene våre, radio og på TV. Så vi sier her og nå takk for oss, men vi vil altså følge situasjonen.

0: bak her for å bistå. Og det strømmer også til med flere frivillige Røde Kors og andre brandmannskaper her også for å bistå. Og vi har med oss Kenneth Evensen. Du bor i dette området. Hva det du vet så langt?
1: Nei, vi... Jeg oppdaget jo branden først klokken tre. Da så jeg var en stor røykeutvikling. Nå jo klokken nesten 9:10, så det over 5 timer som har gått siden vi så den første røykeutviklingen. Det vi så i starten var jo at det tok veldig lang tid før vi hørte brannvesenet rykket ut. Man pleier å høre at det kommer noen. Så vi som var naboer, vi lurte jo fælt på hvorfor det tok så lang tid. Etter hvert så hørte vi at brannvesenet kom, men vi vet ikke hvor mange som kom, og dessuten så hørte vi også at det tok tid, eller det skulle komme noen helikopter, og nå har det vært 6 helikopter, tror jeg, i gang her sånn. Nei, det bare helt forferdelig. Som jeg sa tidligere, så per nå så står jeg nok antakelig og ser at hjemmet vårt brenner ned.
0: Det forferdelig. Har du fått noe tilbud nå fra kommune eller nødetater?
1: Jeg så at ordføreren i Drammen var ute og har tilbudt hjelp til alle som berørte, og det setter selvfølgelig alle pris på. I tillegg så det jo at det muligheter for å samles blant annet på vår lokale skole, Stenseth skole. Så jeg tror det iverksatt planer for alle. Et sted å møtes og snakkes litt om det som i ferd med å skje og som har hendt.
0: Du har vært i kontakt med litt naboer og sånn. Hva sier folk nå?
1: Nei, det tomhet. Det er veldig trist. Jeg i kontakt med min nærmeste nabo. Han står der oppe nå og forteller meg at nå brenner de i rekka vår. Så da ryker vel hjemme.
0: Hva gjør du videre nå?
1: Nei, nå ønsker jeg bare å følge med litt. Og så ønsker jeg å være sammen med familie og venner for å rett og slett ta inn over meg det som har skjedd. Og så blir det jo selvfølgelig å tenke på hva skal vi gjøre videre. Så jeg glad for å høre at det ikke noen liv som har gått tapt. Det faktisk det viktigste. Et hjem og eiendeler, det kan vi faktisk gjøre noe med.
0: Ja, og brandmannskapene fortsetter å kjempe imot flammene her i Drammen.
2: Takk til deg. En brandmann skal altså være lettere skadd, men det ikke meldt om ytterligere sakna eller skadde. Politiet ber folk melde fra dersom en ikke får kontakt noen en frykter kan være sakna. Ordfører Kjell Arne Hermansen i Drammen. Hvordan jobber kommunen nå for å ta vare på de som råket av denne storbranden?
3: Ja, som vi også så i innslaget, så har jo kommunen allerede gjort en del ting. Det viktigste nå for meg og kommunen er å ta vare på innbyggerne i Drammen, og særlig de som selvfølgelig berørt. Og ja, det en, kan bruke ordet katastrofe når en sånn storbrann rammer oss. Vi har sånn praktisk så har vi et samlingspunkt på Stenseth skole, der det folk fra kommunen og Røde Kors til stede. Så går det buss derifra til hotellet som vårt evakueringssenter, og der tar vare på også med egnet helsepersonell, Røde Kors, frivillighet, andre ting. Så er det viktig for oss i kommunen å ta vare på alle som bor og berørt. Og så setter jeg veldig stor takk til alle de meldingene fra nabokommuner og fra hele landet som tenker på oss. Men også hva enkeltpersoner og frivillighet stiller opp med. Det rører meg veldig. Drammen står sammen med de som berørt her, og det er viktig i en sånn stund som rammer så mange. Og kommunen skal være til stede og hjelpe. Og da det å oppsøke de som har behov, enten legevakta eller også komme på ambassadørhotell. og eventuelt på Stenseth skole. Så kommunen skal passe på å trygge innbyggerne i Drammen på best mulig måte, og så føler jeg veldig med de som ja, har sett huset sitt og eiendeler gå opp i røyk, og så skal kommunen være til stede, og alt er på en måte godt ivaretatt, så, sånn at både husly og andre ting, og det kommer enkeltindivider her som sier at vi har et ledig hus, det er muligheter å låne, altså det er dugnad i Drammen, og det er jeg stolt av når det er en stor kommune, at vi bryr oss om alle kommunedelene og alle innbyggerne i Drammen, og det rører meg ganske hjertelota, men vi har krisestab og kriseledelse og har tett samarbeid med politiet, og jeg oppfordrer alle til å høre på rådene eller anmodningen fra politiet og holde seg unna, så at de ikke kommer i veien for slokningsarbeid og andre ting. Så ta kontakt med enten legevakt eller kom på hotellet eller kom til Stedsett skole.
2: Hva er den største utfordringen som kommunen står i når en slik katastrofe som dette råker?
3: Det viktigste er at kommunen har gode rutiner for å på en måte stå i at når det skjer den type katastrofer i kommunen, og trygge innbyggerne at kommunen skal hjelpe å være til stede og hjelpe innbyggerne våre på en god måte. Det er, og heldigvis er vi en såpass stor kommune at vi har gode ressurser og muligheten til å gjøre dette ganske som planlagt. Man øver jo på den type at sånt kan skje, og vi håper at det aldri skal skje. Men det er en formidabel jobb som gjøres både administrativt og av kommunens ansatte, og innbyggerne skal ivaretas på best mulig måte når en sånn hendelse dessverre kan skje. Da.
2: Takk til deg, og vi skal videre til reporter Caroline Bustnes Forberg. Hva er den siste utviklingen nå?
4: Nei, vi har da flyttet oss ned til en bensinstasjon nede ved Mjøndalen, og her kan vi jo da se bak oss disse 6 helikopterne som jobber for å slokke brannen. Den har jo, som vi ser herfra, spredt seg ganske kraftig, og det er jo bekreftet nå at det er over 100 boliger som da har blitt berørt av denne brannen. Og flere har også stått her ganske lenge for å se på denne brannen. Og en av de som har stått her, det er deg, Ole Andreas Mo. Du har stått her i halvannen time. Hva er det du har sett?
5: Nei, det begynte vel egentlig det første vi så til. Det var sånn i 4-tida. Vi var ute og skulle ha tak i noe mat. Og da ja, så vi at det brant opp der. Og da tenkte jeg at det her det blir stort. For det er så tett mellom huset oppi der, og det var så mye flammer da. Og ja, siden den gang så har det jo bare spredt seg mer og mer. Nå ser du som det kanskje begynner å bli litt mer kontroll på det nå. Så, ja.
4: Du bor jo ikke akkurat her, men du bor ganske i området. Har du snakket med noen som er berørt av dette?
5: Ja, både jeg og kona mi kjenner flere som har mistet huset sitt oppi der, og barndomshjem til kona mi forsvant oppi der. Og nå, ja. Det er mange som er berørt av det. Det er tragisk for alle, egentlig.
4: Når du har snakket med dem, du har jo sikkert ikke snakket med dem mye, men hva er det de har sagt da?
5: Det virker som det går litt sånn survival mode, holdt jeg på å si. At ja, nei, jeg skulle hatt den ringen etter farfar, ja, og så var det fotballbym og sånne ting. At det går litt sånn, ja, den blir vel minst like satt ut som alle oss andre som står og ser på det her, når du blir personlig berørt av det. Så, ja.
4: Og hva er det du kjenner på da, når du står her, når du satt her i halvannen time? Og du ser ikke ut som du har tenkt å dra med det første heller. Hva er det du kjenner på?
5: Nei, det føles ganske surrealistisk egentlig. Det gjør det. Så er du litt spent på hvem vei vinden går. Vi bor vel 500 meter unna der det brenner nå. Det ser ut som ja, både vind og flinke brandmannskaper er på vår side. Så det er vel, jeg tror det er 6 helikopter som jeg har telt som er i luft her nå, som driver og slokker. Så det er all ære til dem.
4: Har du fått noe beskjed om, altså du bor 500 meter unna cirka, har du hørt noe fra noen av instansene?
5: Nei, ikke hørt noe, men vi har såpass flaks at det er en ganske bratt fjellside ned mot den siden der vi bor, så det skal vi sikkert litt til før det sprer seg den veien da. Så, ja.
4: Mm. Og fra det du har sett da, fra den halvannen timen her nå, hvordan det den har utviklet seg?
5: Nei, det har blitt mer røyk, mindre flammer. Blusser opp litt her og der, virker det som. Det er... Virker som de kjører litt sånn forebyggende på hele linja, og så hiver de litt ekstra når du ser det blusser opp enkelte steder, men det begynner å se som de har kontroll, egentlig. Det virker ikke som det har spredt seg veldig mye den siste timen i hvert fall. Det gjør det ikke.
4: Hvor lenge tenker du at du skal stå her?
5: Nei, til begynner å føle at de har kontroll, at vi kan sove trygt i natt. Så ja, vi får gå for det.
4: Tusen takk for at du ville snakke med oss. Vi har jo da fortsatt ikke fått bekreftet at de har kontroll på denne branden. Men som man ser så har det jo da spredt seg til, ja, til skog. Og det den oppdateringen vi har herfra akkurat nå.
2: Det var jo snakk om tidligere i kveld at det er relativt vindfullt i området, og at det var en av utfordringene som en hadde knyttet til at denne brannen da kunne og har spredd seg. Hvordan er det med vinden nå?
4: Vi så jo litt nedi her akkurat nå. Vi jo ikke helt der oppe heller, men allerede her så kjenner jeg jo at det blåser fortsatt. Og så siste oppdatering var jo at det kommer til å fortsette med litt vind. Så hvis det fortsetter slik nå, så kan vinden fortsatt være en utfordring fremover også.
2: Takk skal du ha fra Åssida ved Drammens elva. Det er altså slik at 100 bostader nå blir meldt at er gått tapt som følge av denne storbrannen. En har ikke fullstendig oversikt over det. En har heller ikke ennå kontroll på denne brannen. Politiet melder nå at en ber folk si fra om en ikke får kontakt med noen som en frykter kan være sakna. Det er altså foreløpig ikke meldt om sakna eller skadde, men en brandkonstabel skal være lettere skadd. Vi skal til innsatsleder Frode Presthus og høre hva han sa for en drøy time siden.
6: Nei, hvor mange som er innsatt her, det har ikke det totale antallet, men brandvesenet er over 80 mann, bare brandvesenet. Så det er betydelig antall mannskap. Men vi bruker opp en del mannskap, og det er krevende å jobbe her. Det er veldig varmt, og det er krevende å stå og gjøre her i flere timer. Så vi jobber fortløpende med å få inn mannskap for å få bytte av mannskap.
7: Hvor mange er det som har blitt evakuert til nå?
6: Akkurat antallet folk, det har vi ikke. Det er veldig mange som er selvevakuert, som ikke har oversikt over, og noen har vi evakuert ut selv, men det snakker om flere hundre som er evakuert ut.
8: Kan du si noe om hvordan vinden påvirker branden? Det føles som vinden skifter litt retning fra tid til annen.
6: Ja, nå har vinden vært stabil i siste tider, og den har avtatt litt rann. Men i en sånn type brand så vil vinden selvforsterke seg selv. Så det er det som er litt av utfordringen her, men sånn som vindretningen er nå, så virker det som brandvesenet har kontroll på den begrensningen som er sagt. Men de vil ikke melde kontroll ennå, på grunn av at ting kan forandre seg fort her.
8: Kan du si litt om hva slags inntrykk det gir å stå og se ut på dette her? Så mange familiehjem som nå ligger i aske og ruiner.
6: Ja, det er klart det er en katastrofe her. Så vi føler selvfølgelig med dem det gjelder. Så prøver vi det vi kan jo for å begrense situasjonen her mest mulig. Mm.
2: Ja, det var altså politiet på den siste pressebriefen som var litt før klokka 7:30. Det er nå tillyst en ny pressebrief klokka 21, så den skal vi få med oss. Theo Aasland Valen, du står fremleis nede på sletta under åsen, og vi ser brannen utvikle seg bak deg. Hva kan du fortelle derifra?
0: Ja, det fortsatt mange folk her som står og følger med. Vi ser at det ryker og brenner kraftig fortsatt. Og så kan vi jo ta med oss at det ganske varmt ute nå, og vi hører at lokalsamfunnet stiller opp, bedrifter og privatpersoner kommer med brannmannskapene med drikke og forfriskninger. Og så ser vi brannbiler som kjører ned og opp, og brannmannskapene må byttes ut på grunn av at det varmt, og det tar på å være med i denne slokkeprosessen.
2: Ja, hvor store mannskaper i sving fra da det lokale brannvesenet, men også disse omkringliggende kommunene som har stilt opp?
0: Jeg vet ikke eksakt tall. Jeg hørte rundt 80 mannskaper i sving i stad fra brannvesenet, men det jo også mange frivillige som kommer fra Røde Kors og andre, og så det mange brannstasjoner fra nabokommuner og nabofylker som også med å bistå her.
2: I tidligere i ettermiddag og kveld gått ut til befolkningen og sagt at den ikke må trekke mot dette området. Det likevel mange skuelystene, de står på god avstand der du er. Hvordan reagerer folk på det som skjer nå i kveld?
0: Ja, folk synes det helt grusomt at det så mange som har mistet hjemma sine, og vi hørte jo en sterk historie i stad, men folk får hjelp. Kommunen har satt krisestab, og de gjør alt de kan for å hjelpe folk nå i den grusomme situasjonen de står i.
2: Så det jo flere brannhelikopter i sving, 6 i tallet. Hvordan foregår dette arbeidet?
0: Ja, det mange brannhelikoptere her, og sånn jeg ser det så flyr de over åsen her. Der det en liten dam eller innsjø. De har jo bøtter under helikopterene som de senker ned i innsjøen og flyr da over branden og slipper det. Og det en veldig effektiv måte å slokke brann på da.
2: Takk skal du ha fra Sletta Nea for brannen. Vi skal høre ordfører Kjell Arne Hermansen sin oppsummering av ståa sånn som den nå.
3: En kan bruke ordet katastrofe når en sånn storbrann rammer oss. Vi har sånn praktisk så har vi et samlingspunkt på Stenseth skole, der det folk fra kommunen og Røde Kors til stede. Så går det buss derifra til hotellet som vårt evakueringssenter, og der tar vare på også med egna helsepersonell, Røde Kors, frivillighet, andre ting. Så det viktig for oss i kommunen å ta vare på alle som bor og berørt. Og så setter jeg veldig stor takk til alle de meldingene fra nabokommuner og fra hele landet som tenker på oss. Men også hva enkeltpersoner og frivillighet stiller opp med. Det rører meg veldig. Drammen står sammen med de som berørt her, og det viktig i en sånn stund som rammer så mange. Og kommunen skal være til stede og hjelpe. Og da det å oppsøke de som har behov, enten legevakta eller også komme på ambassadørhotell.
2: Ja, en preget ordfører i Drammen. Vi skal videre til reporter Tuva Skøyen Grue. Du står der politiet har sitt hovedkvarter. Hva skjer der nå?
9: Tilstanden her fortsatt alvorlig. Det masse nødetater på stedet, og rundt oss her nå så hører vi masse helikopter som jobber på spreng med å hente store mengder vann for å slukke brannen. Og brannen pågår fortsatt for fullt. Med siste pressebrief rundt 7:30 så sa politiet at brannvesenet fremdeles ikke har kontroll på brannen. Det over 100 boenheter som brent, og over 100 evakuert fra området. Foreløpig det ikke meldt om skadde annet enn en brannmann som har skader. Men situasjonen alvorlig.
2: Men en har jo da ikke helt oversikt heller over eventuelle følger av dette for folk. Forløpig, det er grunn til å gjenta det, som du sier, det er ikke meldt om skadde, men samtidig så hører vi, Tuva, at politiet ber folk om å melde fra dersom de skulle være i tvil om folk som kan være sakna.
8: Det vi også ser er jo at når...
9: Og vi har snakket med en del folk i området her, og det er veldig mange som er berørt og som er tydelig opprørt over det som skjer. Folk bor i området og har måttet evakuere. Mange kjenner folk som bor her og er svært bekymret for venner og naboer og familie og dyr. Vi har snakket med noen som bor rundt 300 meter unna der det begynte å brenne, som ganske raskt merket at dette kom til å bli stort og begynte å pakke med seg noen av de viktigste tingene de hadde, fordi de skjønte at de kom til å måtte reise hjemmefra og var svært bekymret for eget hus. Nå får vi med oss innsatsleder i politiet.
6: Hallo, da er det statusmøte klokka 9. Vi tar det som er, nytt. Det som er nytt er at begrensningene på brann, de fungerer, men det er per noe heller ikke kontroll på brann. Det er ikke meldt kontroll, men begrensningene fungerer. Per noe så er begrensningene Plutobakken i skoggrensa der, og på høyde med Nordlysveien nedover i dalføret. Brannen går opp i skogen, så det har blitt en større skogbrann som går sørover. Planen er at brannvesenet sammen med sivilforsvaret møter den skogbrannen sørantifra og slokker nordover mot brannen. Så det er det de skal forsøke utover nå. Men som sagt, det er ikke meldt kontroll på brannen. Brannen flytter seg fremdeles. Status på saknede, så er det per nå ikke meldt om sakna. Politiet har ikke mottatt noen meldinger om det, men som jeg sa i sted, så gjentar jeg det. Hvis det er noen som får med seg via media her, så er det noen som savner noen, ikke får kontakt med noen, så varsler politiet. Vi har ikke 100% kontroll på alle boenhetene, og de som er evakuert, det er umulig å ha kontroll på når det er så mange evakuerte og så mange boenheter, så vi ber om forståelse for det. Men hvis noen vet om noen, så ta kontakt med politiet. Det vil bli en pressekonferanse og beboermøte i morgen i Drammen. Det vil bli bekjentgjort i morgen tidlig hvor og når det kommer til å finne sted.
8: Yes. Det siste dere har noe antall boenheter som er rammet, og hvor mange som er i fare?
6: Antall boenheter som er rammet er over 100. Det er godt over 100. Så, men nøyaktig antall, det har vi ikke. Antall evakuerte er i hundretals. Dere har vel ikke nøyaktig tall.
7: Du sier at denne brannen har begynt å spre seg opp i skogen. Tror du det er flere boliger enn de som brenner her nå?
6: Ja, vi velger å ikke evakuere boligområder på motsatt side av skogen her, på grunn av at brannvesenet mener at de skal klare å stoppe brann på toppen. Men det vil bli gjort en fortløpende vurdering på om det skal evakueres også på motsatt side lenger sør.
7: Og så begynner det å bli kveld, det blir mørkt etter hvert. Hvor lenge kan disse brannhelikopterne fortsette med dette slokkingsarbeidet?
6: Vi får utfordring med helikopterne når mørket kommer. Så det tar vi når det kommer, så får vi se hvor lang tid de kan holde på. Det som er oppe i skogen her nå, det er at vi har store mannskaper fra sivilforsvar og brannvesen som har lagt ut veldig mye slanger, og det står pumpeutstyr på flere kjern oppe i skogen her. Så det skal være god slokkekapasitet lenger sør her, så de skal være i stand til å møte den brannen med planen.
8: Veldig krevende sted å jobbe på for dere. Hvordan går det med alle som er på jobb og gjør en innsats, og hvor lenge kan de fortsette?
6: Spesielt det brannvesenet og politimannskap som har deltatt i evakueringen her. Folk begynner å bli sliten, og vi jobber med å få bytta ut mannskap fortløpende. Men det er veldig god moral her, og folk står på og gjør så godt de kan.
8: Vi ser også at dere har fått hjelp både fra Røde Kors og fra privatpersoner. Hva kan du si om innsatsen som er gjort her?
6: Ja, det som er at det er jo rørende å se. Vi har jo fått bringt ut både mat og drikke, og sivilpersoner har stått på hjulpet til og prøvd å spille oss god. Så det er veldig godt å se.
8: Yes.
6: Yes. Da tar vi neste møte klokka 10. Hvis det greit ut.
10: Fint.
6: Ja, flott.
2: Ja, det var Frode Presthus, innsatsleder for politiet. Det er altså slik at det fremleis ikke er kontroll på denne storbranden i Drammen. En sier nå at begrensningene fungerer, altså at den har kontroll på spreyinga, men branden spreier seg i skogen og sørover. Forløpig så er det ikke besluttet å evakuere folk fra andre bostadfelt enn der brannen konkret skjer. Innsatsleieren kunne jo også da stadfeste at det ikke er meldt om sakna etter denne brannen, heller ikke skadde, bortsett fra en lettere skadd brannkonstabel, men politiet gjentar altså også oppfordringer til folk om at dersom de kjenner til noen eller frykter at noen kan være råket av denne brannen, så må de melde fra til politiet. Vi følger denne utviklingen videre ut over kvelden. Nå sier vi takk for oss.
11: We made the decision to move on to IVF and did some IVFs here in Chicago and never once had a positive pregnancy test and took about a year and a half break and then did some research and moved on to a clinic, gosh, about a 4-hour plane ride from where we live and did some remote IVF there because it had the best reputation. And we thought if we're going to do this again, I was in my 40s. We knew our chances were slim. We wanted to go to a clinic that had a great reputation. But despite having the best doctors and the best clinic, I again never once had a positive pregnancy test.
12: At what point did stopping seem like the right decision?
11: Well, I don't know that it ever felt like a right decision, but rationally I was 44. I had only one frozen embryo through this whole journey that at the end we decided to get tested to see if it's worth implanting. And we were told that it would never result in a full-term pregnancy. And at that point we had to look ourselves in the mirror and just be honest with the fact that our goals for parenthood at 44 weren't the same as they were when I started this journey at 37. And the friends that I thought I was going to raise children with were already moms and kids were already in school. My niece and nephew were older. And, you know, I just had dreams of my kids having cousins their age. And I just had to reassess the milestones that I dreamed of exploring just looked different in my 40s. And my reproductive endocrinologist had a very frank conversation with us and said, you can continue if you want to do more rounds. We'll support you and continue that journey, but you'll likely expect to have the same outcome. And it was really the thing that made us stop and decide that this is not going to be something we're going to continue to do.
12: What kind of care did you get afterwards?
11: None, nothing. And I think that was probably the hardest thing to digest because it was a loss of a vision for my future. And I thought, gosh, you know, maybe there's no one else that goes through this. Maybe everyone else figures out this pathway to parenthood and I'm the only one. And maybe that's why they don't have resources. Maybe that's why they never picked up the phone to call and ask, how are you doing? Can we refer a therapist? There's something that we can offer you. But when I heard nothing, I just assumed nothing existed because patients never ended up like me.
12: And of course, it turns out you were not alone. I want to turn to Dublin and to Dee. You'll listen closely to what Lana's had to say. I wonder what you'd like to share of your own experience, please, Dee.
10: Yeah, and I just want to firstly say thank you for having these conversations. They're so important. But yeah, so my journey, we started trying for a baby at 41 and we did get pregnant naturally. But unfortunately, it ended in miscarriage and recurrent miscarriage. So we were getting to the 8 weeks, the 12 weeks, and then we would hear the words so many have heard at the, in the scan is that, I'm sorry, there's no heartbeat. We went from GP to consultant to fertility clinic and they said, okay, we recommend IVF. So I was probably 43 starting IVF, multiple cycles, and we didn't end up with the pregnancy. We ended up going down the donor route as well. And we did fall pregnant again in 2024, but it ended up with another miscarriage. And along the way, my mental health was really suffering after loss, after loss, after loss. And Lana mentioned the lack of support. It's like no counseling offered, nobody checking in. How are you doing? How's your partner doing? You know, there's a huge lack. And even with, you feel like you're surrounded by lots of people, family and friends, but there can also be a very lonely journey because a lot of people don't know what to do or say or how to support. And, you know, I had some amazing people along the way and some amazing nurses who did, but overall there is very much a feeling of loneliness. It's a really tough journey. And, you know, I feel I'm really glad to have this conversation because, you know, we hear when it works, but often we don't hear when it doesn't work and we need support as well.
12: Dee, thank you so much. Jackie, you've been listening to Dee and to Lana. Please tell us what you can of your own IVF experiences.
13: I started IVF in 2015 and we got three embryos. We transferred two of them. One took, but I miscarried. And then a few months later, we transferred the third embryo and it didn't take. And the experience of that was pretty awful for me, so much so that I didn't want to go through any more IVF at all, both because of the experience of the hormonal medications and then also because of the loss. I had made a friend who was also experiencing infertility, and she discovered something called mini-stim IVF, which is minimal stimulation. And the idea is that they give you lower dosages of the medication and supposedly it will kind of call forth the strongest eggs. And it's also a more gentle experience for the woman undergoing the medications. And so last year, and I was 43, we did our first round and no viable embryos from that. So I find out no embryos and then immediately have to start medication for the next round. And again, one egg and it did not fertilize. And the agreement that my husband and I had had was that we would exhaust his fertility benefits through work and then we wouldn't be doing further cycles past that. And I naively had believed that it would just work the first cycle and it would be great. I just really believed it would work. And then it didn't. And then I was shocked. And then there we were. But I know bits of Lana's story. And one of the things that I could relate to was her saying that after a certain number of years pass with infertility, it is a different experience because you have gone through so many hopes of, oh, my kid's going to be the same age as my cousin's kids or my friend's kids or whatever. And so I also experienced that change in goals. And I was about to turn 44. And so with mixed feelings, we're done trying.
14: Yeah. You know, I think also too, there's this feeling that I carried for a long time that I let my husband down, like because of me, he couldn't become a dad. My in-laws, I was, you know, their hope for being grandparents. And when I couldn't figure out how to get pregnant and have a child, I felt like I was letting them down too. And, you know, I really think in my marriage, I carried a lot of the guilt because it was me who had the infertility diagnosis. There was a time where I stayed silent And I didn't talk about it to anybody because I was just so worried about people giving me suggestions or telling me about a miracle story of somebody who stopped and then they finally got pregnant. And I'd love to know if either of you have ever experienced that.
15: Yeah, Lana, I'll jump on that one there. I don't know if it's for you guys over there, but here in Ireland, if you fall pregnant, it's like the unspoken rule. Don't tell anyone until you're 12 weeks in case, you know? So like we told nobody that we were pregnant and we've never had that experience where we were able to share a pregnancy. We've only been able to share a loss, which is heartbreaking. We stay silent because I didn't want anyone to know we were pregnant because I don't want them to know we're trying because it's the expectation of, oh, you're trying. Are you pregnant yet? You know, it's that expectation. And then also the whole thing of staying silent with my first loss, it was like, I didn't understand it. How was I supposed to feel? How do I talk about it? Because the doctors didn't help me, like kept everything to myself for a while, right? But what happens then? Is it builds up inside. And then the more it's not happening, the more it's building and the frustration and the grief and the sadness. That's how I felt anyway. And then eventually when I did share, and I shared, we fell pregnant again quite quickly, but we miscarried 3 months later. I felt I needed to shout it from the rooftop because I was so angry at the world. And I shared it on my Instagram. And the amount of people that replied, friends and colleagues that I didn't even know how to miscarriage because everyone keeps it quiet.
13: We told very few people about our rounds last year. The worst thing about it is then having to, like, if you want to let people in on your experience and kind of what you're going through and maybe guide them around how to interact with you about it, you have to share the story, which sometimes you have energy for, and sometimes you get skilled at doing it in a way that is not emotional or upsetting, but that's a whole level of emotional labor unto itself.
15: I think people don't know what to say. And what happens is that they might say nothing because they're afraid to upset us, you know, and some not so helpful things have been said to me. And for me, it was, well, at least it was early. At least you can get pregnant. Yeah. Or like that one as well. At least you don't have kids. You don't have to worry about doing the homework. And like, I'd be sitting there going, I'd love to do homework. I'd love to have sleepless nights, you know? Yeah. One of the most important things or most really helpful things to say is just say, I'm sorry. I'm sorry that you're going through this. What do you need from me? Or if you don't know what to say, I really don't know what to say. Only I'm sorry. But it's, I think like having these conversations is so important. And I'm sure, Jackie, you relate to, because the more we have conversations, the more we help people understand and the more we can help support people going through it.
12: Dee, Lana and Jackie with their thoughts and insights on unsuccessful fertility treatment. We are grateful to them. I'm James Reynolds. You're listening to BBC Conversations from the BBC World Service. That new research on the likely success of IVF treatment was carried out by scientists at the Assisted Reproduction Medical Institute in Italy. That research suggests that pregnancy rates decline markedly after the age of 49, whilst the chance of miscarriage increases. Significantly, this is still the case if the donor eggs are from a younger woman, challenging the idea that donor eggs can fully reset a woman's reproductive clock. For our second conversation, we brought together fertility doctors working in different parts of the world to get a sense of the issues that they face. Dr. Ashraf Sabri is in Egypt, Dr. Anshu Dad is in India, and Dr. Cindy Duke is based in the US.
16: Some women come in and they're already pretty clear on what options they're willing to try versus not. So we start there. We do talk about that reproductive window and what the realistic chances are based on results for her. So age, of course, is the biggest determinant of success, but other factors play a role. So that includes what we call her ovarian reserve. That is, how many eggs does she have remaining? What are other underlying underlying health conditions that may further worsen her chances, such as things like endometriosis, prior surgeries, prior treatments like chemotherapy or radiation. And then lastly, whether or not she's interested in some of what we call more rejuvenative therapies, which are therapies that may help the ovaries perform better, not necessarily create new eggs, obviously, but to help them perform better. So we cover those discussions and, of course, the possible use of eggs from someone younger, which is called donor egg.
12: And on that point, new research has suggested that older women, even if they use young donor eggs, would still face a marked drop-off in their own fertility. What is your medical analysis of that research?
16: You know, I looked at the study, and overall, the findings are helpful for guiding the conversation with patients. But again, like I said, what you have to factor in are other things about that woman's health. So I can tell you the oldest woman I've been able to get pregnant with donor egg is 56 years old, right? And so I think it's really about how you have the conversation with the patient, being very honest about her evaluation.
12: We'll turn to Dr. Anshu Dar. What do you make of the new research, Doctor?
17: So it's a kind of retrospective study, which does not provide the most accurate evidence. Even though, yes, it has shown a kind of association between the uterine aging and the reproductive outcomes, on the basis of one singular research, it would be very difficult to give a blanket statement that for every patient who has crossed a certain age limit, like 49, the reproductive outcomes are always going to decrease with donor eggs, because this is the population in which we are able to practically achieve a very good pregnancy rate with donor eggs.
12: Dr. Sabri, you work in Cairo. Can you tell us how routine IVF is where you are?
18: First of all, I would love to say that I come from this part of the world where the majority's religion dictates the government laws, and we don't have donor eggs allowed. It's forbidden in Egypt and all of the Arab countries. When I started IVF, it was like 2007. From 2007 to 2015, talking about IVF was a bit taboo-like concept or talk, where people who went to IVF, they used to hide the thing and never talk to their families about it. But since 2015 and the increased level of social media, there has been a rise of groups that talk about this, and there has been a rise of people who come asking for IVF naturally and publicly and in the open in front of their friends and their family. It's like I'm watching a shift in trend.
12: How are things in India?
17: I would not say that the acceptability of IVF is that great, but in the past 5 or 10 years, we have seen a tremendous change in the attitude of people towards IVF, especially in the urban areas. Rural areas, I think still there are many people who consider it as unnatural. But see, even if you have a very clear-cut indication for IVF in India, the first choice for a patient would still be to try some other method of treatment where they do not have to go for IVF.
16: What is especially still taboo and absolutely requires more awareness is around the impact of male fertility on these conversations. People assume men have no changes as they age as it relates to their fertility. We now know that is not the case, and there are a number of changes that happen even in how sperm is made and how it functions. And so in many cultures, no matter where we are, that's another huge problem that we're trying to overcome, which is encouraging families, men, in different cultures, different religions, to remember that when you talk to a couple about fertility, the burden isn't all supposed to fall on the woman, though culturally it usually does. And so we do need to raise that part of the conversation, since 50% of the time, the fertility issues involve something including the man.
12: Dr. Duke, we've spoken to 3 women whose own fertility treatments were not successful. And what came out from several of them was extra heartbreak caused by a lack of care afterwards. So when you have patients whose treatment does not go well, how is looking after them afterwards built into their care?
16: You know, that's a really interesting and evolving part of the conversation. We do know that the psychological impact of unsuccessful treatment is lasting. We know that for some patients, it's almost like a post-traumatic experience. And so we are working harder on incorporating, even during treatment, encouraging patients to seek counseling, work with counselors, work with coaches, but that has its own taboo tied to it. For some people, they wouldn't want their family members to know or even their partner to know that they're requiring this sort of emotional support system. Some clinics do have psychologists in the system or social workers within the system for whom that level of follow-up also exists. But I'll also be honest with you, for many patients, they are the ones who discontinue their conversation with the clinic before even learning if all options truly were exhausted.
18: The private clinics, which most or maybe nearly all of the Egyptian IVF patients go to, they lately started to employ a psychiatrist or a psychological helper. My personal hospital, we lately had this one employed in the role of giving support, but it's still not accepted. And as Dr. Duke said, most of the patients do not continue talking to the psychological helper. Plus, psychological help in Cairo is a big taboo.
17: It depends a lot on the care provider, the clinician. We are not only doctors, we are the counselors for the patient. And during the course of their journey, at every step, I think it is our duty to counsel patients that infertility treatment is something, or IVF treatment is something, which can go either ways. It can be successful, it can fail. And sometimes in the least expected of patients, sometimes the treatment fails. So I try to detach the people from the fertility treatment, and I tell them, when you are taking treatment, please come to clinic, discuss all your doubts. Whatever questions you have, you ask me 1,000 times, you ask me 1 million times, but don't take this burden home.
16: The truth is, around the world, we spent a lot of the last 3 decades encouraging and teaching people how not to get pregnant.
12: Yes.
16: And so we really do have to work, all of us, on now re-educating people about the fact that reproduction, there is an aging evolution in men and women, and to also raise awareness about the entry-level treatments that can really actually help people avoid the need for IVF if we are able to engage and have broader touch points.
12: Dr. Cindy Duke there in conversation with fellow fertility specialists Anshu Dar and Ashraf Sabri. Our thanks to them and to Jackie, Dee and Lana for sharing their very personal experiences this week. I'm James Reynolds. You've been listening to BBC Conversations from the BBC World Service.
19: This is the BBC World Service, where Heart and Soul explores spirituality around the world.
20: I'm speaking to some of the last people alive who were at the heart of what happened, to hear how their faith helped overthrow a dictator.
21: You have values in yourself that can make you overcome fear.
22: If my faith, my religion, didn't prevent me from becoming an excellent scientist, then why should I let science prevent me from becoming an excellent believer?
23: I know someone who says that the function of music in worship is to bring people to the threshold of spiritual experiences, and it's their choice whether they step over or not.
24: As destiny would allow it, I was taken on the path that I'm supposed to be, that will have a higher power, you see?
19: Heart and Soul. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts.
25: Coming up on Crowd Science, could we catch infectious diseases in space? To find out, we speak to an astrobiologist about how microbes could survive on Mars. We hear from a NASA astronaut who studied how simply being in space might make us more susceptible to disease. And we travel to the facility where the latest Mars rover was built under ultra-clean conditions to stop us from infecting the red planet. That's coming up on Crowd Science with me, Anand Jagatia, after the news.
19: BBC News with Sue Montgomery. The head of the US Department of Homeland Security has instructed election officials in 4 states to check voter rolls for foreign nationals. The intervention comes a day after President Trump repeated unsubstantiated allegations of widespread electoral fraud. Kuwait's army says Iranian drone strikes have injured several of its soldiers. A power plant and water desalination stations have also been damaged. Iran says it targeted US military assets across the region. The World Food Programme has warned the besieged Sudanese city of El Obeid is becoming the country's epicentre of hunger and displacement. Fighting between Sudan's army and rival paramilitaries has deepened the crisis. Health officials in Gaza say an Israeli airstrike has killed at least 8 Palestinians. Witnesses say missiles hit a funeral procession in a crowded refugee camp. The United Nations has imposed sanctions on 6 rebel leaders and 2 armed groups operating in the Eastern Democratic Republic of Congo. Those targeted include the leader of the AFC Rebel Alliance, which includes the M23. The US Federal Aviation Authority says it will allow Boeing to start issuing airworthiness certificates for its 737 MAX aircraft. The agency revoked Boeing's right to approve individual MAX jets in 2019 after a second fatal crash. A new law in Japan stipulates fines or imprisonment for desecrating the national flag. Critics warn it represents a restriction on free speech. One of the greatest cricketers of all time, the West Indies legend Sir Garfield Sobers, has died at the age of 89. The Barbadian excelled at every element of the game. BBC News.
0: So the first thing we're going to do, we're going to put the hairnet.
1: Okay, so hairnet on. Yep. This is just like what I would describe as a dinner lady hairnet, right?
0: It just, That's it. That people use for cooking.
1: Okay,
0: yeah?
1: Cool.
25: Hello and welcome to Crowd Science from the BBC World Service, the show that will do whatever it takes to answer your science questions, including looking faintly ridiculous.
0: And then we're going to carry on with this suit here.
1: Just grab one?
0: Yeah, just
1: okay.
0: One.
1: They sort of remind me of like shell suits people used to wear.
25: I'm Anand Jagatia, and the outfit I'm putting on has a serious purpose. It's not there to protect me, it's there, in theory, to protect an entire planet. And I'm wearing it because of a question about space from one of our listeners, George in Nairobi, Kenya.
3: My question for Crowd Science is, are there diseases in space or other planets?
25: That's such a great question, George. I'm just wondering what inspired you to send this in? Like, where did this question come from?
3: Okay, I've been watching some movies and some documentaries about some planets having the ability to support life. And one of the biggest challenges that we've had, at least here, is so many diseases. And so my worry was, do we have these diseases in those other planets if there was a possibility of people to live there?
25: Right. So it's like if we sent humans to Mars, for example, could humans who go there be at risk from diseases that we don't have on Earth, but or maybe the same sorts of diseases we have on Earth, but they're vulnerable to when they touch down on these other planets?
3: Yes.
25: It also makes me think that if we're sending like probes or rovers and things like that, and then they come back to Earth, what if they pick up diseases from space that are kind of different to what we have on Earth, and then maybe they put humans at risk here?
3: Yeah, so I think if really these people, they went to Mars or in the moon or any other part of the space, they came back with this kind of microbes or diseases that could cause death in the populations of the world, then I think it could be very much tragic.
25: Thanks for your question, George. So are there infectious diseases in space? Could we be at risk of catching alien illnesses if we travel to other worlds? And could we unwittingly bring them back to Earth and spark a pandemic on our home planet? Here on Earth, we know that contagious diseases are caused by microbes, like bacteria and viruses. So how likely is it that they could exist out there?
4: Oh, hi there. I'm Dr. Michaela Musilova. I'm an astrobiologist, and my specialty is studying life in extreme environments.
25: Michaela is an astrobiologist searching for life in space, who's been a commander on more than 30 simulated missions to the Moon and Mars with NASA and its European equivalent, ESA.
4: I'm trying to understand what the limits of life are here on Earth, and that can then help us potentially find life elsewhere because we know the limitations of life as we know it, and then we can identify places in our solar system and beyond that have similar conditions and therefore some possibility for life to exist there.
25: Mm. And what you're touching on there really is that space itself as an environment, and also planets that are in our solar system, they don't have the cushy environment that we have here on Earth that can sustain life, right? They're kind of quite harsh,
4: exactly,
25: inhospitable places. Yeah. So what kinds of life forms do we think might be able to survive in some of these hostile environments?
4: The most likely organisms are simple life forms like bacteria, and many of them can survive in space for an extremely long time. And many of them go into a spore form. That is the main way they're able to survive